in the first round. Bet everything I have on last horse.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT.
1: Boyfriend's wife. Boyfriend.

回。

0: Smell, wave.
1: Jūs klausotės LRT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man...

Reperis Pijus opera visai neseniai prieš savaitėlę iš tikrųjų į gyvenimą paleido ir singlą ir vaizdo klipą kūriniui, kuriame žaidžia su vienas stipriausių žmogaus emocijų piktas. Tuo ir pradedame, arba taip ir pradedame Atmerk akis muzikinę programą, be jokių pykčių be abejo. Šį penktadienį rytą muzikos žinios, LRT Opus muzikos žinios mūsų laukia lygiai 8, iš karto anonsuoju, kad na, būtumėt pasiruošę ir 8 valandą pasiklausysime, ką kolega Rimvydas Černiauskas yra paruošęs, ką surinkęs, kokias įdomiausias muzikinės naujienas mums papasakos. Iki tol daug puikios muzikos ir dar pagalvoju, kad prie Pijaus opero ir Tyler, the Creator, tuoj sugrosiu. Mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime Atmerk akis programoje. Po tokios lietingos, audringos nakties pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada. Penktadienį šįryt nelijo, temperatūra svyruoja apie 16-19 laipsnių šilumos, dieną bus nepastebiai debesuota, kai kur daugiausiai vakarinės rajonuose žadamas trumpas lietus, įdienojus šils iki 21-26 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, bus apie 20-24 laipsnių šilumos. Valandai pusėjus trumposios žiniose ir apie audros padarinius be abejo išsamiau, o kol kas šiek tiek muzikos laukia mūsų ir savaitgalių orų apžvalga po kelių kūrinių. Čia I Killed You iš Tyler, the Creator. Gero klausimusi.

Grįžome trumpam į 2024 metus, kai Lava LaRue išleido debiutinį albumą Starface Interplanetary Hopping. Čia ištrauka iš jo ką tik nuskambėjo. Mes tęsime atmerkę akis per LRT Opus šiuo metu šalyje. 17 minučių po 7, pasižiūrėkime į savaitgalio orus. Sinoptikai sako, savaitgalis bus ramesnis, o kitą savaitę vėl trumpam grįž karščiai. Ketvirtadienį per šalį praslinkus audrai, penktadienis laukia ramesnis, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Šiandien šalies orus lems į šiaurę nuo Lietuvos esantis ciklonas. Diena numatoma nepastoviai debesuota, pro debesis vis pasirodė saulė, lietaus tikimybė išliks didesnė šalies vakaruose, tačiau lietus nebebus gausus, o diena bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Savaitgalis taip pat numatomas ramus. Artimiausią naktį virš Lietuvos stiprės aukštos slėgio sritis, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas vėl didės, bus debesuota su pragdaruliais iš pavienių tankesnių debesų, kai kur gali trumpai palyti labiau šiauriniuose šalies rajonuose. Šeštadienį dieną iki 24 šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį bus apie 8-13, o dieną iki 26 laipsnių. Kitos savaitės pradžiai šalį trumpam plūstels karštesnio oro masė, kartu su ją grįš ir trumpalaikis lietus, kai kur numatoma perkūnija. Pirmadienį dieną iki 29 laipsnių, o nuo antradienio jau turėtų įsivyruoti gaivesni orai. Tokią išsamią prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT. Čia šiek tiek šokių pridėkime. Romy kartu su, gal ir ne su J.D.G., čia tiksliau J.D.G. remiksas kūriniui Lifetime. Gero klausymusi.

Ne pirmą kartą šią savaitę grojo Alabama Shakes ir I Feel Hope Coming, tai pagalvojau, reikia dar pasidairyti daugiau naujienų apie šį kolektyvą. 24-aisiais jie grįžo po 8 metų pertraukos, o šis kūrinys, pasirodęs beveik prieš mėnesį, žymi ir būsimo albumo išleidimą. Jau rugpjūčio 28 dieną pasirodys I Must Be Dreaming albumas, o čia ir vienas jo šauklių. 7:27 po kelių minučių ir trumposios LRT Opus žinios.

0: Ugniagesių gelbėtojų atstovė sako, kad praėjusią parą nuo audros labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Pareigūnai sulaukė maždaug 100 prašymų padėti nutraukti ant kelių automobilio ir pastatų užvirtusių medžių. Keli tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Julita Orentaitė sako, kad ugniagesių pagalbos poreikis dėl stichijos buvo didžiausias šiemet ir nebijoja, šiandien bus laukta dar daugiau iškvietimų. Komentuodamas Ukrainos prezidento raginimus skirti Kyivui daugiau oro gynybos sistemų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šių pajėgumų dabar reikia pačiai Amerikai tęsinti. Karo artimuosiuose rytuose. Jis anksčiau visgi neigė pasirodžiusius pranešimus apie nevaitint sumažėjusias pažangios ginkluotės amunicijos atsargas. Tuo metu Vladimiras Zelenskis sako, kad šalis daro viską, kad galėtų ginkluotės pasigaminti pati. Komentuodamas pranešimus apie Rusijos galbūt planuojamos provokacijos Baltijos šalyse ir Lenkijoje, Seimo pirmininkas LRT televizijai sako, kad visuomenė turėtų jaustis ramiai, nes valstybė skiria pakankamai dėmesio ir išteklių saugumui bei gynybai. Jo teigimu, saugumo situacija šiuo metu dėl to yra geresnė nei prieš kelis metus. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis degalai Europos Sąjungos šalyse brangsta 5 savaitę iš eilės. Agentūros direktorė sako, kad kainos Lietuvoje neviršė bendrijos vidurkio, pasak Agnės Bagočiūtės, degalai netrukus turėtų pikti, nes krenta žaliavinės naftos kaina. Palyginti su kaimyninėmis šalimis, Lietuvoje benzinas pigiausias, o dizelinas brangiausias. Anykščiuose šį vakarą vyks jubiliejinė naktigonė, šiemet ypatinga, nes pirmą kartą rengiama jau turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Tai vienintelė Lietuvos šventė, kurioje jau 15 metų gyvai atkuriama senoji žirgų maudynių tradicija. Naktigonė vyks nuo 6 vakaro prie Šventosios upės žirgo take. Rapiorų šį rytinėlyje temperatūra siūruoja apie 16-19 laipsnių šilumos. Diena bus nepastaviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, įdienojus iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje Lietaus tikimybė nedidelė, diena sostinėje apie 22-24 laipsnius. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus. Kad tu čia trūnėji, samaninį? Pūpsai visą žalęs, net žilvė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Su Viagra Boys mes čia ką tik pratesime LRT Opus muzikinę programą. Atmerk akis, eteryje 7:36. Tuo ir sporto pranešimai. Prieš pat 8 abu Lietuvos Žalgiriai, tiek Vilniaus, tiek Kauno, šią savaitę patyrė Kroatijos futbolo pamokų apie UEFA konferencijų lygos atranką. Be abejo, kalbėsiu jau visai netrukus. Čia Tasha Clarion, tuoj The Allergies pagrosiu. Gero klausymosi.

Čia LRT Opus radijas, 12 minučių iki 8, atmerka iki programoje ir šiek tiek sporto naujienų bei citatų po vakarykščių konferencijų lygos atrankos rungtynių. Sausakimšas ir lietaus kalautas Liepkalnio stadionas šeimininkams papildomų jėgų nepridėjo. Trečiąjį konferencijų lygos atrankos etapą pradės Vilniaus Žalgiris.

0: namuose 2-5 turėjo pripažinti Splito Haidukai. Kipos pranašumą Vilniečiams pirmajame kelinyje po Nikolos Petkovičiaus įvarčių buvo pavykę trumpam sugražinti lygybę, bet Žalgiris subirėjo antrajame kelinyje. Beje, 75 minutė rezultatas tapo 5-1, kai fantastišką reidą surengė lietuviškų šaknų turintis Rokas Pukštas, kuris pergudravo Žalgirio gynėjus ir vartininką. Atsilikimą Žalgiriečiams pavyko sumažinti 86 minutę, kai nuostabų baudos smūgį atliko ir įvartį įmušė po keitimo į aikštę žengęs saugas. Prieš tai Haiduk klube rungtyniavęs Marko Cefanas. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų sirgaliams ir visiems stadione apsilankiusiems žmonėms. Po nesėkmės kalbėjo treneris Andrius Skerla. Buvo sunkios rungtynės, nors ir pralaimėjome, bet sirgaliai buvo garsus ir mus palaikė iki paskutinės minutės. Šiandien tam tikrose dalykuose pamatėme skirtumus, matėme, ką reiškia greitis, technika, greitesni sprendimai ir efektyvumas. Šiandien matėme daug gražių įvarčių. Taip, rezultatas 2-5 ne mūsų naudai, bet mačiau ir pozityvių dalykų iš mūsų pusės. Mes ne tik gynėmės, mes atakavome, sukūrėme neblogų epizodų, pelnėme du įvarčius, bet gynyboje klydome skaudžiai, pripažino strategas. Paprasčiausiai žaidėme prieš individualiai daug stipresnę komandą. Trenerio buvo paklausto, kokie dabar svarbiausi uždaviniai prieš išvyką į Splitą, ir patiko, manau, kad ir kolegos cituoja būtent šią mintį. Galime pastatyti autobusą ir neleisti jiems žaisti, bet tai prasilenkia su mano žaidimo filosofija, atsakė Skerla. Po pralaimėjimo Žalgirio prezidentas Andrius Tapinas Facebook'e pasidalijo trumpu komentaru apie rungtynes. Iš Europinio lygo komandos gavome gerų pamokų, kurios žaidėjai ir individualiai stipresni ir nedovanoja net mažiausios klaidos, kurių šiandien buvo sočiai. Galima galvoti, kas būtų, jei pertrauką būtume išėję turėdami lygiasias, bet kokybė vis tiek būtų nusvėrusi. Net ir tam tikroje krizė esantis Haidukas yra kito lygio žvėris, bet neužsidarėme klinoj gynyboje, kombinavom, ėjom į puolimą, 2 kart pakėlėm ant kojų stadioną, 10 kartų smūgiavom į vartus. Man šiandien šiek tiek liūdna, bet negėda. Kaip ir sakiau, Vilniaus Žalgirio namas tik pradėtas statyti, daug darbo laukia Andriaus Kerlos, dar daugiau Giedriaus Klevinsko, o kitą savaitę skrisime į Splitą gražiai sužaisti. Ačiū visiems šiandien atėjusiems į stadioną ir neišėjusiems 75 minutę, rašė Tapinas. UEFA konferencijų lygos trečiasis atrankos etapas sėkmingai prasidėjo Justo Lasicko atstovaujamam klubui. Namuose žaidusi Rijeka komanda 1-0 nugalėjo Ilves iš Suomijos. Lasickas ant vejos žengė 71 minutę. Nuo pasiruošimo kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsiančios lietuvės kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zablotkaitė, 13 taškų, 6 atkovoti kamuoliai. Anksčiau lietuvės draugiškose rungtynėse nugalėjo Lenkiją ir Švediją, o penktadienį laukia akistata su Latvijomis. Na ir šiek tiek teniso, lyg ant sparnų žaidęs Edas Butvilas 6-0-6-2 Lexingtone nugalėjo amerikietį Ozaną Barisą. Apačios pergalės lietuvis pateko į ATP Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį. Štai tiek apie sportą dabar. Lygiai 8 mūsų laukia LRT Opus muzikos žinios, jas parengė kolega Rimvidas Černiauskas. Nepraleiskit.
1: Tavo

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Barackas Obama paskelbė jau tradiciją tapusi savo vasaros grojaraštį, kuriame 46 kūriniai, nuo klasikos iki šių dienų mažiau žinomų indi muzikos kūrėjų. Tarp šių metų pasirinkimo atsidūrė ir nemažai alternatyviosios muzikos vardų – The Strokes su nauju singlu Going Shopping, Kelela, Mumford & Sons ir kiti. Šių metų grojaraštis prasideda Gleno Hansardo daina Song of Good Hope, kurią Barackas Obama skyrė žuvusiam airių muzikantui pagerbti. Kasmet skelbiami buvusio Jungtinių Valstijų prezidento grojaraščiai laikomi svarbiu kultūriniu įvykiu. Jie ne tik primena muzikos klasiką tapusius kūrinius, bet ir padeda atkreipti visuomenės dėmesį į naujus alternatyviosios bei nepriklausomos muzikos atlikėjus.

Grupės The Killers lyderis Brendonas Flowersas pripažino rimtai svarstantis, ar nelaikas baigti muzikinę karjerą. Interviu Brito leidiniui The Times muzikantas atviravo, kad po kiekvieno koncertų turo jaučiasi išsekęs ir dažnai savęs klausė, kiek jis dar nori būti atlikėju. Vis dėlto, pasak jo, stipriausios akimirkos scenoje vis dar primena, kodėl verta tęsti šį kelią. Tokias mintis jis išreiškė prieš pat naująjį savo solinį albumą Treasure, kuris pasirodys rugpjūčio 21 dieną. Country kvėptame albume atlikėjas grįžta prie vaikystės prisiminimų ir asmeniškiausių istorijų, o po jo išleidimo leisys į solinį koncertų turą. Tuo metu The Killers gerbėjus jis ramina. Grupė naują albumą vis dar kuria, tačiau anot Flowerso jis bus išleistas tik tada, kai visi keturi grupės nariai bus įsitikinę, kad tai geriausia.

Atlikėjos Jausmė ir Vela Sandei pristatė kūrinio seselės vaizdo klipą. Jis sukurtas dainai iš šiemet pasirodžiusio bendro albumo Neriuos ir pasak kūrėjų tęs albumo emocinę temą, pasakoja apie nerimą, savęs paieškas ir vidinį susitaikymą. Duetas pasakoja, kad klipo istoriją padiktavo pati daina. Nuolat besikeičiantis ritmas ir auganti įtampa virto pasakojimu apie jausmus, nuo kurių dažnai bėgame, bet anksčiau ir vėliau vis tiek tenka su jais susidurti. Kūrėjos sąmoningai paliko istoriją atvirą interpretacijoms, todėl kiekvienas žiūrovas joje gali atpažinti savas patirtis, nuo gedulo ar sudėtingų santykių iki savęs priėmimo. Gyvai albumo Neriuos programą Jausmė ir Vela Sandei pristatys rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Perono terasoje parką.

Festivalis Šaknis šį savaitgalį 8 kartą sugrįžta į Dzūkijos miškus. Rugpjūčio 7-9 dienomis vyksančiame renginyje pasirodys 27 Lietuvos ir užsienio atlikėjai, o programoje susijungs gyva muzika, elektronika, menas ir kultūrinės veiklos. Pagrindinėje scenoje koncertuos solo ansamblis Ba, Monika Liu, Kamanių Šilelis, Abu Dubai Katarsis, o elektroninės muzikos programos prieš akiją Berlyno scenos vardai Sinti ir Roy Perez, Londono disko kolektyvas Horsemeat Disco, taip pat Lietuvos elektroninės scenos atstovai Fundamental, Tušas ir kiti. Tuo metu paplūdimio scenoje pasirodys ir Liusė bei Šarukas. Organizatoriai išskiria ir šių metų scenografiją. Pagrindinė scena bus dekoruota iš Lietuvos laukuose surinktų invazinių augalų su kurtomis kompozicijomis, taip pat kreipiant dėmesį į tvarumo ir gamtosaugos temas. Festivalis Šaknis vyks rugpjūčio 7-9 dienomis Šilaičių poilsiavietėje netoli Druskininkų.

Jungtinės karalystės festivalyje Board Masters šiemet pirmą kartą bus naudojama veidų atpažinimo sistema. Prie Niukvėjaus miesto, kuriame vyksta festivalis, policija įrengs biometrinėmis kameromis aprūpintus automobilius, kurie realiuoju laiku lygins praeivių veidus su ieškomo asmenų duomenų baze. Pasak pareigūnų, sistema padės nustatyti ieškomus nusikaltelius, seksualinių nusikaltimų prevencijos sąrašuose esančius asmenis ir su narkotikų prekyba siejamus įtariamuosius. Žmonių, kurie nepatenka į stebimo asmenų sąrašą, veidų duomenys bus automatiškai ir negrįžtamai ištrinami per kelias sekundes. Tokį sprendimą policija priėmė po pastarųjų metų incidentų. 2024 festivalyje dėl minios spūsties 7 žmonės pateko į ligoninę. Buvo sulaikyta asmenų dėl narkotikų, smurto ir seksualinių nusikaltimų, o pernai organizatoriai sulaukė 14 pranešimų apie galimus apsvaiginimo atvejus. Šių metų Board Masters pagrindiniai atlikėjai Lily Allen, Kasabian ir Fatboy Slim.

Vilniuje pirmą kartą vyksta tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Rugpjūčio 6-9 dienomis Bėgių parke rengiamas vienas žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių. Jis į Lietuvos sostinę subūrė apie 40 menininkų iš Lietuvos ir dar 19 pasaulio valstybių, nuo Čilės iki Japonijos. Beveik 30 mečius gyvuojantis Meeting of Styles laikomas vienu svarbiausių tarptautinių gatvės meno renginių. Per savo istoriją jis suteikė galimybę kurti tūkstančiams menininkų ir tapo reikšminga urbanistinės kultūros platforma, skatinančia kūrėjų bendradarbiavimą, idėjų mainus ir tarpkultūrinį dialogą. Festivalio Vilniuje metu Bėgių parkas virtęs galerija po atviru dangumi. Lankytojai gali stebėti, kaip gimsta nauji gatvės meno kūriniai, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, breiko turnyre, koncertuose ir patys išbandyti įvairias gatvės

Šį savaitgalį San Franciske prasideda vienas svarbiausių Jungtinių Valstijų muzikos festivalių Outside Lands. Rūpjūčio 7-9 dienomis vyksančiame festivalyje pasirodys The Strokes, Rufus Du Sol, The XX, Def Cab for Cute ir kiti atlikėjai. Negalintys atvykti į festivalį, koncertus galės stebėti tiesiogiai. Visų trijų dienų pasirodymus nemokamai transliuos Amazon Music per savo Twitch kanalą ir Prime Video platformą. Organizatoriai tikisi, kad transliacijos leis festivalį stebėti milijonų žiūrovų visame pasaulyje. Šiemet Outside Lands vyksta pirmą kartą po vieno festivalio įkūrėjų Jonathano Myerso mirties. Festivalis San Francisco Golden Gate Parke rengiamas nuo 2008 metų ir kasmet pritraukė apie 225 tūkstančius lankytojų.

Daug įsimintino skambesio naujajame Jacko White'o albume Frozen Child, ištrauka iš jo Dollar Bill, kaip tik ir pradėjo muzikinę antrosios atmerkakis programos valandos dalį. Prieš tai ir kolegos Rimvydo Černiausko parengtos LRT Opus muzikos žinios, jas kartosime ir kitose dieninėse laidose. O dabar trumpam apie orus. Savaitgalis turėtų būti ramus, o kitą savaitę vėl sugrįš karščiai. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasako, kad šiandien šalies orus lems į šiaurę nuo Lietuvos esantis ciklonas. Diena numatoma nepastoviai debesuota, pro debesis vis pasirodys saulė, lietaus tikimybė išliks didesnė šalies vakaruose, tačiau lietaus nebebus gausus, o diena bus tarp 21-26 laipsnių šilumos. Savaitgalis taip pat numatomas ramus, naktį, artimiausią naktį bus apie 9-14 laipsnių, lietaus nenumatoma, pajūrė bus kiek šilčiau, iki 17 šilumos. Rytoj dieną debesuotumas vėl didės, bus debesuota su pragdaruliais, iš pavienių tankesnių debesų, kai kur gali trumpai palyti. Bus apie 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė, naktį nuo 8-13, o sekmadienį dieną iki 26 šilumos. Kitos savaitės pradžioje trumpam plūstels karštesnio oro masė, kartu su ja ir trumpalaikis lietus, kai kur numatoma perkūnija. Pirmadienį bus iki 29 laipsnių, o nuo antradienio turėtų įsivyrauti gaivesni orai. Apie orus ir naujienų portale LRT LT. Grįžtam prie muzikos ir čia turiu kanadiečių ketvirtą Art Punk ketvirtą Rat Bastard, taip vadinasi naujasis to ketvirto Mock Media, kuris vadinasi Mock Media grupės albumas Rat Bastard, grupė, kuri jungia 90-mečio roko dinamiką, power pop ir garažinį punką, tokį savitą energingą skambesį. Turime kelis jų kūrinius šią mūsų grojaraštyje, vienas dabar pastaruoju metu dažniau skambačių yra Mock City Rock. Gero klausymosi.

ta gitarinė atkarpa, kurią mums pasiūlė Jackas White'as iš karto LRT Opus muzikos žinių dar nesibaigė. Čia klausimės The Crips ir Dark Luck, turiu jums ir šią vasarą pasirodžiusi jau 20 amerikiečių Off Montreal kompanijos studijinį albumą Ethermeat kūrinį, vėlgi šiek tiek gitarų kūrinėje When, o tuoj prieš pat trumpasias žinias ir Corto Alto su Go, tai jau suksime elektronikos link.

0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.
1: LRT Opus.
2: Ugniagesių gelbėtojų atstovė sako, kad praėjusią parą nuo audros labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritis. Pareigūnai sulaukė maždaug 500 prašymų padėti nutraukti ant kelių automobilių ar pastatų užvirtusių medžių. Keli tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesių pagalbos poreikis dėl stichijos buvo didžiausias šiemet ir nebejoja, kad šiandien bus sulaukta dar daugiau iškvietimų. Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad remiantis naujausiais pranešimais Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali bandyti patikrinti alijanso ryštą, surengdamas ribotą puolimą prieš sąjungininkę šalį dar iki karo Ukrainoje pabaigos. Šios prognozės pasirodė atsižvelgiant į kai kurių ypač svarbių šaudmenų trūkumą, kurių amerikiečių kariuomenėje reikia norint pasipriešinti Rusijai ir Kinijai galimoje ateities karo situacijoje. Kaip rašoma leidinyje, panašu, kad senka armijos didelio nuotolio aukšto tikslumo ir taktinių raketų, taip pat mažo nuotolio prieš lėktuvinių raketų Stinger atsargos. Anot apžvalgininkų, Putinas vis labiau patiria spaudimą Ukrainoje ir pačioje šalyje, kai ukrainiečių dronai daro vis didesnę žalą tiek Rusijos kariuomenėje, tiek naftos pramonėje. Skelbiama, kad galimos grėsmės spiruoja nuo kibernetinės atakos prieš NATO šalį ar nežinomų ginkluotų grupuočių siuntimo teritoriją okupuoti iki ribotai įsiveržimo į alijanso rytinį sparną. Amerikos žvalgybos vertinimo, bet kokie Rusijos veiksmai gali įvykti laikotarpiu nuo šių metų rudens iki 2029 metų. Tailande per šaudynes mokykloje netoli Bankoko 6 žmonės žuvo, mažiausiai 15 sužįsta. Skelbiama, kad tarp žuvus ir šaulys, kuriam apie 14 metų. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione, manoma, apyvartai yra apie 10 milijonų ginklų po 1-7 gyventojams. Praeitie duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems incidentams. Anykščiuose šį vakarą vyks jubiliejinė naktigonė, šiemet ypatinga, nes pirmą kartą rengiama jau turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Tai vienintelė Lietuvos šventė, kurioje jau 15 metų gyvai atkuriama senoji žirgų maudynių tradicija. Naktigonė vyks nuo 6 vakaro prie Šventosios upės žirgo take. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, įdienojus šils iki 21-26 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 22-24 laipsnius. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Standartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
3: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.
4: Pauliau, išplaukim tuos.
5: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos.

0: Konkursas rūpiučio 29 dieną 19 valandą šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija – kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris – LRT Opus.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

O šokių pridėjome, kaip ir visuomet, čia Čiačioniai darbas Bet You. 8:41, netrukus ir baigintis šiai valandai šiek tiek verslo naujienų LRT Opus eteryje, bet dabar pridėkime tokio tropinio karščio, gal tropinės šilumos labiau. Rodrigo Ša, atlikėjęs iš Brazilijos ir didžėjus produceris Danų, muzikos pažyba Kenneth Bagger, jų bendras projektas Šiai Kapenema. Čia gero klausimusi.

Po poros minučių prieš tai šiek tiek verslo naujienų. Verslo žinios apie tai, kad sostinės savivaldybėje kerojusi korupcija turėjo gana cinišką veidą, net taikant ribojimus interesantams patekti pas valdininkus. Šie, siaučiant pandemiją, susitikdavo su jais šalia savivaldybės pastato ar prie savo namų, kad susirinktų kyšius, kartais ir už iš esmės nieko nelemenčio sprendimų. Šį kartą verslo žinių straipsnių serijoje apie specialių tyrimų tarnybos korupcijos tyrimą statybos ir nekilnojamo turto srityje, istorija apie pinigus sumokėtus planuojant biurus Vilniaus centrinėme verslo rajone vietoje iki šiol tūkstančio negyvenamo daugiabučio. Kita tema – nekilnojamo turto plėtros bendrovė Haner anksčiau planavusi projektą su kita plėtotoja Releven liko vienintelė teritorijos Giedraičių gatvėje 2-8 Vilniuje, kur stovė apleistas daugiabutis savininkė. Arvydas Savulis, Haner valdybos pirmininkas, svarsto, kad šalia centrinio verslo rajono esantį vaiduoklį galėtų nugriauti jau kitą metą, tačiau neslepia išspręsti visus klausimus susijusius su teritorija nėra paprasta. Meta privalės sumokėti daugiau kaip 900 milijonų dolerių ir apriboti laiką, kurį naujosios Meksikos valstijoje gyvenantis nepilnamečiai gali praleisti naudodamis jos programėlėmis. Taip gerokai padidinta precedento neturinčio teismo sprendimo dėl vaikų saugumo kaina bendrovėje valdančiai Facebook ir Instagram. Dar apie tai, kad Švedijos turto valdymo bendrovės Brock Milton Capital generalinis direktorius Henrikas Miltonas išskyrė 6 užsienio akcijas, kurie šiuo metu verta pirkti. Į sąrašą nepateko, pavyzdžiui, viena populiariausių pastarųjų metų įmonių Nvidia. Nuo investicinė idėja butukas nuomai gyva ir spardusi, mat tai, ką investuotojai praranda mažėjant būsto nuomos pajamingumai, atperka turto vertės prieaugis. Apie tai verslo žinių podcast'e pasakojo Raimondas Reginis, Oberhaus rinkos tyrimų vadovas. Ir laivybos draudikai toliau palaiko pasaulinę prekybą, nepaisydami konflikto viduriniuosiuose rytuose, tačiau šios pramonės šakos vadovas įspėja, kad spaudimas globaliai prekybai ir jūrininkams karo apimtame regione pasiekė visų laikų aukštumas. LRT LT versle apie tai, kad Vilniaus meras skelbė, kad atliekų krizė suvaldyta, tačiau naujosios Vilniaus gyventojai skundžiasi, kad Liepai čia esančią teritoriją pradėtos vežti buitinės atlikos, nors jie iki šiol naudota statybinėms atlikoms tvarkyti. Anot gyventojų ir dieną ir naktį užuodžiamas smarvė, jaudinamasi, kad dėl vežamų atliekų suprastės vandens kokybė, pasak Vilniaus mero, atlikos čia bus tvarkomos laikinai. Ir elektroninėje prekyboje jau galioja vadinamasi sutarties atsisakymo mygtukas, tačiau jis taikomas ne visoms internetu įsigytoms prekiams ar paslaugoms, kodėl vienu paspaudimu nepavyks nutraukti sporto klubo narystės, kokioms sutartims taikomas išimtis ir kada verslui už pernelyg įkyrų bandymo sulaikyti klientą gali grėsti baudas, paaiškina valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žirkutė. Sutarties nutraukimo mygtukas, kodėl jis nenutraukė sporto klubo narystės, aiškinasi LRT LT. Štai tiek verslo šiandien, 8 minutės iki 9.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Prisipažinsiu, tikrai labai maloniai nustebino naujasis Ark albumas XXXXX nuo tos gražios melodingos elektronikos iki tokių triukšmų, ką girdėjome ir šiame Everything kūrinėje pradėsime paskutinę atmerką iki programos valandą per LRT Opus. Pats naujasis albumas, tai yra Arko sugrįžimas po 5 metų kūrybinės pertraukos, tiesa, leido singlų Arka ir kartėmis ir svečiai užsukdavę į LRT Opus atsineždavo naujos muzikos būtent iš Arka. Venezueloje gimusi Barcelonai, kurianti atlikėja ir prodiuserė, šiame albume atsisakė įprastų muzikos formų, sujungė agresyvę elektroniką, noise estetiką ir pop muzikos elementus bei avangardinį skambesį. Albumas tyrinėja žmogaus ir technologijų santykį, tapatybę, skaitą bei nuolatinio virsmo idėjo. Pati Arka šį darbą apibūdina kaip diva, kaip technologija pasaulį, kuriame emocijos ir skait meninė tikrovė susilyja į vieną visumą. Tikrai negalėjo pagirų ir muzikos apžvalgininkai šiam albumui ir gerbėjų nuotaikos taip pat kuo puikiausios vertinant albumo kūrinius. Albumas tikrai sulaukė daug pagirų iš pagrindinių žiniasklaidos leidinių už agresyvų garso dizainą ir kūrybingą pasaulio kūrimą. Tęsime atmerkę akis ir čia, na, vakar nespėjau iš tikrųjų sugroti daugybės naujienų, ką jums suparuošęs, ir undergroundinio hip-hopo ir elektronikos nemažai, tai šiandien pasistengsiu padalyti tą laiką naujai muzikai. Tarp naujų arba naujai suskambusių kūrinių yra Automatic darbas Black Box ir Nico Zinnerio gitaristo remiksuota kūrinio versija. Automatic yra post-punk synth-pop trejetas iš Los Andželo. Pasiklausykime, kaip skamba naujoji Black Box versija.

Čia šiek tiek lengvo hausiuko iš Andy Back, Don't Know, LRT Opus eteryje, taip pagalvojau, dar galim ir pratesti tokį skambesį čia, atmerkis eteryje, praėjusių metų pabaigoje kompanija Megatronic išleido mini albumą There's Truth in Gospel, labai gražus, švelnus hausas, funko elementai. O šių metų rudenį pasirodys ir šio mini albumo remixų kolekcija. Kai kuriais remixais Megatronic jau dalyjasi All I See, pavyzdžiui, kūrinys Charisma remixuota kūrinio versija. Kviečiu pasiklausyti.

0: Vete Opus.
1: Ugnikai su gelbėtojų atstovė sako, kad praėjusią parą nuo audros labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Pareigūnai sulaukė maždaug 100 prašymų padėti nutraukti ant kelių automobilių ar pastatų užvirtusių medžių. Keli tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Jolita Orentaitė sako, kad ugnikaisių pagalbos poreikis dėl stichijos buvo didžiausiai šiemet ir nebejoja, kad šiandien bus laukta dar daugiau iškvietimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė du įsakus, kurie siekia apriboti teisę įgyti pilietybę gimus šalies teritorijoje. Vieną įsaką Trumpas nurodo išplėsti apibrėžimą, kuris apima asmenis negalinčius įgyti Jungtinių valstijų pilietybės gimus šalies teritorijoje. Kitu draudžiamas vadinamasis gimdymo turizmas, kai nėščios moteris tikslingai vyksta Jungtinės valstijas gimdyti tam, kad jų atžalos gautų Amerikos pilietybę. Anksčiau aukščiausiasis teismas blokavo prezidento bandymus apriboti šią teisę. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad remiantis naujausios pranešimais, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali bandyti patikrinti alijansų ryštą, surengdamas ribotą puolimą prieš sąjungininkę šalį dar iki karo Ukrainoje pabaigos. Šios prognozės pasirodė atsižvelgiant į kai kurių ypač svarbių šaudmenų trūkumą, kurių amerikiečių kariuomenei reikia norint pasipriešinti Rusijai ar Kinijai galimoje ateities karo situacijoje. Ukrainos dronai pasiekė Uralą ir smogė logistikos kompleksui Wildberries Jekaterinburgė, kuris nuo Ukrainos sienos nutolės apie 2000 km. Internete skelbiami vaizdai, kuriuose matyti liepsnojantis gaisras. Rusijos aviacijos tarnyba įvedė laikinus apribojimus lėktuvų tupimui ir kilimui Kolcovo oro uoste. Be to, Sverdlovsko srities gubernatorius regione paskelbė dronų grėsmės režimą. Tailande per šaudynes mokykloje netoli Bankoko 7 žmonės žuvo ir mažiausiai 15 sužeista. Skelbiama, kad ir žuvusi ir šaulys, kuriam buvo apie 14 metų. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartai yra apie 10 milijonų ginklų, po vieną 7 gyventojams. Praeitie duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems incidentams. Anykščiuose šį vakarą vyks jubiliejinė naktigonė, šiemet jį ypatinga, nes pirmą kartą rengiama jau turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Tai vienintelė Lietuvos šventė, kurioje jau 15 metų gyvai atkuriama senoji žirgų maudynių tradicija. Naktigonė vyks nuo 6 vakaro prie Šventosios upės žirgo take. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpos lietus, įdienojus šilas iki 21-26 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 22-24 laipsnius. Dabar yra 33 minutės po 9.
0: LRT Opus. Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.

Tęsime atmerkakis per LRT Opus, iškart po Franz Ferdinand, Audacious čia ir The Cure, All I Ever Am. Na, tikrai labai įsimintinas savaitgalis muzikos gurmanams, tiek penktadienį, tiek šeštadienį Vilniaus Kalnų parke. Šį vakarą sostinėje The Cure pasirodo ir Robertas Smithas prieš akiją mėgstantis į koncertinės programas sugražinti senokai beskambėjusius kūrinius. Ką jau kalbėti ir apie pernai metų sugrįžimą po daugiau nei pusantro dešimtmečio Cure išleido albumą Songs of the Lost World, kurio klausomės ir LRT po savaitės albume. Rytoj Mobis Kalnų parke irgi net nebijoju, kad LRT pasklausyti turės ką veikti, jeigu spėjate pasirūpinti vietomis Kalnų parke. Tai ta proga ir groju šiandien All I Ever Am iš The Cure. Dar baigintis atmerkakis valandai šiek tiek muzikinių naujienų taip pat sugrosiu.

Kalbėdamas apie šio vakaro The Cure pasirodymą sostinės kalnų parke, tikrai nenorėjau groti didžiausių hitų, didžiausių kompanijos hitų, nes juos tikrai išgirsite šiandien. O toliau dar vieną naujieną ir artėjantis aštuntasis Editors, Britų Editors albumas, kuris pasirodys spalio 30 dieną, ne visai neseniai Editors pasidalijo ir antruoju albumo anonsuojančių singlų. Jeigu pavasarį dažnai grojame Call It In ir jau spėjame pamilti tą kūrinį, tai tikiu, kad ir The Rush ras vietos jūsų širdyse. Gero klausymosi.

Atmerkais muzikinės programos pabaiga 3, iš eilės naujienos Overmon, britai broliai Overmon šiandien išleido savo antrąjį studijinį albumą Pure Devotion. Tarp bendradarbiavim taip pat sikviestų svečių čia girdėti ir poetą Johną Josephą Holtą trečiajame šio albumo single, kuris ką tik ir nuskambėjo Night in Shining Prada. Toliau Seattle kuriantis undergroundinio hip-hopo atlikėjas Ages Wait. Man labai patiko, čia vieną vakarą sėdėjau, klausiausi jo naujausio albumo Atomic Justice. Tikiuosi, kad ir jums patiks čia darbas. Atsiprašau, čia kol kas Screwfizer su Machine Drum Who, o baigiantis valandai ir šiek tiek undergroundinio repuko, tai čia vėlgi Machine Drum naujiena Who, gero klausimo.

Kad. Tai gero penktadienio visiems LRT opus klausytojai. Atmerk akis, muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. Kamilė Tumelytė tuoj sveikinsis dienos pulso programoje. Čia aš buvęs Marius jau atsisveikinu, sakau iki. Susitiksim pirmadienį 7. Čia Machine Drum su Screwfizer darbas Who. Dabar jau metas ir tikrai Atomic Justice albumui iš hip-hopo atlikėjo AJ Suede. Labai gražus albumas, labai ramus albumas. Tikrai rekomenduoju ir na, kuo išsiskiria atlikėjas tuo, kad labai ribotą tiražo vinilus leidžia. Jeigu patiko, tai atkreipkite dėmesį. Iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10, labas rytas turiu visiems, kurie penktadienį leidžiate su LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono, spėjau, nors prisipažįstu, šiandieną šiek tiek pramiegojau, bet taip kartais nutinka, svarbiausia, kad nors ir neprisimenu tiesą pasakęs, kaip atvažiavau, čia matyt taip protas į tokią tunnel vision vadinamą įėjo, kad svarbiausia buvo spėti pas jūs ir panašu, kad viskas gerai pavyko, tai tikiuosi, kad jūs, jeigu ir kažkur tai nespėjate, tai labai nelėkite. Muzikos šiandieną tikrai bus geros, grojaraštyje daug ir naujų kūrinių, kurie padės jums, kad ir kur bebūtumėte susikurti gerą nuotaiką, ar keliaujate kažkur tai galbūt jau savaitgalio leisti, galbūt dar tik tai į darbus važiuojate, o galbūt jau ir esate gerai įsivažiavę į paskutinę savaitės darbo dieną, bet kokiu atveju labai džiaugiuosi, kad nusprendėte savo laiką skirti klausytis LRT Opus 3 valandos muzikos, kiekvienos valandos viduryje trumposios

Žinios, informacija apie orus penktadienis, kaip įprasta, yra smagus tuo, kad mes taip pat klausomės ir to, kas naujausio įvyko muzikos pasaulyje šią savaitę, tai 11 valandą šios laidos metu taip pat išgirsite LRT Opus muzikos žinias, o mes pradėjome čia šiandieną su tikrai labai tokiu, atrodo smagiu, labai tokiu nuotaikingu Pearl and the Oysters kūriniu Wide Awake, prancūzai duetas, kuris sudaro Juliette Pearl Davis ir Joachim Pollack, susipažinę dar paauglystėje Paryžiuje, vėliau jau persikėlė savo muzikos keliu į Floridą, paskui ir į Los Andželą. Ir būtent ten to tokio saulėto kalifornietiško retrofuturizmo atspalvį įgyjo jų diskografiją. Šis kūrinys, taip kaip vat įvardijau, kad yra toksai saulėtas, iš tikrųjų, pasak Juliette Pearl Davis, gimė bestebint tuos, na, kasmet vykstančius, bet kiekvieną kartą vis tiek stebinančius Los Andželę ir ne tik tai Los Andželę, bet apskritai Kalifornijoje vykstančius gaisrus, kaip, na, tiesiog guli lovo ir nežinai, čia, kaip čia užmigti, ar čia reikia miegoti, ar čia reikia būti labai sutelkus dėmesį, viena iš frazių, kažkaip taip net juokingai, šiandieną pirmą kartą ją taip pat kreipiau dėmesį, is it January or July, ar sausis, ar liepa, tai vat panašiai šitą vasarą ir aš jaučiuosi, gal ne kaip sausis, bet toks, na, nežinau, spalis kažkoks, kontrastų vasarą. Kontrastų bus ir šiandieną čia grojaraštyje, bet kol kas mes klausomės Jason Ducks, it's hard to say goodbye, nes ate dar tikrai nesakysim.

Džem Kapelai čia ką tik nuskambėjo, elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus iš Brazilijos, puikiai indie dance jungia su deep melodic techno ir šis kūrinys tikrai atrodo ir šokiams tinkamas, bet šiek tiek toks ir hipnotizuojantis savo detalėmis The Other vadinasi. Pasirodęs beje kaip trijų dalių mini albumo VHS kompozicija išleido šį mini albumą dueto Camel Fat įrašų kompanija When Stars Align ir jeigu tas pagrindinis šito mini albumo kūrinys VHS pasižymė tokia švelnesnė, šilta, būtent pagal tą vaizdo kasetę tokia retro tekstūra, tai jau The Other yra visiškai skirtas pašokti, atsipalaiduoti, tai kad ir kur bebūtumėt, tikiuosi, kad patiko šis, galbūt atsiras noro išklausyti ir VHS kūrinį, bet kol kas mes judėsime į priekį su Daphne, kanadietis Dance Nate, kuris puikiai pažįstamas yra mūsų klausytojai ne tik tai talentingas muzikantas, bet ir tikrų tikriausias mokslininkas matematikos daktaro laipsnį gyta prestižiniame Londono imperatoriškame koledže turintis. Pasaulyje be bejonės išgarsėjęs labiausiai vardu Caribou, taip pat ir Manitoba prieš tai būdingas, na, toks jiem psichodelinis indie elektronikos skambesys, o štai pabėgti nuo to skambesio puikiai pavyksta su Daphne personažu, kurio kūriniai gimsta spontaniškai, tiesiog testuojant juos gyvų pasirodymų metu, stebint publikos reakciją klubuose, festivaliuose ir būtent toks pavyzdys yra Sad Piano House, išleistas praėjusiais metais, vėliau nugulęs šiais metais albume Butterfly, kompozicija tokia ganėtinai kontrastinga, melancholiška, šiek tiek išderinto tokio džiazinio pianino melodija, pinasi su tais ritmais, kurie nori, nenori, kažkaip tai prajudina kaulus, beje, sužinojau visai nesnai, kad ten pasirodo tas vokalinis fragmentas, tai yra Dua Lipa, kūrinio Don't Start Now pakarpimai ir, ir beje, šitas kūrinys, na, taip vadinasi dėl to, kad tai vadinosi demo versija, bet kažkaip, kadangi buvo paviešintas, jis jau skambėjo, jo setuose, tai taip vat ėmė ir paliko tą pavadinimą ir, ir sako, kad visai puikiai, kritikai sako, kad visai puikiai tas pavadinimas čia tinka, nes lygiai taip pat kaip Daphne kūrinys Cloudy, ji netgi vadino jo pusbroliu, geba kažkaip vat turi tą tokią retą magiją vienu metu ir kažkokią tai susimąstymą sukelti, bet ir nenumaldumą norą šokti. Tai gero jums susimąstymo be šokant kartu su Daphne's Sad Piano House.

0: Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos dronai pasiekė Uralą ir smogė logistikos kompleksui Wildberries Jekaterinburgė, kuris nuo Ukrainos sienos nutolęs apie 2000 km. Internete skelbiami vaizdai, kuriuose matyti liepsnojantis gaisras. Rusijos aviacijos tarnyba įvedė laikinus apribojimus lėktuvių tūpimui ir kilimui Kolcovo oro uoste. Be to, Sverdlovsko srities gubernatorius regione paskelbė dronų grėsmės režimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 objektų priklausančių Wildberries. Komentuodamas Ukrainos prezidento raginimus skirti Kyjevui daugiau oro gynybos sistemų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šių pajėgumų dabar reikia pačioms Jungtinėms valstijams, tęsintis karui artimuosiuose rytuose. Jis anksčiau visgi neigė pasirodžiusius pranešimus apie neva itin sumažėjusias pažangios ginkluotės amunicijos atsargas. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis daro viską, kad galėtų ginkluotės pasigaminti pati. Tailando policija aiškinasi, kas paskatino 14-metį vaikiną nušauti 8 žmonės ir galiausiai nusišauti pačiam. Skelbiama, kad paauglys pirmiausiai nušovė savo senelius, o tada nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir nušovė 3 mokinius ir 3 mokytojus. Pasak pareigūnų, dar 15 žmonių sužeista, kai kurių būklė kritinė. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione, manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų po 1-7 gyventojams. Praeityje duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis degalai ES šalyse brangsta 5 savaitę iš eilės. Agentūros direktorė sako, kad degalų kainos Lietuvoje neviršyje ES vidurkio. Pasak Agnės Bagočiutės, degalai netrukus turėtų pradėti pikti, nes krenta žaliavinės naftos kaina. Palyginti su kaimyninėmis šalimis Lietuvoje benzinas pigiausias, o dizelinas brangiausias. Teismas Naujosios Meksikos valstijoje skyrė rekordinę 567 milijonų dolerių baudą Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Meta dėl nesugebėjimo įspėti visuomenės apie jos valdomų interneto platformų keliamas grėsmes vaikams. Tai didžiausia technologijų kompanijai skirta bauda susijusi su grėsmėmis vaikų saugumui. Teisėjo teigimu socialinių tinklų milžinė kelia tokią pat grėsmę visuomenei kaip ir oro tarša, todėl kompanija turėtų sumokėti baudą į specialų fondą skirtą padarytos žalos mažinimui ateityje. Anksčiau Naujosios Meksikos teismas Meta dėl analogiškų kaltinimų jau buvo skyręs 375 milijonų dolerių baudą. Iš viso įmonė turės sumokėti beveik milijardą dolerių baudų. Meta savo kaltę neigia ir sprendimą žada skųsti. Ir trumpai apie orus, šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, stiprokas, temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 32 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalės. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Black Medin.
1: Patys prisistatė Black Medin iš Bostono, susibūrė dar 90-ųjų pabaigoje. Kolektyvas, kurį sudaro du labai ryškus MCs, The Audience ir Sublime, kūryba tikrai kupina yra tokios sociopolitinės tematikos, labai sąmoningi tekstai, gilus tekstai ir labai klasikinis muzikinis takelis, kuris visą laiką kažkaip tai prajudina ir kūryboje tikrai na, girdima, ta yra įtaka ir džiazo, ir solo, ir be bejonės tas tradicinis hip-hopo veidas. Čia taip pat atsiskleidžia tekstai, kaip ir minėjau, apie bendruomenę, apie socialinę nelygybę, apie daug, beje, asmeninių istorijų taip pat galima išgirsti. Days of Despair, šis kūrinys, kuris ką tik nuskambėjo, puikus to pavyzdys, apie, na, akcentuojama šio toks išlikimas per tuos sunkumus, per santykių dinamikas, tarp asmeninių santykių vystimasi, bendruomenės palaikymą, kažkokį tai vidinį pasipriešinimą sistemoms nustatytoms iš visuomenės, daug tokios, na, refleksijos pačių muzikantų čia, o mes, kad jau artėjom prie pirmosios valandos pabaigos su hip-hopu ir pasilikim Dizzy Rascal, čia netrukus Rascal. Netrukus šiandien skambės, tikrai viena įtakingiausių figūrų Didžiosios Britanijos muzikos istorijoje apskritai, tituluojamas vienu pagrindiniu grime žanro pradininku ir vystytoju, žaugas pats rytų Londone, dar paauglys būdamas sukretė, ko ne muzikos pasaulyje, 2003-aisiais išleido kritikų šedevru pripažintą debiutinį albumą Boy in the Corner, kuris pelnė jam prestižinį Mercury Prize apdovanojimą ir per tokią ilgą karjerą sugebėjo jisai labai sėkmingai pramanevruoti per tokius tamsius, agresyvius, ganėtinai skambesius, bet išlaikydamas dėmesį ir pop kultūros, hitai tokie kaip Bonkers ar Holiday atvėrė britų repui duris į tarptautinę rinką. Unikalus, greitas, ekspresyvus stilius jo, taip pat ir kūrinė Get Out of the Way, čia jis tokią kartų draugystę sukūrė su huliganu vadinamo Backroad G. Ir nors beje už nuopelnus Dizzy Rascal buvo suteiktas ir Britanijos imperijos ordino titulas. Jis vienam interviu metu sakė, kad televizijos šokių projektuose tikrai niekada niekas jo neišvys, nes jisai kuria muziką pagal savo taisyklės. Tai čia puikus pavyzdys to. Get Out of the Way.

Arr, Manuel. Hey. Arr, Manuel. Hey. Yo na zoto, na na bongo. Toko si

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Barackas Obama paskelbė jau tradiciją tapusi savo vasaros grojaraštį, kuriame 46 kūriniai, nuo klasikos iki šių dienų mažiau žinomų indi muzikos kūrėjų. Tarp šių metų pasirinkimo atsidūrė ir nemažai alternatyviosios muzikos vardų – The Strokes su naujų singlu Going Shopping, Kelela, Mumford & Sons ir kiti. Šių metų grojaraštis prasideda Gleno Hansardo daina Song of Good Hope, kurią Barackas Obama skyrė žuvusiam airių muzikantui pagerbti. Kasmet skelbiami buvusio Jungtinių Valstijų prezidento grojaraščiai laikomi svarbiu kultūriniu įvykiu. Jie ne tik primena muzikos klasiką tapusius kūrinius, bet ir padeda atkreipti visuomenės dėmesį į naujus alternatyviosios bei nepriklausomos muzikos atlikėjus.

Grupės The Killers lyderis Brendonas Flowersas pripažino rimtai svarstantis, ar nelaikas baigti muzikinę karjerą. Interviu Brito leidiniui The Times muzikantas atviravo, kad po kiekvieno koncertų turo jaučiasi išsekęs ir dažnai savęs klausė, kiek jis dar nori būti atlikėju. Vis dėlto, pasak jo, stipriausios akimirkos scenoje vis dar primena, kodėl verta tęsti šį kelią. Tokias mintis jis išreiškė prieš pat naująjį savo solinį albumą Thrasher, kuris pasirodys rugpjūčio 21 dieną. Country kvėptame albume atlikėjas grįžta prie vaikystės prisiminimų ir asmeniškiausių istorijų, o po jo išleidimo leisės į solinį koncertų turą. Tuo metu The Killers gerbėjus jis ramina. Grupė naują albumą vis dar kuria, tačiau anot Flowerso jis bus išleistas tik tada, kai visi keturi grupės nariai bus įsitikinę, kad tai geriausia

Atlikėjos Jausmė ir Vela Sandei pristatė kūrinio seselės vaizdo klipą. Jis sukurtas dainai iš šiemet pasirodžiusio bendro albumo Neriuos ir pasak kūrėjų tęsia albumo emocinę temą, pasakoja apie nerimą, savęs paieškas ir vidinį susitaikymą. Duetas pasakoja, kad klipo istoriją padiktavo pati daina. Nuolat besikeičiantis ritmas ir auganti įtampa virto pasakojimu apie jausmus, nuo kurių dažnai bėgame, bet anksčiau ir vėliau vis tiek tenka su jais susidurti. Kūrėjos sąmoningai paliko istoriją atvirą interpretacijoms, todėl kiekvienas žiūrovas joje gali atpažinti savas patirtis, nuo gedulo ar sudėtingų santykių iki savęs priėmimo. Gyvai albumo Neriuos programą Jausmė ir Vela Sandei pristatys rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Perono terasoje Park.

Festivalis Šaknis šį savaitgalį 8 kartą sugrįžta į Dzūkijos miškus. Rugpjūčio 7-9 dienomis vyksančiame renginyje pasirodys 27 Lietuvos ir užsienio atlikėjai, o programoje susijungs gyva muzika, elektronika, menas ir kultūrinės veiklos. Pagrindinėje scenoje koncertuos solo ansamblis Ba, Monika Liu, Kamanių Šilelis, Abu Dubai Katarsis, o elektroninės muzikos programos prieš akiją Berlyno scenos vardai Sinti ir Roy Perez, Londono disko kolektyvas Horse Meat Disco, taip pat Lietuvos elektroninės scenos atstovai Fundamental, Tušas ir kiti. Tuo metu paplūdimio scenoje pasirodys ir Liusė bei Šarukas. Organizatoriai išskiria ir šių metų scenografiją. Pagrindinė scena bus dekoruota iš Lietuvos laukuose surinktų invazinių augalų sukurtomis kompozicijomis, taip pat kreipiant dėmesį į tvarumo ir gamtosaugos temas. Festivalis Šaknis vyks rugpjūčio 7-9 dienomis Šilaičių poilsiavietėje netoli Druskininkų.

Jungtinės karalystės festivalyje Board Masters šiemet pirmą kartą bus naudojama veidų atpažinimo sistema. Prie Niukvėjaus miesto, kuriame vyksta festivalis, policija įrengs biometrinėmis kameromis aprūpintus automobilius, kurie realiuoju laiku lygins praeivių veidus su ieškomo asmenų duomenų baze. Pasak pareigūnų, sistema padės nustatyti ieškomus nusikaltelius, seksualinių nusikaltimų prevencijos sąrašuose esančius asmenis ir su narkotikų prekyba siejamus įtariamuosius. Žmonių, kurie nepatenka į stebimo asmenų sąrašą, veidų duomenys bus automatiškai ir negrįžtamai ištrinami per kelias sekundes. Tokį sprendimą policija priėmė po pastarųjų metų incidentų. 2024 festivalyje dėl minios spūsties 7 žmonės pateko į ligoninę. Buvo sulaikyta asmenų dėl narkotikų, smurto ir seksualinių nusikaltimų, o pernai organizatoriai sulaukė 14 pranešimų apie galimus apsvaiginimo atvejus. Šių metų Board Masters pagrindiniai atlikėjai Lily Allen, Kasabian ir Fatboy Slim.

Vilniuje pirmą kartą vyksta tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Rugpjūčio 6-9 dienomis Bėgių parke rengiamas vienas žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių. Jis į Lietuvos sostinę subūrė apie 40 menininkų iš Lietuvos ir dar 19 pasaulio valstybių, nuo Čilės iki Japonijos. Beveik 30 mečius gyvuojantis Meeting of Styles laikomas vienu svarbiausių tarptautinių gatvės meno renginių. Per savo istoriją jis suteikė galimybę kurti tūkstančiams menininkų ir tapo reikšminga urbanistinės kultūros platforma, skatinančia kūrėjų bendradarbiavimą, idėjų mainus ir tarpkultūrinį dialogą. Festivalio Vilniuje metu Bėgių parkas virtęs galerija po atviru dangumi. Lankytojai gali stebėti, kaip gimsta nauji gatvės meno kūriniai, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, breiko turnyre, koncertuose ir patys išbandyti įvairias gatvės meno

Šį savaitgalį San Franciske prasideda vienas svarbiausių Jungtinių Valstijų muzikos festivalių Outside Lands. Rūpjūčio 7-9 dienomis vyksančiame festivalyje pasirodys The Strokes, Rufus Du Sol, The XX, Def Cab for Cute ir kiti atlikėjai. Negalintys atvykti į festivalį, koncertus galės stebėti tiesiogiai. Visų trijų dienų pasirodymus nemokamai transliuos Amazon Music per savo Twitch kanalą ir Prime Video platformą. Organizatoriai tikisi, kad transliacijos leis festivalį stebėti milijonų žiūrovų visame pasaulyje. Šiemet Outside Lands vyksta pirmą kartą po vieno festivalio įkūrėjų Jonathano Myerso mirties. Festivalis San Francisco Golden Gate Parke rengiamas nuo 2008 metų ir kasmet pritraukė apie 225 tūkstančius lankytojų.

Kiek daugiau nei 14 minučių yra šiuo metu po 11 valandos mūsų šalyje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi. Čia laida Dienos pulsas, kurios antrąją valandą pradėjome. Kaip įprasta, penktadieniais LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę parengė kolega Rimvydas Černiauskas, tad ačiū jam. O jūs, jeigu nespėjote išgirsti kartais viso to, kas naujausiai vyko šią savaitę muzikos pasaulyje, tai eteryje galėsite tai dar padaryti 16 valandą šiandien. O taip pat jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Mes čia jau smagiai pajudėjom su Red Drago, iš tikrųjų ta perkusija, tai man toks yra, žinau, kad net

Tik tai Vilniaus, bet labai vilnietiškas man tas perkusijos motyvas. Kažkaip iš karto matau fainus po atviru dangumi vakarėlius ir tikrai nenuostabu, kad na, bent jau pusė šito projekto yra tikrai labai mylimi mūsų šokėjų tarpe. Red Drago sudaro scenos, elektroninės scenos autoritetai Red Axis ir DJ Tennis. Jų kūrinys She Got It Wrong oficialiai išleistas per leidyklą Fabric Records. Puikiai jungiasi iš tų dviejų projektų, nuo tokia tikrai unikalūs jų bruožai. Red Axis mėgsta labai eksperimentuoti su įvairiausiais psichodelinio roko skambesiais, rytietiškais motyvais. Taip pat leidyklos Life and Death įkūrėjas DJ Tennis puikiai kūrė tokias hipnotizuojančias kompozicijas. Abudu šitie vardai yra labai svarbus alternatyvosios elektronikos pasaulyje. Red Axis taip pat garsėja savo tokiais labai nenuspėjamais gyvais pasirodymais, tikrai perženginėja klubinės muzikos ribas, na, o savo ruoštų DJ Tennis yra, na, tapęs vienu ryškiausių Europos undergroundo scenos vardų, būtent dėl to, kad puikiai jungia ir indie, ir techno, ir house'o detales. Judėsim mes toliau su lietuviškais vardais, o šia netrukus čia skambės, taip pat savitų skambėsių išsiskiriantis projektas, puikiai tos melodingos gitarų partijos jungiasi su melancholiškais, bet labai brandžiais tekstais, gimtaja kalba, daug tyrinėjimo to vidinio žmogaus pasaulio, tokio susvetimėjimo, tarpusavio santykių trapumo, ir tai puikiai atsiskleidžia šiame kūrinyje dar vienu melu. Pasiklausykim.

0: Vakar vakare audrai nuniokojus Varėnos rajoną iki šiol vyksta medžių šalinimo ir elektros tiekimo atkūrimo darbai. Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas sako, kad labiausiai nukentėjo Marcinkonių seniūnija. Medžiai užvertė kelius, vienas medis lūžo ant namo, tačiau gyventojai nenukentėjo. Papildomos pagalbos prašyta ir kaimyninio rajono ugniagesių. Lietuvos kalėjimų tarnyba nustatė dar vieną netarnybinių santykių atvejį Vilniaus kalėjime. Pranešime teigiama, kad resocializacijos skyriaus darbuotoja tokius santykius su nuteistaisiais palaikė maždaug pusmetį. Darbuotojos prašymu pradėta atleidimo procedūra. Kalėjimų tarnyba teigia, kad vertins, kokius nuteistiesiems galbūt naudingus veiksmus jie atliko bei ar veikia teisėtai. Liepa dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Vienai maitinimo įmonės darbuotojai naikintas leidimas patekti į kalėjimą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie incidentą, jog Liepos pabaigoje būrys migrantų užpuolė pasieniečius, nėra tiksli, galbūt ir melaginga. Kalbėdamas LRT radijoje, Rustamas Liubajevas pabrėžė, kad tik iki teisminis tyrimas atsakys visus klausimus, dėl kurių jis sulaukė premjero ir vidaus reikalų ministro kritikos. Martynas Katelynas dėl galimai įvykusio incidento pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Vidaus reikalų ministro patarėjas Žygimantas Kalpokas sako, kad pasieniečių vadovybė nuvertino incidento mastą ir netinkamai informavo ministrą apie įvykį Kapčio miestyje. Todėl anot Kalpoko buvo svarbu imtis tarnybinio patikrinimo ir iki teisminio tyrimo. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl maždaug 20 žmonių neteisėto sienos perėjimo bei tunelio kasimo ties Kapčio miesčiu. Kartu tikrinami pasieniečių atsakingų už sienos apsaugą veiksmai. Papildomai aiškinamasi, ar galėjo būti pasipriešinta valstybės tarnautojams. Tailando policija tikslina, kad po ginkluoto išpuolio žuvo 6 žmonės, dar mažiausiai 23 sužeisti. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybės, kai 14 metų paauglys iš pradžių nušovė savo senelius, tada nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir pradėjo šaudyti vaikus ir mokytojus. Šalies institucijos aukų ir sužeistųjų skaičius pastarosiomis valandomis dažnai tikslina. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Ir apie orus, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: falelele. Ekwanye girama, falelelelelele. Enderahima, falele.
1: Oi, labai patinka man Falnijoki, žmogus, kuris tikrai tokia kažkokia tai energetika atneša paslaptinga, tokia, kuris su kuria norisi susipažinti, jis yra multiinstrumentalistas, tikrai ne vieną instrumentą labai puikiai įvaldęs ir smagu, kad nevengia bendradarbiavimo su kitais muzikantais, daug jo kūrybos groja ir LRT Opus eteryje pats iš Gvinėjos kilęs Margite gyvenantis ir, na, užaugęs be abejo skirtinguose regionuose Gvinėjoje ir išmoko groti tais skirtingais tradiciniais instrumentais, dainuoja ir prancūzų, ir anglų, ir fulbį, ir konjako susu kalbomis. Na, daug tikrai metų praleido ir gastroliuodamas tokio ansamblio Nimba Sakri po vakarų Afriką, o kuomet apsigyveno Jungtinėje karalystėje, ėmėsi ir elektroninės muzikos, ir tos folk muzikos apjungimo, gimtųjų ritmų interpretavimo su vakarietiška muzika. Čia skambėjo išleistas 2025 gegužę Fale Lelele singlas, kuris taip pat nugulė ir debiutiniame jo albume Love from the Sea. O mes judėsim toliau, besibaigiant antrajai valandai su dar vienu

tiksliau dar vienu, kaip gražiai čia gavosi, dar vienu kultūriniu tiltu tarp vakarietiškos muzikos ir autentiškų vakarų Afrikos ritmų. Dar 2020 metais garsusis anglo elektroninės muzikos prodiuserių brolių Guy and Howard Lawrence duetas Disclosure pristatė jį su viena ryškiausių Malio dainininkių, aktorių, aktyvišių Fatoumata Diawara. Su Viktoru Diawara, kiek žinau, nėra susieta giminystės ryšiais, bet berods teko kolektyvui Afrodelic apšildyti šią garsią muzikantę. Disclosure savo ruoštų nuo pat karjeros pradžios puikiai gaivino juk į garage, house muzikos žanrus ir juos padėjo išstumti dar labiau į populiariosios muzikos vandenis. Jau pirmasis jų albumas Serl sulaukė pasaulinio pripažinimo. Tuo tarpu Fatoumata Diawara yra žinoma kaip modernios Afrikos muzikos ikona, kūryboje puikiai jungia tradicinius savo regiono ritmus su džiazo, bliuzo, pop muzikos elementais ir neretai savo dainose gilinasi į sunkias socialinės, politinės temas. Šitų talentų sinergija dar 2018-aisiais prasidėjo, bendras kūrinys Ultimatum skambėjo tuomet, o čia tikrai visų pažįstamas ir nuklausytas turbūt kai kurių taipogi Duha Mali Mali.

Ir trečioji valanda, kaip jau pakuždėjo šaukinys, prasideda savaitės albumu. Šį kartą tai yra Arka leidinys antrasis albumas XXXXX. Heki, heki, heki, heki, heki. Taip pats Arka vadina šį albumą. Kartais interviu vienas įtakingiausių ir novatoriškiausių laikomas Venezuelos elektroninės muzikos prodiuserių atlikėjų pasaulyje. Na, išgarsėjęs tokiu labai radikaliu, labai dekonstruotu skambesiu. Augęs pats tarp Karakaso ir Jungtinių valstijų, dar pradėjęs kitus slapyvardžių Nūro, bet štai tikrasis proveržis būtent New York'e įvyko gimus Arka projektui, vėliau teko jam padirbėti ir su tokiamis didžiulėmis žvaigždėmis muzikos industrijoje kaip Kanye West, FKA, Twix, Bjork ir taip formavosi tas unikalus jau vėlyvesnis Arka skambesys, būtent juo mes šią savaitę ir žavimės, domimės ir susipažįstam. Liepos 31 dieną leidykloje XL Recordings išleistas 16 kūrinių albumas, tokia na tikrai kelionė garsinė, kurią lydi ir išgalvotos radijo stoties Diva Experimental FM motyvas, kaip koks vedlys per visą garsinę filosofiją mus veda ir čia daug ir trapumo, ir brutalumo, daug radikalių labai eksperimentų. Vienas iš pavyzdžių, vienas iš kūrinių, kūrinys pavadinimu Sueño, iš ispanų kalbos sapnas, berods gal ir svajonė, turbūt galima būtų sakyti. Finalas šio eksperimentinio albumo, hipnotizuojantis toks kaip ir tikrai nemažai kūrinių šiame albume skamba tokios minimalistinės pasikartojančios frazės. Kritikai šitą darbą vieningai pavadino labai meistrišku albumo užbaigimu, kuris, na, parodo, kaip visą chaosą visišką albume sukeltą galima imti ir transformuoti į štai tokį grožį. Tai gero jums klausimo, čia Arka Sueño.

Čia nuskambėjo Pondų australai, psichodelinį roką begrojantis dar nuo 2008 metų Perto mieste. Glaudžiai susiję yra su tokia grupė Tame Impala, praktiškai seserys, nes abiejų kolektyvų nariai nekarta yra groja vieni kitų projektuose, koncertuose, įvairiausiuose renginiuose. Ir Pond iš tikrųjų yra tapę viena iš tų svarbiausių šiuolaikinės psichodelinės muzikos grupių, kurie tokiu labai nenuspėjamu kūrybiniu keliu pagarsėja yra ir visko ten galima rasti ir glam roko, ir kraut roko, ir elektronikos, žodžiu, eksperimentais. Tikrai pasižymintis kolektyvas, Gegužę išleistas jų kūrinys Through the Heather, taip pat ir 11-ojo jų studijinio albumo Terrestrials dalis. Na, išsiskiria tuom, kad naują tokį stilistinį etapą šiek tiek pažymė visas albumas, bet grupė sako, niekada nenori siekti kažkokio tai atkartojimo ankstesnės sėkmės formulės vadinamosios, dėl to ir nuolat keičia tą savo skambesį, o mums tiesiog gražu ir įdomu pasiklausyti. Įdėkim toliau su Bleach projektas, kurį New York'e dar 2014-aisiais įsikūrė Jack Antonoff, tikrai nemažai padirbėjęs ir su kitais muzikantais ir kelias savo grupės turėjęs penktajame jų studijiniame albume Everyone for 10 Minutes, kurio mes taip pat klausėmės berods gegužę kaip LRT Opus savaitės albumo, kūrinys nuskambėjęs Take You Out Tonight.

Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba iššaldė merę valdančios bendrovės Valiente ir dar dviejų įmonių lėšas. Šias tris įmonės FNTT šią savaitę įtraukė į sankcionuojamų įmonių sąrašą. Tarnybos teigimui įmonių lėšos turi būti iššaldytos, nes daugiau nei pusė jų akcijų kontroliuoja Sergejus Šnaideris, jam pritaikytos bendrijos sankcijos. Liepos antroje pusėje Šnaideris įtrauktas į 21 Europos Sąjungos sankcijų sąrašą. Ribojimai pritaikyti merę parduotuvių valdytojams Lietuvoje ir kitose šalyse. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerijai kilo įtarimų, kad su merė susiję asmenys galimai tęsia veiklą tinkle Ola, kurio parduotuvė jau veikia Šiauliuose. Ugniagesių gelbėtojų atstovė sako, kad praėjusią parą nuo audros labiausiai nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskritys. Pareigūnai sulaukė maždaug pusšimčio prašymų padėti nutraukti ant kelių, automobilių ar pastatų užvirtusių medžių. Keli tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesių pagalbos poreikis dėl stichijos buvo didžiausias šiemet. Ji pabrėžia, kad sureagavus į vieną gyventojų pranešimą ugniagesiams, dažnai tenka šalinti ne vieną, o kelias dešimtis nuvirtusių medžių. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad remiantis naujausiais pranešimais Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali bandyti patikrinti alijanso ryšto, surengdamas ribotą puolimą prieš sąjungininkę šalį dar iki karo Ukrainoje pabaigos. Jungtinių valstijų žvalgybos vertinimu tokie Rusijos veiksmai gali įvykti nuo šių metų rudens iki 2029 metų. Šios prognozės pasirodė atsižvelgiant į kai kurių ypač svarbių šaudmenų trūkumą, kurių amerikiečių kariuomenei reikia norint pasipriešinti Rusijai ir Kinijai galimoje ateities karo situacijai. Anot žvalgybininkų prognoze sustiprina tai, kad Putinas vis labiau patiria spaudimą Ukrainoje ir pačioje šalyje, kai ukrainiečių dronai daro vis didesnę žalą tiek Rusijos kariuomeniai, tiek naftos pramoniai. Skelbiama, kad galimos grėsmės sviruoja nuo kibernetinės atakos prieš NATO šalį ar ginkluotų grupuočių siuntimo teritorijoje okupuoti iki riboto įsiveržimo į alijanso rytinį sparną. Siekdamos apsisaugoti nuo galimos dronų grėsmės mokyklos Estijos Tartu mieste langus padengė specialia plėvele, kuri sulaiko nuo sprogimo skilusį stiklą. Prieš prasidedant mokslo metams tokias langų apsaugas žada įrengti daugiau kaip 60 mokyklų ir darželių. Tartu mero pavaduotojas Martin Beck sako, kad mintis kilo iš ukrainiečių patirties. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė du įsakus, kuriais siekia priboti teisę įgyti pilietybę gimus šalies teritorijoje. Vienu įsaku Trumpas nurodo išplėsti apibrėžimą, kuris apima asmenis negalinčius įgyti Jungtinių valstijų pilietybės gimus šalies teritorijoje. Kitu draudžiamas vadinamasis gimdymo turizmas, kai nėščios moterys tikslingai vyksta Jungtinės valstijas gimdyti tam, kad jų atžalos gautų Jungtinių valstijų pilietybę. Anksčiau aukščiausiasis teismas blokavo prezidento bandymus apriboti šią teisę. Trumpas tai vadina gėdingu sprendimu. Liepa Lietuvoje registruota daugiau nei pustrečio tūkstančio elektromobilių. Tai didžiausias iki šiol skaičius per vieną mėnesį. Regitra paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvido Paliulio manimu, šalyje ir toliau turėtų daugėti vairuotojų, kurie persės į elektra varomus automobilius. Iš viso Lietuvoje registruoti 57 tūkstančiai elektromobilių, iš jų 29 tūkstančiai grynieji elektromobiliai. Anykščiuose šį vakarą vyks jubiliejinė Naktigonė. Šiemet jį ypatinga, nes pirmą kartą vyks jau turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos atstovė Aušrinė Šeimienė sako, kad tai vienintelė Lietuvos šventė, kurioje jau 15 metų gyvai atkuriama senoji žirgų maudynių tradicija. 15-oji Naktigonė vyks nuo 6 vakaro prie Šventosios upės žirgo take. Ir apie orus šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra rytoj svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.

Tierra Whack, čia paskutiniai akordai skamba jos kūrinio Siren, viena iš radingiausių laikoma konceptualiausių savo kartos Jungtinių Valstijų reperių. Dainų autorių taip pat yra ir vizualiojo meno kūrėja, dar 15 būdama jau repavo Filadelfijos gatvėse, vėliau pastebėjo ją ir internete išpopuliarino vietiniai tinklaraštininkai, taip pat ir prisidėjo prie to Meek Mill, garsusis reperis, na, o ji 2018 metais sulaukė ir Grammy nominacijos už debiutinį albumą Whack World. Jį sudarė 15 kūrinių, kurie truko lygiai po minutę. Ji tuomet tapo žinoma dėl tokio, na, kone neprognozuojamo stiliaus, tokių labai labai sklandžių tekstų. Kūrinys Siren štai buvo išleistas birželio 19 šiais metais ir taip pat yra dalis jos kito solinio projekto albumo, kuriame 12 kūrinių nugulė Wax Museum, prodiusavo šitą, tiksliau prisidėjo prie prodiusavimo šio kūrinio Eric and Teddy's, taip pat Mac Shooter, VBO, ir pati Tierra Whack albumo pristatymo metu pabrėžė, kad Filadelfija ją užgrūdino ir išmokė kurti iš nieko. Noriu sakyti, jau viskas, bet kažkaip nesiverčia liežuvis atsisveikinti man teks kažkokiu tai būdu, nes nos pulsas jau artėja labai prie pabaigos, bet žinote, penktadienis, aš ilgam neatsisveikinu, nuskambės valanda muzikos pietų musone nuo 13 valandos, o 14 valandą grįžtų su laida, kai aš mažas buvau, kurioje šiandieną svečiuosis Bielė ir na, pakalbėsim labiau apie jos ten tuos pankavimo metus, nes kaip suprantu, ir yra buvę visokių vakarėlių. Tikrai laukia įdomi pažintis su Ramintos Naujanytės Bielės vaikystė, paauglystė, be abejonės, lydint ir jos klausytai muzikai. O kol kas jūs klausykitės Volg kūrinio Tenaris ir aš tariu iki greito.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

som Laurent DS.

jis nebesijaučia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrabstyti savo šukės per šiais vietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkasti. Gal lygus žemę atrasiu tą rimtį. Tu vieną vienintelę.

0: Sveiki dar sykį visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia pati nostalgiškiausia ir jaukiausia laida LRT Opus eteryje, kai aš mažas buvau. Ir šiandienos viešne atbėgusi, greitai, staigiai užlipusi visais įmanomais LRT laiptais, Raminta Naujanytė Bielė. Sveika.
1: Labas, labas, labas visiems, kas įsijungėte mūsų pokalbį.
0: Net nebežinau, žinai, kaip tave ten kokiais statusais ir kokiais titulais pristatinėti, nes žmogus, kuris kaip šiva visom rankom dirba ir visur muzikos industrijoje prikišusi savo nagus.
1: Aš sakyčiau muzikantė ir viskas. Žinai, tai telpa labai daug. Ir kompozitorė, ir atlikėja, ir kas tik nori. Ir, žinai, ir rūpinosi kitais ir savimi, va taip, dar galėčiau
0: labai
1: pridėti.
0: Labai gerai įvardyta. Kur tu užaugai?
1: Aš užaugau Ukmergės rajone, net ne pačioje Ukmergėje. Ir gimiau tokiam Lyduokių miestelį. Mes turim savo Gedimino pilį. Mums nereikia važiuoti į Vilnių.
0: Oho, oho.
1: Bet oficialiai aš dabar išsiaiškinau, kad tokia vieta, kur beveik jau mano namai, yra pavadinimų kūrėjai. Ir su naujų seniūnų padarėm ženklą. Dabar jau galima atvažiuoti ir nusifotkinti prie kūrėjų ženklą.
0: Tai tu esi iš kūrėjų.
1: Nu, iš Lyduokių, bet kūrėjai yra prie pat. Tai dabar reikia apsispręsti. Labai graži vieta, labai jauki, tai mane taip paruošė tas gamtos ir nedidelio kiekio žmonių derinys. Tai tiesiog norėjęs išaut kaip petardai į tolumą, nes mačiau, kad ten vietoj tai man per mažai reikalų. Ir aš jau prieš mokyklinę mokyklą lankiau Ukmergėje, po to visos kitos mokyklos Ukmergėje, nors 8 klasės pačiam miestelį dar baigiau. Bet labai anksti, nuo 13 pradėjau keliauti Vilnių, tai su draugais pabūtų, o nuo 15 iš vis ten prasidėjo Vilniaus gyvenimas ir 16. Ir mokyklą baigiau Vilniuje, tai tokia pamestinukė esu tokia. Tai šiandien, tai ten.
0: Pankė tokia, pankė, mes dar išsiaiškinsim.
1: Ne, aš labai gera mergaitė buvau.
0: Kaip atrodė vat, tos vaikystės, nežinau, ryškiausia tavo prisiminimai, kažkokios gal vasaros užstrigusios, kad jau mes irgi dabar vasarą susitikom. Koks buvo diena iš dienos gyvenimas tavo, kai prisimeni vaikystės?
1: Aš labai daug dirbau vasarą. Mano tėvukai turėjo ūkį, dabar jau nebe, beveik, mažyti tokį dabar. Tai aš turėjau labai daug darbų. Turėjau malkas, šienas, gyvuliai ten. Esu traktorių vairavusi ne kartą. Ir turiu, tikrai patyriau visą tą kaimo gyvenimą, bet kartais mus išveždavo pas močiutės į kaimą. Tai Žemaitijoje mokiausi žemaičiuoti, pykomės kaimynų bernais ir kariavom ten labai labai stipriai, po to draugavom labai stipriai ir naktį bėgdavo jie pas mus pažaist kortom pro langą įlipdavo, o po to ryte girdėdavom, kaip juos ten bara ir visaip kaip tėvai baudžia. Tai labai daug tokių įdomių atsiminimų, bet gal toks ryškiausias, kai, nežinau, gal 14-15 metų nuvažiavau į bliuzo naktis. Tai man pirmas toks įspūdis buvo labai įdomus su draugais, su Arina, jos sūnum ir kitais draugais. Atsimeni Arina.
0: Oi, tikrai. Tai
1: nuostabaus vokalo.
0: Tai, bliuzo karalienė.
1: Visiškai.
0: Taip. Taip. Kaip vat, prisiminėte, čia aš taip suprantu, nebuvo gal pirmas koncertas, kurį aplankiai, bet kaip sakai, vat, jau savarankiškai nuvykai į kažkokį tai festivalį, koks jausmas tokio amžiaus pirmą kartą vienoje vietoje išgirsti daugiau muzikantų, nežinau, gal pameni kažkokią emociją.
1: Atsimenu, kad bliuzo naktis tai nelabai ta muzika man rūpėjo, tikrai labiau rūpėjo tai, kad ten aplinkui labai daug gerų žmonių, labai visi paslaugus, draugiški ir mūsų kompanija buvo tokia irgi faina. O labiau atsimenu gal tokį savarankišką festivalį, kuriame jau dirbau, tai buvo Be Together'is.
0: O.
1: Ir dar tame Lietuvos Dieveniškių kampelį. Ir mes...
0: Žinia, kokiais 2008 buvo?
1: Jo.
0: Prasidinkim.
1: Kažkas tokio. Ir aš dirbau tenais, pilščiau alų, nors prieš tai turėjau tik nešioti, nes gal man nebuvo dar galima pilstyti. Ir mes nuvažiavome su mašina, kuri apsivertė po to. Ir nebeturėjom kuo grįžti.
0: O kaip jinai apsivertė?
1: Nežinau, važiavo ten kažkur, jau mus paliko vietoje, išvažiavo su reikalais ir pasileidė pirmą mano demuškę brolužę. Ir su tuo broleliu ir negrįžo.
0: Eitų savo, išjojo brolelis.
1: Išjojo ir tada tranzavom namo.
0: Mm.
1: Aš tikiuosi, mano tėvai neklausys šitos,
0: tikrai,
1: jie labai daug kas žinos. Labai labai daug turės turėsiu skambutį, man atrodo.
0: Jo, ja, nu tai žinai, kai kurie verkia šitos laidos metu, kai kurie paskui turi teisintis.
1: Nieko, išgyvensim.
0: Mes pradėjom nuo tokių jau iš karto ašarų pakalnę, bet tau minėjau prieš pat išstojant į eterį, kad vis kažkaip tai kažką tai primena man svečiai čia šitoj laidoj, nors jau atrodo, kad jau viską aš ten išklausiusi ir viską prisimenu. Ir štai toks kūrinys, be kurio tikrai neįsivaizduoju ir aš savo vaikystės, Lamb Gabriel. Kodėl jis čia suskambėjo, kodėl jis yra įtrauktas į tavo vaikystės grojaraštį?
1: Čia yra vienas pirmų kūrinių, kurį aš iš ten, nežinau, CD kažkokių piratinių, tokių pirmųjų, mes visi ten taip negražiai klausydavo muzikos. Aš nusiemiau šitą dainą muzikantų žargonų kalbant, tai visą tekstą, kaip girdžiu, nemokėdama gerai anglų kalbos, išsirašiau ir iki šiol nemoku, taip kaip yra, skaičiau, bet kaip įsėdo nesąmonės tam tikrose vietose. Kažkokiu prikurtu žodžiu.
0: Aš taip noriu, kad
1: ne, reikės labai ilgai laukti, ten kažkur vidury yra ta vieta. Bet labai akinga, ten ufonautų kalbą išsirašiau, bet išmokau dainą šitą dainuot coverin. Tai man labai tokia, atsimenu, močiutės terasa, dar yra ir plokštelių grotuvas šalia, kur mes adatas dėlės gadindavom ir darydavom piga, piga. Ir didžiaudavom labai. O šita daina buvo tokia tikrai pirma angliška, kurią aš iš klausos nusirašiau ir išmokau ir groti ir dainuot.
0: Kur tu ją atlikinėdavai?
1: Pas močiutė kaime ir namie. Dar, nežinau, po to mokykloje labai draugam mėgdavau dainuoti, kažkaip labai gražu būdavo tas momentas, kad jie norėdavo irgi, kad aš jiem padainuočiau. Tai toks pirmas paskatinimas, turbūt pirmo tokia publika.
0: O būdavo kažkokių, tai nežinau, mokyklos švenčių, kur jau žinodavo visi, kad jau raminta, tai tikrai jau čia varys dainuoti.
1: Jo, aš pati jas organizuodavau dažniausiai. Aš labai labai veikli buvau mokykloje ir prezidentavau mokykloje ir visus ten reikalus dariau, bet čia gimnazijoje kalbu, čia jau gimnazijos laikais ir jo, man tik tai dabar toks iškylo tuoj pati čia į ašaras pulsių momentas, kai pirmą savo dainą įrašiau, būdama 15 ir leidau ją, ai, dar nebuvau įrašius, aš ją tiesiog dainuodavau draugam tokia, prisiskaitam legendą apie dvi gulbės, kaip skrajojo, viena ten, žodžiu, vieną nušovė, kita iš sielvarto numirė, daina žiauri liudna, liudnesnė už brolužį. Bet tokia graži visai ir mano draugė labai prašydavo ją padainuoti ir jinai tą vasarą žuvo avarijoje didelėje ir aš tada tą dainą taip kažkaip atsimenu, kad tai buvo pirma netektis draugo, kažkokio artimo, neseno žmogaus. Tai man ta daina tik su ją ir siejasi, tai va tas padainuoti.

0: dainuot mokykloje, tai jau jinai kaip angelėlis gulėjo tada, kai atsisveikinom jau. Tai toks buvo, buvo reikalų, iš tikrųjų.
1: Mm-hmm. Tos melancholijos bus ir tavo grojaraštyje šiek tiek ir daugiau, bet kol kas duodam kelią tokiam huliganam muzikos industrijos red hotam.
0: Yeah.
1: Visą laiką, kai atsineša žmogus red hotus, aš klausiu, ar turi tatuiruotę?
0: Ne.
1: Kaip čia taip?
0: Ne. Aš jų klausiau, kai man buvo dar tikrai paauglystė didelė ir mes. Aš galėjau dabar papasakoti ir po to.
1: Gali ir dabar.
0: Žodžiu, aš turėjau merginų roko grupę ir mes darėm Red Hot Chili Peppers coverius ir kiekvieną kūrinį keitėmės instrumentais arba kažkuri kita dainavo ir, žodžiu, viskuo grojom. Tai buvo geriausias mano projektas, cover projektas.
1: Bet tai, vadinasi, tu esu ir multi-instrumentalistė šalia.
0: Ne, mes kaip mokėmės tikrai nuo širdžiai visos vietoj, bet visos buvom tokios muzikalkė baigusios, nevaigusios, besimokančios. Ir toks buvo konceptas. Bet pagrojom vienose vestuvėse ir baigėsi.
1: Ir viskas, susipyko nuo honoraro.
0: Kažkaip ten praėjo viskas. Ir savo dainų pakūrėm, bet kažkaip ir išsiskirstėm viskas.
1: Tai suprantu, kad Scar Tissue buvo vienas iš tų,
0: kurios... Tai mano mėgstamiausias buvo.
1: Nice, gerai, paklausykime ir mes.

0: jo norėjau kitą kūrinį išleist, bet ne. Ne, ne, ne. Mes pakalbėsim apie System of a Down su Raminta, nes Raminta yra metalheadė.
1: Taip, taip. Visi žino, kas ateina į Novose loftę.
0: Taip.
1: Kad aš dievinu metalo muziką. Ir kas yra jokinga, kad aš iš tikrųjų ją mėgstu, bet klausau tik gyvai. Aš nelabai įrašų klausau, man nėra kantrybės, o gyvai aš suprantu ją. Tai toks keistas mano tas pobūdis, bet turbūt nuo System of a Down ir atėjo ta meilė tokiai sunkesniai muzikai.
0: Mhm.
1: Aš turėjau tokius pokyčius paauglystėje, kai vienu metu nešiau kryžiukus raudoną spalvą, buvau tokia, ei, System of a Down. Ir per vieną vasarą mano spintoje atsirado baisiai daug rūžavų rūbų, aukšta kulniai. Susiradau make-up'o ir pasikeitė mano įvaizdis labai. Bet muzika vis tiek tokia liko, gal lyriška, bet žinai, ten vis tiek.
0: Mm.
1: Avril kokią reikėjo paklausyti, System of a Down, nu gal daugiau elektronikos, bet tai va, tai tokie pokyčiai dideliai vyko ir man System of a Down yra kažkoks toks simbolis šita.
0: Mes su Raminta buvom tik vat Novose komisijoje vieno pasirodymo, vieno išstojimo metu ir kai jau ten grojo metalheadai, tai Raminta visų garsų, čia mano, čia mano.
1: Ir Benas irgi sako, nu gerai, gerai, nu, nusižengsim taisyklėm ir bėlė komentuos. Mes jau taip susidarė, jau taip yra. Bet aš turiu ką pasakyti jiem.
0: Bet kas yra va toje metalo muzikoje? Kas tave žavi? Kas yra tas
1: tas toks sukalta ritmika, žinai, harmonija ten dažniausiai būna baisiai panaši. Mm. Ir lyriksų dažniausiai nesigirdi per daug.
0: Taip, kaip aš ir sakiau, gali dainuoti apie kopūstus su dešelėm, bet atrodys, kad meilės
1: buvo. Bet buvo vienais metais, žinau, kažkas buvo, ir dainavo ten apie makaronus. Buvo,
0: tai. O vis tiek atrodo, kad apie meilę.
1: Jo. Yeah. Nežinau, ar apie meilę, gal apie velnius, labiau apie velnius, sakyčiau, bet man labai patinka klausyti tos sudėtingos ritmikos, tokios svorio, tos energijos, bet būna ir tikrai tokių perdėm klasikinių ir neįdomių, o kai kažkokių paieško sprendimų, labiausiai turbūt būgnų sekcija su bosu man ten domina ir aš pati norėčiau išmokti growlint ir screamint. Žinau, kad mano klasiokė tą gali išmokyti, bet aš vis dar neprisirašiau, bet šiaurį norėčiau išbandyti, tai suprasti, kaip tai daros.
0: Mm-hmm.
1: Nes tiek metų gyveni muzikoje ir nemoki. Gėda,
0: dabar jau,
1: Emilia.
0: Dabar jau ir man reikia jau susitikti.
1: Einam ir pasidarom tokį, kaip sakant, turinį.
0: Žinok, su tokiais pasiūlymais tai gali būti, kad mes va dabar va išeisim ir pasidarysim paskui, žinai, duetą.
1: YouTube'ą įsijungsim.
0: Metal grupė, metalheadas.
1: Geras, šiaip tai norėčiau, žinok, pabandyti.
0: Mm. Kaip atrodė jau tavo išvažiavimas į Vilnių. Tu sakei, kad jau pabaigai mokyklą Vilniuje, ar ne?
1: Taip.
0: Aš kaip suprantu, Kelpša tai buvo. Mm-hmm. Ne? Kaip atrodo, apskritai, kaip tu sugalvoji, kad tu vat, nori ten mokytis ir kas patraukė?
1: Aš nežinau, kažkaip atsimenu tik tai, kad aš jau išleidus buvau savo dainą, jau daug laiko Vilniuje leisdavau su kitom roko grupėm, kur minėjau, tau Requiem grupė buvo tas turbūt mano tramplinas į Vilnių daugiau laiko praleisti čia. Ir aš pastebėjau, kuo labiau stengiuosi nutolint muziką, net ir Ukmergėje, tuo labiau į mane atsisukdavo ir aš tikrai stengiuosi iš visų jėgų mokytis galvoti apie ateitį, nes kaip ir buvo tokia, toks stereotipas, kad iš muzikos neišgyvens. Mhm. Ir tada supratau, kad nėra kelio atgal, išsirinkau mano nuomonę sudėtingiausią specialybę, kokią radau, tai yra chorinis dirigavimas, nes ten reikia groti iš keturių eilučių ir dar visaip kaip ten daryt. Ir sakau tėvam, viskas, keičiu, skrypti, bet tam man reikėjo likti 11 klasėje antrą kartą. Ir aš atėjau pas savo nuostabiausią gimnazijos direktorių, kai tuo metu buvau prezidentė mokyklos ir sakau, palikit mane antriem metam, gerbiamas direktoriau. Ir sako, ką? Sakau, žinau, bet man reikia pakartoti 11 klasį, pabūt antrą kartą, kad diriguoti išmokčiau. Sakau, ir aš dar metu mokyklą, sakau, keičiu. Tai buvo taip jėkinga ir buvo taip.
0: Wow,
1: mm-hmm.
0: Bet niekada nepasigailėjai to.
1: Ai, ne, kažkaip po to prasiterioja tie metai, žinai, tai va tik dabar baigiau mokytis. Pagaliau. Taip jau oficialiai.
0: O svajojai kažkada tai būt politikė?
1: Ai, buvo toks momentas.
0: Nu, tai čia su visam tam prezidentūrom. Aš labai suprantu, nes aš ten seniūnė labai irgi būdavo
1: visą laiką.
0: Jo, pirmam suolę sėdėdavau, niekam nedodavau nusirašinėti, taip aš buvau ta.
1: O-o.
0: Bet...
1: Nu gerai, aš taip pati nusirašinėjau, tik tai aš protingai, aš su direktoriaus sūnum nusirašinėjau. Ketvirtoj klasėj biologijos pamokoj pirmas nusirašinėjimas, svarbiausias su direktoriaus sunum. Tada negauni velnių.
0: Viskas
1: paskaičiuota pas mane būdavo.
0: I know a guy who knows a guy.
1: Aš organizuodavau maištus visus. Yra mokytoja viena apsiverkus dėl mano maišto. Bet nieko baisaus. Buvo tiesiog nereaguojama į ją. Galimai trūko dešimtukų klasiai. Galimai buvo nauja ir teko priimti sprendimą, tai tiesiog mes tyliai sėdėjom ramiai ir net akių nepakeldavom jie. Tai tada neatlaikė.
0: Psichologinis mobingas vyko.
1: Nu, buvo reikalų kitai, prieš tai dirbusiai mokytai, tai karkvabalius dėdavom į stalčius. Nu, ten blogiau jai baigėsi.
0: Nu, vat įsivaizduokim, mes dabar tave šiandienos politikoje.
1: Ai, apie politiką. Tai gerai, aš pasiruošus atėjus visokiem iššūkiam. Bet ne, tas politika, tai aš tiesiog buvau jaunimo reikalų tarybos narėje, savivaldybėje, apskritam stale. Nu, kas tik be buvau, mergiai visur su jaunimo reikalais, su Adamkumi valdu. Sėdėjom prezidentūrai ir kalbėjom apie jaunimo reikalus. Aš visokius ten strateginius mokymus ėjau. Ir mane taip truputį kalbino porą politinių partijų, kai buvau dar jauna. Bet aš labai labai griežtai savo pasakiau ne, nes aš pirmiausia norėjau būti visuomenininkė ir visokio kokio reikalų tvarkytoje. Ir niekada nepasigailėjau to, nes iš tiesų tai būtų tam tikras kažkoks ženkliukas gyvenime. Nes aš susipažinau taip su Tomu Krivicku. Tai atvažiavo liberalų sąjūdis į mano kaimelį, mes su draugiam vaikščiom, neturėjom ką veikti. Ir, o žiūrim, Tomas, jisai buvo jų sąraše. Sakau, einam pasižiūrėt, gal pagros. Ir atėjom mes keturios draugės ir viena bobutė, o jų atvažiavo gal 12 ar 10. Ir, žodžiu, įvyko pagrojimas, atnešė gitarą, kubą, aš jiem pagrojau, jie man pagrojo ir aš su jais pakeliavau po Ukmergės rajoną ir pakoncertavau, man su Tomu buvo įdomu susipažinti. Tai jis man ir padėjo įsirašyti pirmąją dainą, pagroti roko naktise, bitugeveryje. Aš nežinau, kaip, aš tik šiemet išsiaiškinau, kaip mane tėvai išleisdavo į Vilnių, nes aš kokią antrą nakties repetuodavau psichbarį su jais, bet jie mane saugojo. Aš buvau tikrai mažoji, sesutė tokia, kur labai labai saugiai galėdavau leisti ten laiką, nors aplinka buvo tikrai įdomesnė.
0: Jo, papasakok tiems, kurie gal ar jaunesnės kartos, ar ne vilniečiai, ar nežino, kas tas psichbaris yra.
1: Legendinis psichbaris, Vingrių 17, kitaip sakant. Tai dabar ten irgi kažkoks bariukas yra. Jis turėjo savo VIP zoną, kur visi repetuodavo, ir turėjo tą tokį, nu, jinai buvo legendinė vieta, bet ar jinai buvo labai graži? Ne. Ar jauki? Nemanau. Man nebuvo jauku tenais. Bet ar ten rinkosi kažkokie blogi žmonės? Nu, lyg ir ne. Tik tai ta vieta veikdavo baisiai, baisiai, baisiai ilgai. Dabar yra tokių irgi vietų Vilniuje, man atrodo, kur baras, į kurį eina visi po visų kitų barų, kai užsidaro.
0: Tokį šenę, kur Huhi John. Kaip tik vat kalbėjom daug apie Requiem, tai galbūt mes jų kūrinio neišėk ir pasiklausyti.
1: Gerai.
0: Gerai?

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose, rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune, provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Mes irgi dar esam čia kartu su Raminta Naujanyte Bjelė, kurioje šiandieną, kai aš mažas buvau, laidos viešne. Ir afiša, kūrinys Aš būsiu, čia ką tik nuskambėjo, kūrinys, kurį ir tau yra tekę

0: su dainuoti ir minėjai, kad ir perleidai, ar ne visai?
1: Nesen... Ne vien, ne aš, bet Rokmergės klubas perleido būtent afišą, yra tokia sena Ukmergės grupė, kurios lyderis Jonas Lietus Takarevičius buvo ir, pavyzdžiui, žinai, daina Mango svetimi.
0: O, nuostabiausias
1: kūrinys. Tai čia kūrinys. Jono kūrinys.
0: Wow.
1: Taip, čia jis sukūrė va šitas.
0: Wow.
1: Taip.
0: Čia, va čia mano vaikystės,
1: nu, ja.
0: Perliukai šitie, bet būtent svetimi geras.
1: Taip, ir jisai buvo nu, mūsų visiškai vaikystės krašas, leisiu savo negražiai lietuviškai kalbėti šioje radio stotyje. Ir mes muzikos mokyklai tiesiog dalindavomės jo dainomis, aš tiek visokių legendų apie žinovės parašė eilė rašti 20 pavasarį, manęs nebebus ir iš tikrųjų nebebuvo. Ir jo nebeliko, ir liko jo legenda, dabar mes turim Ukmergėje jo fan klubą. Ir jam rengiame visokie renginiai, va dabar vinilas išleistas ir nežinau, man tai labai labai gražu turėti miesto legendą, kuri tave įkvepia ir man jo dainos yra nu, nerealiai gražius, tokius paauglystai tai yra viskas, nu, ko, Ivanauskaitės knygos ir šita muzika ir važiuojam ir Sigurosai dar kokia būdavo, o neįdėjau Sigurosų.
0: Aha, tikrai, Sigurosų nėra.
1: Pamiršau.
0: Bet yra, čia toks, žinai, kur pasižiūri į priekį, taip, ir galvoja, Bloomen Band, bet ne, ne band. Čia
1: Bloomen
0: netie,
1: Group.
0: Group. Da budi, da budai, neklausysiu.
1: Ne.
0: I feel love. Kartu su Venus Hum.
1: Ir aš nuvariau prieš kelis metus į jų koncertą, realiai. Ir prakalbinu vieną iš mėlynų dėdžių. Aš pasakiau, kad aš dėl jūsų į Čikagą atskridau iš Lietuvos. Iš tikrųjų, tai ne dėl jų, bet vis tiek.
0: Nu, reikia pamaloti.
1: Reikia biškai pamaloti. Ir jis sako, thank you, kai negali kalbėti niekada. Tai va.
0: Kodėl šitas kūrinys šiandien yra? Ką jis tau simbolizuoja?
1: Aš su grupė Requiem šitą dainą coverinau ir mes visur koncertus nešėmės ir aš dainavau ir klausiau šitą versiją. Aš įsimylėjus buvau Bloomen Group dėl visų tų keistenybę. Aš manau dėl to, kad jie grojo vamžiais, aš dabar groju pirštinėm. Tai tikrai turėjo įtakos, kad galima kažkaip keistai atlikti muziką. Man viskas, kas ne taip kaip visi, būdavo mano paauglystės moto. Jeigu visi taip kerpasi plaukus, aš kitaip. Jeigu ten taip, ir kiek įmanoma, išriekant proto ribose, ten ta mano laisvės nebuvo tokia, kaip galėjo būti. Bet nu, va, čia yra toks kažkoks gražus atsiminimas apie tuos laikus, kai jau koncertavau su Requiemais ir darėm tokius coverius. Ir savo darėm, ir tokias dainas įdėdavom.
0: Vat paminėjai plaukus, šiaip tai tu mėgėjasi taip pat išviežinti, pasikeisti, viską kokią ten spalvytę kitą. Čia nuo paauglystės, nuo vaikystės šitas dalykas yra, ar dabar čia išsilaisvė?
1: Aš manau, kad man tiesiog tėvai nelabai leisdavo ir aš tada taip specialiai darydavau. Ir aš tokia maištininkė buvau, tai kodėl negalima? Jeigu nėra argumento, kodėl?
0: Aha.
1: Jeigu tai negražu, tai skutai tau negražu, man gražu. Ir toks aš eidavau į tą tokį reikalą, bet pirmą kartą visiškai blandiniškai buvau nusidažiusi plaukus po bakalauro, kai labai ten mes baisiai sudėtingai baiginėjom tą bakalauro savo studijas ir prasidėjo žavi raudoni, balti, čia biški mėlyni, čia geltoni ir chorvedybai neleisdavo, ten reikėdavo net rankovį ilgį, nu, turėtam atitinkamą, ten labai labai mus prižiūrėdavo kelpšoje, kaip atrodom, tai aš tiesiog gale mėlynai, tik galą nusidažydavau, nes šito tai nesakė. Tai, nu, pamaištaudavau
0: šiek tiek. I love this, nu, šito taigi nesakė.
1: Jo.
0: Čia kaip, gal ir esu kažkada tai minėjusi laidoje, bet kai aš mokiausi vairuoti, tais gūdžiais 95-ais, tai buvo pamokos metu užduotas klausimas teorijos instruktoriui, ar apsisukti čianai galima šitoje vietoje, ir jis sako, galima, jeigu nedraudžiama.
1: Taip, man irgi taip sakydavo, žinok. Jeigu nėra draudimo, tai važiuojam. Tai panašiai ir man gavosi, kad taip, nu, labai mažų detalių, o po to tai gavosi kaip mano toks parašas. Yra dabar, yra labai ilgai normalus plaukai, čia yra jau blogai, reikės bent sruogą įsimesti kokias spalvotą.
0: Gale, mėlina.
1: Vėl, pradėkime iš pradžių.
0: Po laidos, žinai, tokia vat paauglystės vėl kažką.
1: Tai... Gerai, aš pagalvosiu.
0: Gerai, bet kol kas pasiklauso Bloomen Group.
1: Mėlina sruoga.
0: I feel love, so Venus Hum.

0: Raminta sako, kaip greitai.
1: Mikaila, dar tiek istorijų liko, aš noriu dar valandą, galima pasilieti.
0: Prasideda Benas.
1: Dabar apie tave kalbėsim.
0: Grindai. Bet Dito Gossip kolektyvas su Listen Up ką tik suskambėjo čia. Kaip atsirado šitas kūrinys tavo vaikystės grojaraštyje?
1: Jis atsirado Rock Mergės klube ir mes keliavom į Norvegiją koncertuoti, turėjom turą koncertinį pirmąjį užsienyje. Ir buvo vienas iš kūrinių, kurį labai gerai išmokau. Ir aš iki šiol, jeigu bet kokie akordai jam sessionas vyksta, tai šitą tekstą dainuoju bele kokiam sąlygom. Man jis labai patinka, jis labai patogus. Ir vat pasakojau tau, kol klausim kūrinio, kaip yra nusidainuojamos kelios natos, nu taip tarsi ne į toną, bet jos paliktos ir kaip mane tai veikia įdomiai. Ir taip tikrai nepaleidžia, bet nespėjom viską išgroti, aš gal truputį persistengiau su grojaraščiu.
0: Tikrai ne, čia labai kiekvieną kartą priklauso.
1: Pykstu tik dėl vieno, kad žalės jėra nepagroji, didžiai dalgia.
0: Va, matai, nu tai mažiau kektis reikia ten, žinai, piktų kaimynų kalbos kaip smažodžiais.
1: Tai, bet, ką darysi? Bet
0: paminėk tą kūrinį, kažkas tai tikrai žinos ir sakys, aha.
1: Čia buvo didžiai dalgis žalės jėra mėlini kalpokai, nes aš turėjau ir tą etapą gyvenime, tai su moroziškumo kultūra susidūriau nemažai važiuodama autobusu į mokyklą. Ir teko klausytis ir tokių dainų, ir kitokių, ir dar

0: vaisesnių.
1: Ir dabar jie, tai, kiek girdėjau, atvažiuojant irgi teko visokių pasiklausyti, ne?
0: Jo, dabar pavežėjai stebino savo muzikinių skonių. Ir dar Nina Hagen nepateko, bet aš ją jau esu...
1: Ne, mes ją paleisim.
0: Paleisim?
1: Paleisim, tikrai 100%.
0: Labai gerai. 100%. Tai Nina Hagen yra pankų motina, laikoma vadinamoji pankų motina. Ir aš, kaip pamačiau, kiek jinai žanrų aprepė, paauglystėje pasakiau, kad aš būsiu kaip jinai. Apie žanrus kalbama, ne apie gyvenimo stilių. Ten biškit liūdnesnė istorija. Visko pas ją nutikė buvo. Bet kad jinai dainavo estradą, džiazą, popsą, metalą, operą. Ir aš taip klausiu ir galvoju, taigi čia aš, visiškai aš irgi taip noriu. Ir pildosi po truputį tie žanrų išbandymai, tik tai, aišku, aš ta ramioji, švelnioji versija esu.
1: Nu, dar tai. Šlagerų karalienės titulo šiais metais negavai. Kiek...
0: Bet esu šlageriavus LRT televizijoje projekte. Esu senelį tokį pakibinus, pašokdinus, su tokia balta suknelė, su taškiukais palvotais. Buvo visko.
1: Potencialo turim, žodžiu.
0: Jodžia, neapspjaukim į estradą, klausykim metalo.
1: Raminta, ačiū tau labai, kad tu atvykai šiandieną ir kad tu surinkai puikų, labai tokį tikrai spalvingą, kaip ir tavo plaukai grojaraštį.
0: Per meditacinės muzikos nepaminėjau. Oi. Nu gerai, na, žodžiu.
1: Žinai, kai bus laida, kai aš buvau didesnis, tai tada mes galėsim tada pakartoti gerai. Šitą, bet tikrai ačiū tau labai. Visiems, kurie klausėtės, taip pat dėkoju ir primenu, kad šiandien laidoje, kai aš mažas buvau svečiavasi kompozitorė, dainų autorė, atlikėja Raminta Naujanytė, taip pat žinoma, Bielės vardu ir mes pasimatysime lygiai po savaitės, kitą penktadienį, 14 valandą, jeigu kartais neišgirdote mūsų smagaus pokalbio, tai jis netrukus po laidos nuguls LRT radiotekoje.
0: Ačiū tau.
1: Ačiū ir paliekam juos su Nina Hagen, Burning Zigzags.
2: Kai aš mažas buvau.
3: This is again Radio Yerevan with our news.
4: Oh, I'm sorry.

Fuck your paperwork.

Labas visiems, čia pakankamai stipriai pradėjom penktadienio laidą be problemų, sugrojo Principal Pleasure System 100 kūrinys, o taip pat ką tik baigė čia taip smagiai daužančiai skambėti Loon darbas Rabbit, na o šiandien laidoje be problemų artimiausios 3 valandas turėsim daugiau elektronikos nei įprastai, visgi penktadienis, bet turėsim ir svečių ir žinoma LRT Opus muzikos žinias, kurias aš pats šią savaitę ir paruošiau jos lygiai ketvirtą. Po 4.15 pasikalbėsim su festivalio Orbita Fest organizatoriumi. Festivalis šiemet organizuojamas Visagine pirmą kartą. Pirmi metai šiam festivaliui, tai organizatoriai papasakos apie ką šis festivalis, kokia jų idėja, kokie norai, užmačiai, užmojai ir ko galima tikėtis iš rugpjūčio 31 vyksiančio festivalio. Nu, taip pat kolegos iš laidos Baltijos čempionai šiandien atveda iš Jungtinės karalystės kilusi ir ten puikiai žinoma drum and bass didžėjų, prodiuserį ir bendrai visur pristatoma kaip drum and basso veteraną. Tiesiog kūrėja, kuris pasivadinęs Dope Amo ir tikiu, kad drum and basso mėgėjam puikiai žinomas šį vakarą Bass In Your Face, tai pavadintas renginys, antroji jo dalis, pirmoji vyko Maastrichte, antroji čia Lietuvoje, šį vakarą Kosmose, pakalbėsiu daugiau apie tai kiek vėliau, tik noriu anonsuoti, kad po 5 valandos turėsim čia drum and basso ir svečiuose ir grojaraštyje. Na, o šiandien galvojau pasirinkti dienos temą ir pasižiūrėjau, kad yra minima švyturių diena Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagalvojau, kad švyturys pakankamai magiškas dalykas, apie kurį tikrai daug dainų sukurta ir apie kurį galima šiek tiek daugiau pašnekėti. Čia konkrečiai grojaraštyje turiu Anna B. Savage, anglų dainininkę, dainų autorę, multiinstrumentalistę, mėgsta ji introspektyvius kūrinius, mėgsta šiek tiek apimti įvairesnių žandrų savo grojaraštyje, nu čia tikrai labai ramus, jos kūrinys Lighthouse iš praėjusių metų albumo You and I Are Earth.

Jeigu jau šiandien apie švyturius, bandžiau surasti muzikos kūrinių susijusių su švyturiais ir žiūriu, kad jie visi labai labai ramus, sunku iš tiesų surasti kažką, kas būtų, na, ne indi rami baladė, o kažkokiame kitokiame stiliuje kuriama apie švyturius, matyt, švyturiai iš esmės tokia, na, ramybės švyturys, štai ir yra pasakymas, tokia ramybės šviesa tamsioje banguotoje jūroje, ko gero šitas vaizdinys yra daugelio menininkų vaizduoti užsifiksavęs ir jeigu jau kažką kurti apie švyturį, tai pakankamai paprasta ir ramaus. Nors radau čia grupę iš Atlantos ir ta grupė vadinasi Matiel. Tai yra duetas Matiel Brown ir Jonas Willey ir jie atlieka kūrinius, kuriuose, kaip pats sako, apmasto 2020 metų amerikiečių kasdienybę. Tuo pačiu jie pristatė albumą 22 metais Georgia Go tik visą apie tai. Tai yra trečiasis dueto albumas, bet kaip jie sako, pirmi du buvo tokie labiau susilipdymo, jie buvo atskirai kaip muzikantai daug kūrė, vienas vieną kūrinį nešė kitas kitą, nuo trečiasis albumas jau gimė grinai iš jų bendradarbystės ir noro kurti tarpusavį. Jie vienas kitą daug geriau pažino koncertinio turo metu, kai pristatinėjo pirmus du albumus ir iš esmės trečiasis ir gimė iš to viso turavimo. Ir albume yra kūrinys Lighthouse. Kaip jis skamba, kviečiu dabar ir paklausyti ir iškart panonsuoju, kad, na, kaip ir įprasta valandai pusėjus, grįšiu čia su trumposiomis žiniomis.

Paaiškėjus apie dar vieną neformalių santykių su nuteistaisiais atvejį Vilniaus kalėjime, laikinasis jo viršininkas sako, kad yra imamasi veiksmų tokioms situacijoms ateityje išvengti. Pasak Tomo Masiulionio, darbuotojams planuojami mokymai. Praėjusį mėnesį dėl neformalių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi minėto kalėjimo darbuotojas, viena jų pareigūnė. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo uždrausta patekti į kalėjimą. Gyventojams pasipiktinus dėl naujoje Vilniuje bendrovės Ekonovus tvarkomo atliekų, aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad sprendimą šioje vietoje tvarkyti atliekas priėmė savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Teigiama, kad teritorijoje yra priemonių užtikrinančių, jog paviršinės nuotekos nepatektų į aplinkinės teritorijas. Siekdamos apsisaugoti nuo galimos dronų grėsmės, mokyklos Estijos Tartu mieste langus padengė specialia plėvele, kuri sulaiko nuo sprogimo skilusi stiklą. Prieš prasidedant mokslo metams, tokias langų apsaugą žada įrengti daugiau kaip 60 mokyklų ir darželių. Tartu mero pavaduotojas Martinas Bekas sako, kad mintis kilo iš ukrainiečių patirties. Sinoptikai informuoja, kad šią naktį mūsų šalyje lietaus tikimybė maža, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra naktį kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

Tęsim laidą be problemų, lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki ketvirtos valandos, lygiai ketvirtą, kaip įprasta penktadieniais LRT Opus muzikos žinios. Jas šią savaitę parengiau aš pats, tai tą patį mano balsą ir girdėsite, nuo čia grojaraštyje turiu Tin Licker, pasivadinusi elektroninės muzikos prodiuserį, kuris gal kažkam tikėtai, gal netikėtai išleido kūrinį kartu su Brian Molko iš grupės Placebo. Brianas Molko yra grupės Placebo vokalis. Jie čia rudenį atvyks į Lietuvą, dėl ko aš bent jau labai džiaugiuosi, nes esu didelis grupės gerbėjas, bet smagu išgirsti Briano Molko vokalus ir kitame amplua. Tin Licker tai yra multiplatininis, multiauksinis ir visokiausių įvairiausių kitokių apdovanojimų gavęs elektroninės muzikos prodiuseris. Jis yra iš Utrechto kilęs bendrai miesto ir nuo 2012 metų puikiai yra žinomas visame pasaulyje, daug turuoja, daug kuria muzikos ir iš tiesų visuomet smagu jį atrasti čia LRT Opus groja.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus muzikos žinios. Buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Barackas Obama paskelbė jau tradiciją tapusi savo vasaros grojaraštį, kuriame 46 kūriniai, nuo klasikos iki šių dienų mažiau žinomų indi muzikos kūrėjų. Tarp šių metų pasirinkimo atsidūrė ir nemažai alternatyviosios muzikos vardų – The Strokes su nauju singlu Going Shopping, Kelela, Mumford & Sons ir kiti. Šių metų grojaraštis prasideda Gleno Hansardo daina Song of Good Hope, kurią Barackas Obama skyrė žuvusiam airių muzikantui pagerbti. Kasmet skelbiami buvusio Jungtinių Valstijų prezidento grojaraščiai laikomi svarbiu kultūriniu įvykiu. Jie ne tik primena muzikos klasiką tapusius kūrinius, bet ir padeda atkreipti visuomenės dėmesį į naujus alternatyviosios bei nepriklausomos muzikos atlikėjus.

grupės The Killers lyderis Brendonas Flowersas pripažino rimtai svarstantis, ar nelaikas baigti muzikinę karjerą. Interviu Brito leidiniui The Times muzikantas atviravo, kad po kiekvieno koncertų turo jaučiasi išsekęs ir dažnai savęs klausė, kiek jis dar nori būti atlikėju. Vis dėlto, pasak jo, stipriausios akimirkos scenoje vis dar primena, kodėl verta tęsti šį kelią. Tokias mintis jis išreiškė prieš pat naująjį savo solinį albumą Thrasher, kuris pasirodys rugpjūčio 21 dieną. Country kvėptame albume atlikėjas grįžta prie vaikystės prisiminimų ir asmeniškiausių istorijų, o po jo išleidimo leisys į solinį koncertų turą. Tuo metu The Killers gerbėjus jis ramina. Grupė naują albumą vis dar kuria, tačiau anot Flowerso jis bus išleistas tik tada, kai visi keturi grupės nariai bus įsitikinę, kad tai geriausia.

Atlikėjos Jausmė ir Vela Sandei pristatė kūrinio seselės vaizdo klipą. Jis sukurtas dainai iš šiemet pasirodžiusio bendro albumo Neriuos ir pasak kūrėjų tęs albumo emocinę temą, pasakoja apie nerimą, savęs paieškas ir vidinį susitaikymą. Duetas pasakoja, kad klipo istoriją padiktavo pati daina. Nuolat besikeičiantis ritmas ir auganti įtampa virto pasakojimu apie jausmus, nuo kurių dažnai bėgame, bet anksčiau ir vėliau vis tiek tenka su jais susidurti. Kūrėjos sąmoningai paliko istoriją atvirą interpretacijoms, todėl kiekvienas žiūrovas joje gali atpažinti savas patirtis, nuo gedulo ar sudėtingų santykių iki savęs priėmimo. Gyvai albumo Neriuos programą Jausmė ir Vela Sandei pristatys rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Perono terasoje par.

Festivalis Šaknis šį savaitgalį 8 kartą sugrįžta į Dzūkijos miškus. Rugpjūčio 7-9 dienomis vyksančiame renginyje pasirodys 27 Lietuvos ir užsienio atlikėjai, o programoje susijungs gyva muzika, elektronika, menas ir kultūrinės veiklos. Pagrindinėje scenoje koncertuos solo ansamblis Ba, Monika Liu, Kamanių Šilelis, Abu Dubai, Katarsis, o elektroninės muzikos programos prieš akyje Berlyno scenos vardai Sinti ir Roy Perez, Londono disko kolektyvas Horse Meat Disco, taip pat Lietuvos elektroninės scenos atstovai Fundamental, Tušas ir kiti. Tuo metu paplūdimio scenoje pasirodys ir Liusė bei Šarukas. Organizatoriai išskiria ir šių metų scenografiją. Pagrindinė scena bus dekoruota iš Lietuvos laukuose surinktų invazinių augalų su kurtomis kompozicijomis, taip pat kreipiant dėmesį į tvarumo ir gamtosaugos temas. Festivalis Šaknis vyks Rugpjūčio 7-9 dienomis Šilaičių poilsiavietėje netoli Druskininkų.

Jungtinės karalystės festivalyje Board Masters šiemet pirmą kartą bus naudojama veidų atpažinimo sistema. Prie Nukvėjaus miesto, kuriame vyksta festivalis, policijai rengs biometrinėmis kameromis aprūpintus automobilius, kurie realiuoju laiku lygins praeivių veidus su ieškomo asmenų duomenų baze. Pasak pareigūnų, sistema padės nustatyti ieškomus nusikaltelius, seksualinių nusikaltimų prevencijos sąrašuose esančius asmenis ir su narkotikų prekyba siejamus įtariamuosius. Žmonių, kurie nepatenka į stebimo asmenų sąrašą, veidų duomenys bus automatiškai ir negrįžtamai ištrinami per kelias sekundes. Tokį sprendimą policija priėmė po pastarųjų metų incidentų. 2024 festivalyje dėl minios spūsties 7 žmonės pateko į ligoninę. Buvo sulaikyta asmenų dėl narkotikų, smurto ir seksualinių nusikaltimų, o pernai organizatoriai sulaukė 14 pranešimų apie galimus apsvaiginimo atvejus. Šiuo metu Board Masters pagrindiniai atlikėjai Lily Allen, Kasabian ir Fatboy Slim.

Vilniuje pirmą kartą vyksta tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Rugpjūčio 6-9 dienomis Bėgių parke rengiamas vienas žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių. Jis į Lietuvos sostinę subūrė apie 40 menininkų iš Lietuvos ir dar 19 pasaulio valstybių, nuo Čilės iki Japonijos. Beveik 30 mečius gyvuojantis Meeting of Styles laikomas vienu svarbiausių tarptautinių gatvės meno renginių. Per savo istoriją jis suteikė galimybę kurti tūkstančiams menininkų ir tapo reikšminga urbanistinės kultūros platforma, skatinančia kūrėjų bendradarbiavimą, idėjų mainus ir tarpkultūrinį dialogą. Festivalio Vilniuje metu Bėgių parkas virtęs galerija po atviru dangumi. Lankytojai gali stebėti, kaip gimsta nauji gatvės meno kūriniai, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, breiko turnyre, koncertuose ir patys išbandyti įvairias gatvės meno.

Šį savaitgalį San Franciske prasideda vienas svarbiausių Jungtinių Valstijų muzikos festivalių Outside Lands. Rugpjūčio 7-9 dienomis vyksančiame festivalyje pasirodys The Strokes, Rufus Du Sol, The XX, Def Cab for Cute ir kiti atlikėjai. Negalintys atvykti į festivalį, koncertus galės stebėti tiesiogiai. Visų trijų dienų pasirodymus nemokamai transliuos Amazon Music per savo Twitch kanalą ir Prime Video platformą. Organizatoriai tikisi, kad transliacijos leis festivalį stebėti milijonų žiūrovų visame pasaulyje. Šiemet Outside Lands vyksta pirmą kartą po vieno festivalio įkūrėjų Jonathano Myerso mirties. Festivalis San Francisco Golden Gate Parke rengiamas nuo 2008 metų ir kasmet pritraukia apie 225 tūkstančius lankytojų.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: LRT Opus. Tavo

0: Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus. Su jumis sveikinuosi dar kartą. Aš Rimvidas, tiesiu laidą be problemų. Ir studijoje turiu svečių. Na, ne visai studijoje. Nuotoliniu būdu mes esam susijungę su Maksim Paukšte, su festivalio Orbita organizatoriumi. Sveikas gyvas.
1: Sveiki visi.
0: Smagu.
1: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Oi, smagu, kad Lietuvoje vis daugėja alternatyviosios muzikos renginių ir ypatingai festivalių, o čia dar ir Visagine vyksantis paskutinę vasaros dieną. Tai pirmą kartą rengi festivalio Orbita, papasakok truputėlį, iš kur atėjo tos mintis, kaip kilo noras surengti tokį tipo renginį.
1: Taip, tai noras ir mintis. Aš sakyčiau, kad aš jau kažkiek metų organizuoju kultūrinius renginius Visagine, ypač ten tokius, kurie susijęs su komedija, stand-up pasirodymais. Nu ir po to, žinoma, man labai faina organizuoti ir koncertus, nes paauglystėje labai man patikdavo, kai turėjau žmonių, kurie buvo man labai artimi, vat man labai patikdavo daryti playlistus ir siūsti, to rodyti, kokią muziką man patinka ir panašiai. Ir va čia toks gal panašus dalykas, kur nori parodyti žmonėm naujos muzikos irgi, nes gal ir ne visi žino dėl gal kažkokių Visagino ypatumų ten tam tikrų grupių ir vat nori jiem parodyti ir vat kiekvieną kartą, kai atvažiuoja nauja grupė, nu vat matosi, žinai, man labai faina, kad ir dabar savanorių komandoje, kurie ten padeda man, pavyzdžiui, su komunikacija ir panašiai, jie po to siunčia savo ten grojaraščius ir žodžiu, aš matau, kad yra katarsis arba super koloritas ir aš jau, nu žinai, yra tam tikras poveikis ir ta muzika atsigulė žmonių skonėse arba nu, jaraščiuose. O Orbita...
0: Kas yra Orbita? Kaip tu matai, žinai, nu, kaip apibrėžti šitą festivalį? Aš suprantu, kad festivalis kaip pirmi metai dar naujas ir dar neįvykęs, tai žinai, vienaip matai, paskui su metais turbūt tie festivaliai kitaip vis pasisuka, bet kaip dabar pačioje pradžioje tau atrodo?
1: Kaip pačioje pradžioje, vat man Orbita labai faina buvo, kai su komanda sugalvojom šitą pavadinimą, nes jis referuoja į kadaise egzistavusi kultūrinė centra Visagine Orbita, kur tuo metu dar Visagine buvo keli kultūros centrai ir jie darė nu, skirtingus dalykus. Tai vat ir buvo tų kultūros centrų, kurie buvo tokie popsiniai ir darė ir grojo tik muziką, kuri nu, vat, jau labai plačiai auditorijai buvo taikoma. O to tarpu Orbita buvo nuo to kultūros centru, kur žmonės iš esmės galėtų pasiklausyti alternatyvios muzikos. Tai ten ir punko muziką groja, turėjom labai legendinę tokią grupę MTS, kuri hardcore groja ten. Turėjom ir visokiausius pasirodymus, pavyzdžiui, galit ir Instagram paskyroje, mes iš archyvinių tų visokių vietų pririnkom medžiagos, tai pavyzdžiui Džinžiai sindikato pasirodymas, kuris ten vyko ir panašiai. Tai ten buvo tokia erdvė, kur galėjo pasirodyti kiek ir vietinės grupės, bet ir kitas. Ir pagrinde buvo tas bendruomeniškumas ir noras nu, vat, ir pomėgis tai alternatyviai muzikai. Mhm. Minus tiek ir vat, aš noriu, kad nepaisant to, kad Orbita ten prieš 10 arba daugiau metų užsidarė, kad vis vien jį galėtų atgimt, bet kadangi jau ir turime kultūros centrą ir vietinį klubą, nu tai, bet galėtų atgimt kaip festivalį. Ir vat festivalio metu aš manau, kad mes ir norim dar šiek tiek nueiti giliau į tą pavadinimo tematiką ir atskleisti, kad mes vat įeinam į kosmosą, kai įeinam į pačią, salė vat mūsų festivalio.
0: Mhm. Aš girdžiu daug dalykų apie Visaginą, susijusiu su Visagino istorija ir tu bendrai daug atrodo Visagina ne šitos kultūros. Ar festivalis ir skirtas Visagino gyventojams ar platesnį auditorijai tu jį matai?
1: Ne, aš sakyčiau, mano lūkestis kol kas šiam renginiui būtų plius minus toks, kad tarkim aš vis vien norėčiau, kad daug žmonių, kurie atvyktų į šitą festivalį, kad jie būtų, nu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, iš Kauno, iš aplinkinių miestelių ir miestų, nes vien Visagino auditorija, na, jeigu mes pragmatiškai kalbant, gal ir nebūtų įmanoma išlaikyti tokios sudėties ir dydžio festivalį, tai ir natūralu, kad reikia atsižvelgti nuo to ir daryti festivalį prieinamą visiems. Bet aš manau, tai yra sveika kiek mūsų miestui, bet kiek ir visai Lietuvai atvykti, pasižiūrėti, kaip atrodo skirtingi Lietuvos kampai, bet ir mums Visagine gauti to norimo dėmesio, bet pozityviąją prasme.
0: Mhm. Festivalis iš tiesų, nors ir vieną dieną trunka, bet didelis festivalis, tai katarsis jauti, garbanotas, superkoloritas, friz, varža ir loafers, tokie tikrai puikiai alternatyviausios muzikos mėgėjam. Čia žinomi vardai, kiek jie Visagine yra žinomi, ar jauti, kad žmonės kažkaip vietiniai aplinkiniai domisi, klausinėja, minėjai, kad savanoriai įtraukia į savo grojaraščius, tai ko gero, kad atvykusios šitos grupės koncertuoti Visagina atras naujų gerbėjų ir fanų, kurie dar nebuvo apie juos girdėję.
1: Taip, taip, tikrai, kad atras naujų fanų, nes aš sakyčiau, kad vat, katarsis, jis yra žinomas dėl Eurovizijos ir žinoma, bet su kitom grupėm, aš manau, jau buvo koncertavę, pavyzdžiui, Visagine ir labai puikiai suveikė, labai daug jaunų žmonių atėjo ir išgirdo pirmo kartą ir po to net į jos solinius koncertus nuvažiavę, tai aš sakyčiau, kad yra ir tų žinomesnių vardų, bet tikrai, kad tai, kad jie yra vienoje vietoje, nu padeda, nes pavyzdžiui, superkoloritas irgi buvo kadaise atvažiavę į vieną jaunimo renginį, bet norėčiau, kad vis vien platesnė auditorija jas išgirstų. Ir loafersus turbūt geriausiai žino Visaginas, nes jie yra visaginiečiai.
0: A, geras, o tai va. Tai iš esmės Visaginas irgi turi ką parodyti alternatyvioje muzikoje.
1: Tai Visaginas tai vietinė grupė atidarys iš esmės festivalį.
0: Apie festivalį norėjau tavęs paklausti daugiau šituos festivalio žmonių jungtis, nes šiaip man atrodo, kad Visagina daug kas sieja su Visaginas country festivaliu ir dabar toks country liktais net miestas atrodo iš muzikinės pusės visiems. Dabar į tą alternatyvos pusę pasuka, dėl ko yra labai džiugu ir įdomu. Ar matai kažkokių dabar likus čia kiek keletai savaičių dar dalykų, dėl kurių labiausiai pergyveni, pavyzdžiui, kaip festivalio organizatorius? Kas labiausiai neramina tave?
1: Oi. Kas labiausiai neramina, tai gal pirma, pirkit bilietų, kaip visiems vat, mūsų klausytojams, ne, tikrai bus labai gera patirtis, bus labai išskirtinis renginys, kurį mes visi kartu galim prisiminti, ar jis ypatingai įsimintinas, man atrodo, bus ir dėl dekoracijų, kurias turi paruošti mūsų dekoratorių komanda, ir dėl atlikėjų, kurie pasirodės, ir dėl ir pačios atmosferos pačio renginio. Aš sakyčiau, kad tokio įvykio ir pats miestas, ir aš nežinau, ar Lietuva yra matę, nes kiek vėliau pakomentuosiu, kodėl.
0: Papasakok iškart, kodėl. Kodėl?
1: Iškart. Gerai, tai iškart. Tai kviečiu visus, nes su savo soliniu projektu pirmą kartą Lietuvoje pasirodęs Mono Kate, taip pat žinoma kaip grupės Goa atstovavusis Ukraina 20-aisiais metais Eurovizijoje.
0: Čia apie kanapėlę, kaip sėjo ta daina, kur tikrai nuskambėjus ir labai mėgiama ir čia Lietuvoje. Ir neįtikėtina, kad atsiveži, žinai, tokio dydžio iš užsienio, kurie atlikė, kuri dabar, kaip sakai, savo solo karjerą pradėjo. Kaip kilo mintis, iš kur čia?
1: Čia, ir aš nežinau, čia visatos kažkokie dalykai, aš nežinau, vat tokios istorijos, turbūt įvyksta, nežinau, filmuose, kur, žinai, vat aš paskelbiu pirmą postą, iš esmės, pirmą dieną mes paskelbėm festivalį ir pirmas e-mailas, kuris man nukrenta į elpaštą, yra būtent jos managemento, kad žiūrėkit, mes 28-29 dieną esam Suomijoje, mūsų europiniam ture, ir labai norėtumėm pasirodyti Orbito festivalyje.
0: Aha.
1: Ir jo susisiekėm ir labai, labai gerai sutarėm. Ir pagalvojau, kad nu, vat, tokia galimybė gali nu, tiesiog būti tik vieną kartą gyvenime, kur tau tiesiog parašo ir tokia žvaigždė ir pati norėtų pasirodyti Lietuvoje.
0: Mhm. Ir Visaginas dar tas miestas atrodo taip viskas susiję ir kultūriškai ir nu, gražiai susidėlioja, iš tiesų sveikinu, čia kaip suprantu dar nepaskelbta šita žinia buvo iki šiol, bent jau komunikacijų nemačiau.
1: Taip, ir šiandien jau paskelbsiu.
0: Gerai, tai čia toks visiškas netikėtumas, bet turbūt klausytojams visai gali būti svarbu ir įdomu, ar jis su savo solo projektu groja tą kūrinį, kur čia visi taip po tos Eurovizijos pamėgo ir įsimylėjo.
1: Taip, tai mano keidu groja ir goja kūrinis, tik su tam tikru roko atspalvę, aš sakyčiau.
0: Mhm. Tai iš esmės, visas festivalis Orbita toksai daugiau į roko muziką orientuotas, į gitarinius skambesius ir į jaunus gitarinius skambesius. Ar yra Visagine jaunų žmonių, kurie patys daug groja? Na, ta prasme, dabar Loafers, sužinojom, kad iš Visagino grupė, ar daugiau turit ten jaunų talentų?
1: Taip, tai jaunų talentų mes visada turėjom, bet šiaip tai Visaginas, jeigu aš nuolat kalbu su savo kolegom ir pasakoju, nu, vat mūsų kultūrinis eksportas kaip miestų yra nesveikas. Nu, ta prasme, Loafersai jau paminėti, bet po to ir Alina Orlova, kuri, nu, jau žinomesnė tokia platesnė auditorija. Mes turim Piemo, kuris, nu, vat jaunas reperis, sakyčiau, iš Visagino ir labai sueina jaunai kartai, labai, labai pamėgo Lietuvos auditoriją. Jo muzika.

0: Po to mes turim tiesiog mitais apipintą Jabudžin, kuris gal nėra antiek žinomas Lietuvoje, bet turi, ta prasme, 10 milijonų perklausų iš JAV. Tai va, tas kultūrinis eksportas, jis tikrai didelis. Na ir žinoma, kad turim ir Andrėją Pichą, kuris groja Lapkričio 20-osios orkestre. Mhm. Tai va, mūsų va, tas, aš sakyčiau, muzikinės potencialas yra milžiniškas ir visada mes nu, va, tokią stiprią koją turėjom Lietuvos muzikos industrijoje. Tik gal žmonės netiek matė, bet manau, kad mūsų, vat, mūsų muzikos mokyklos ir mūsų tų visokių pastatų psichologinį poveikį mūsų žmonėm, jūs visi ir galit girdėti.
1: Kaip Visagine yra su va, tokį renginį organizuojant, su, nežinau, savivaldybės požiūriu, pagalba, kaip, ar čia yra jaunų žmonių reikalas ir jūs ten darykit, ar kažkaip tis įdomisi prisideda palaiko?
0: Jo, aš manau, kad ir šitas renginys yra kofinansuojamas savivaldybės, tai iš esmės yra atviras konkursas skirtas festivaliam ir labai malonu buvo ir laimėt finansavimą ir kad jie iš esmės nu, va, turi tokią priemonę, kad iš esmės žmonės galėtų atnešti naujas idėjas ir turėti tą erdvę, nu, sukurti kažko naujo. Mhm. Ir sakyčiau, kad ir nėra čia kažkokio konkurencijos, aš sakyčiau, ir su to pačiu country festivaliu, nes mes gal dvasiškai vieni kitus palaikom, nes pavyzdžiui, kiek sutikau dabar, tai ir žmonės, kurie kadaisi dirbė senoj orbitoj kultūriniam centre, dabar yra vieni iš organizatorių country festivalių. Mhm. Ir mes kažkaip palaikom vieni kitus ir aš manau, kad labai gražiai galim kurti daug daugiau renginių tiesiog mieste, kurie yra skirti visai Lietuvai.
1: Mhm. Toks gaunasi tie festivaliai turbūt miesto ir vizitinė kortelė, aš taip įsivaizduoju, ir dažnai sutraukia buvusius miesto gyventojus, kurie išvyko kažkada ar studijuoti ar kažką daryti ir paskui vis rečiau į savo miestą užsuka. Čia geras pavyzdys Panevėžio festivalis Iškrovos, man atrodo, kur tikrai visi panevežiečiai suvažiuoja bent per tą festivalį savo miestą ir visi dar draugų atsiveža ir paprodo. Tai man atrodo, kad Visaginas irgi lygiai taip pat turės didelį žmonių kiekį ir kai kurie turbūt ir pirmą kartą atvyks į miestą ir Orbitos festivalis bus tas pirmas susipažinimas su tuo, kaip tas Visaginas atrodo.
0: Taip, ir pamirškit, kad visada yra traukinys, kuris važiuoja į Visaginą kelis kartus per dieną, tai tikrai į miestą pateksit, jeigu neturit nuosavą transportą atgal, tai visada yra arba galimybės kažkur pernakvot mieste, mm-hmm. viešbutėse ir panašiai. Nu ir taip pat, kad festivaliui užsisakėm autobusą atgal į Vilnių. Tai tikrai bus lengva patekti ir išvažiuoti atgal ir tikrai turim ir viešbučių, kurie yra geri ir galima visada pernakvoti ir dar susipažinti gal kitą dieną labiau su tuo miestu. Nes kartais žmonės klausia, yra tas iššūkis, kad vat, pirmadienis, jo, kad rugpjūčio 31 diena, bet mano filosofija yra kokia, yra du dalykai. Vienas, jeigu renginys pakankamai patrauklus, tai tu visada padarysi jam laiko. O antras dalykas yra tai, kad nu, kas nori paskutinį vasaros dieną tiesiog sėdėti darbe, ofise, jeigu jis turit galimybę kažkaip smagiau praleisti savo laiką ir gyvenimą.
1: Ir labai geras pastebėjimas iš tiesų. Tai paskutinė vasaros diena, rugpjūčio 31, Visagine, festivalis Orbita, Katarsis jauti, garbanotas, superkoloritas, Friz, Varža, Loafers ir dar ką tik sužinojom, kad mano Kate atvyksta. Tai tikrai stiprios grupės, daug geros muzikos, prasideda festivalis 3 valandą jau su muzika, duris atsidaro, kaip matau, renginio aprašyme 2, o čia mes pasikalbėjom taip smagiai su festivalio organizatoriu Maksim Paukštė. Ačiū tau labai už pokalbį.
0: Ačiū jums.
1: Tai gero festivalio, smagaus laiko, pasimatysim Visagine. O čia turim Go A, kūrinį Šumtą, kuris Eurovizijoje ir buvo taip pamėgtas ir būtent šios grupės vokalistė dabar solo karjerą kuria ir atvyks į Visaginą paskutinę vasaros dieną, pirmadienį.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Laida be problemų tęsiasi kiek daugiau nei 5 minutės iki 5 valandos. Mums beliko lygiai 5. Čia turėsiu svečią iš Jungtinės karalystės, drum and bass'o veteraną Dope Ammo. Tai smarkiai laužytų ritmų čia pasiklausysime. Bet iki tol norisi kažko ramesnio ir tai mums duos Tame Impala, psichodelinės muzikos projektas iš Australijos, kurį sukūrė multiinstrumentalistas Kevinas Parkeris. Bet žinoma, grupėje yra kur kas daugiau narių, ypatingai koncertų metu jų tempo. Padaugėja. Ir čia turiu kūrinį My Old Ways iš Tame Impala, daina, kurioje jie gvildena savęs abejonę, kovos siekiant atsikratyti senų įpročių temas, išleistas kūrinys praėjusiais metais kaip 5-ojo studinio albumo Deadbeat dalis.

0: Labas visiems, kad šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, kelios minutės po penkių, čia tęsiasi laida be problemų ir studijoje, kaip matote, yra svečių ir nebereikalo. Mes šiaip kiekvieną dieną turim rubriką, kas šiandien ant scenos, kur pristatom rekomendacijas, ką aplankyti ir šiandien rekomendaciją ir patarimą turbūt turim vieną, todėl kad tie svečiai tikrai žino, ką daro ir kur šiandien jūsų laukia. Tai studijoje turiu Romą Giriūną, Dr. Jungle, sveikas gyvas.
1: Sveikas. Gyvas Rimvydai, sveiki visi LRT Opus klausytojai. Džiugu, kaip penktadienis, šiandien turbūt bus netgi du mano apsilankymai, tai iškart norėčiau pranešti, kad tas pirmasis mėnesio penktadienis Baltijos čempionų laikų nuo 9 vakaro yra skirtas lietuviškam topui, lietuviškos laužytos muzikos pirmajam čempionatui Lietuvoje, kur jau išgirsite 8-ąjį kartą skelbiamus nugalėtojus, taigi pasijunkite. Taip pat galite išklausyti viską, balsuoti ir spręsti jūs, brangieji čempionų topas, jau 9 mėnesį siūlomas garsas visas. Na, o taip, iš tikrųjų, mes esame studijoje ne tuo klausimu. Ne apie lietuvišką muziką kalbant, su manim kartu studijoje yra tikrai vienas iš legendinių Jungtinės karalystės muzikos kūrėjų, Jungle Drum & Bass Dope Amo, kuris Lietuvoje vieši pirmą kartą. Ir to priežastis yra tarptautinis vakarėlis Bass in Your Face International Series, kur Olandijos pagrinde turbūt brandulį sudarantis visą promo komandą ir didžėjų producerių susivienimą Bass in Your Face, švenčia jau savo jubiliejinį 20 metų gyvavimo amžių. Aha. Ir kadangi į tą kolektyvą kažkokiu stebuklingu būdu prieš 15 metų patekau ir aš, tai na, gavom progą padaryti vieną iš tų 10 Europos miestuose vykstančių tarptautinės serijos 20-mečio renginių, vieną ir Vilniuje su net 10 svečių iš užsienio, tarp kurių mūsų daug mylim ir žinomų, jau nekartą viešėjusių atlikėjų, tokių kaip Multiplex MC, Majestic, DIS. Na, bet turime ir pirmą kartą čia iš Jungtinės karalystės atvykusi Daupemo, su kuriuo mes juokavom, kad šitiek metų trindami seną kartu ir turėdami kelis tūkstančius bendrų pažįstamų visame pasaulyje, mūsų keliai susitiko pirmą kartą.
0: O, geras.
1: Tai va.
0: Labas. Hi, Daupemo. It's great to have you here. Romas just introduced you.
2: Oh, thanks for having me. Yeah, it's a real pleasure to be here.
0: Romas introduced you as a veteran of drum and bass scene in the UK. Is it really true? Then your path started with drum and bass.
2: Yeah, absolutely. Yeah, I'm surprised, actually. I was just saying to Romas that we had our paths haven't crossed until now because he's been around a long time, me as well. Yeah. And yeah, for me, it was a great opportunity to come to Lithuania for the first time.
0: Have you heard anything about Lithuania before?
2: Only a few things, you know, from Aries and a few people like that who have come over here and played for Romas before. Mm-hmm. And all I heard was great things, and it was always on my list to come over and perform here. So for me, it's I'm really excited to be here for the first time. I've played all over the world, so you know, it's always good for me now. It's all about ticking off the countries that I haven't been mm-hmm. to, and also the people that haven't heard my sound. So you can, you know, it's great to, you know, perform your sound over here and hopefully get some more fans, you know.
0: Of course. I'll translate it in a second. Sako Daupemo, kad puiki proga aplankyti Lietuvą, niekada čia dar nėra buvęs, bet daug gerų dalykų yra girdėjęs. Visame pasaulyje grojas ir vat, dabar išbraukė iš šito sąrašo, kur dar nėra grojas, tai vat, Lietuva jau šį vakarą bus išbraukta. Šį vakarą kosmoso erdvėje jis pasirodo. Nori labai pristatyti savo garsą Lietuvos klausytojams, atrasti naujų gerbėjų. Pakalbėsim daugiau su jo apie drum and bass'o padėtį. Ir įdomu, kad ir Romas čia yra ir UK veteranas, ir Lietuvos veteranas vienoje vietoje. Tai įdomu, kaip skiriasi tas drum and bass'as ir ar šiuo metu jis sulaukia didesnio vis populiarumo ar mažesnio, kaip jūs patys jaučiat. Romai, kaip tau atrodo?
1: Na, iš tiesų, Lietuvoje, kas liečia šokio aikštelę, tai aš manyčiau, kad turbūt dabar turėjom pakankamai štilių, nes renginių tiek kiekis yra sumažėjęs, tiek atvykęs stančių svečių truputėlį, taipogi nebėra toks dažnas atvejis, kaip anksčiau būdavo, kad praktiškai kiekvieną savaitgalį tu turi laužytos muzikos arba jungle, arba drum and bass, arba breakbeat renginį. Dabar, na,

0: Duok Dieve, kartą į mėnesį, kartą į 2 mėnesius, o jeigu kalbant apie didesnius svečius, tai dar rečiau. Na, neskaitant keletos renginių Menų fabrike Loftas ir, na, apskritai, čia toks irgi bandymas sugražinti turbūt gavus tokią progą, bet kas keisčiausia, kad pasaulyje drum and bassas dabar yra top pozicijose, sugebėjo netgi didžiausiam amfiteatre Las Vegase, vieni iš pirmųjų elektroninės muzikos atlikėjų pasirodė Chase and Status, kur, na, tikrai, sakyčiau, tikrai didelis laimėjimas ir jau pripažinimas. Na, bet kas mane džiugina, kad Lietuvos scenoje, jeigu dabar šokio aikštelė yra Štilius, produkcijos prasme, producerių, atlikėjų, turbūt turim didžiausią kiekį kūrėjų ir tikrai gerą kokybišką muziką darančių. Tai, sakyčiau, toks dviprasmis, labai dviprasmis jausmas, kad ir muzikos lietuviškos pagaliau tautinės yra daug, netgi tokie atlikėjai kaip Girių Dvasios, turi savo kitą projektą kaip Džiunglių Dvasios, Baltic Balkanų linkėjimai irgi jiems paskutinis albumas skambantis visiškai drum and bass ritmu, na ir tikrai smagu, ir GNG sindikato turim drum and bass remixą ir tikrai daug visko turim muzikinėje padangėje, tai aš manau, kad čia yra tik laiko klausimas, kada jis sugrįš ir iššoka aikšteles.
1: Labai jis labai jauti pulsą, ypatingai turbūt dabar, kai Baltijos čempionų topas yra.
0: Taip, mane, sakau, mane tai labai žavė, kad ir atrandam kai kurių, tai va šita bus tokių tikrai naujienų keletas, kurios yra iš senų labai laikų, kur aš pats netaiktelėjau, kaip taip gali būti. Čia tikrai pagarba ir mano kolegai didžiasta Žilvinų linkėjimai. Tai sakau, atrandam, vis atrandam ir norisi atrasti vis dar daugiau. Tai jeigu jūs klausotės ir net negirdėjote apie tokį dalyką kaip Baltijos čempionai penktadienis vakare, o jūs turite kažką bendro su laužytos muzikos kūrimu, ar tarkim produsavimo, remiksavimu ir kol kas niekur to neviešinote, arba tai nepasiekėte mūsų, žinokit, visada galite rašyti visais įmanomais kanalais socialiniuose tinkluose arba tiesiog į patį LRT Opus transliacijos metu puslapį komentuoti, rašyti, siūsti savo demo ir žinokit, mes visada atviri ir norim pamatyti, norim išgirsti ir be abejo norim, kad jūs pamatytų ir išgirstų kuo daugiau žmonių.
2: Dope Romas said that a lot of artists, young artists here in Lithuania are interested in drum and bass or jungle music production, but there are less and less events in Lithuania dedicated to these genres. How do you see the situation in the UK?
3: I mean, in the UK, it's obviously we've lost a lot of our club nights and many clubs have closed. I think because the cost of living is so high in England, it's I think maybe you have a similar problem over here. And, a lot of pubs and clubs, they can't afford to, keep open. And there's been so many, I mean, if I look back at bookings a few years ago, even before COVID really, we had lots of work, you know, all the time in clubs. There was always plenty of clubs. Mm-hmm. I feel sorry for the young people now, because when I was young, there was parties to go to every week, you know, something to do all the time. And now, there doesn't seem to be, much now. I mean, obviously there are festivals, festival season and stuff. There's some big, big parties and stuff like that. But it's generally the people that have got lots of money behind them that are able to do this. But a lot of the smaller promoters now are non-existent, or they just can't afford, or they've lost so much money that they've stopped, And I was speaking to Romas earlier. He was telling me a similar story over here for him as well. So.
1: Mm-hmm. Sako, amu, kad daug klubų užsidarė Didžiojoje Britanijoje, nes labai brangus pragyvenimas ir jis užjaučia jaunus žmonės, kad dabar nelabai yra kur nueiti. Yra didieji festivaliai, bet trūksta mažų vietų ir kur nueiti ir kur groti. What about the interest from general public in breakbeat music? Is it higher than before? Because we had, each week we have here on the radio album of the week, and this week, two weeks ago, we had Nye Archives, which is kind of like popsy drum and bass.
3: Yeah, kind of jungle. Drum and bass, isn't it? Yeah, commercial crossover. In terms of the music and the producers and DJs, I mean, ever since COVID, we had so many more people coming to produce music because they had time to learn. Lots of DJs, and a lot of big DJs came from COVID, the likes from Born on the Road, Crossy and Gray and Cara. They were all kind of, online DJs that became big now. And in terms of the scene, it's really healthy. There's lots of people making music and lots of people into the music. Mm-hmm. What's the downside is there's just doesn't seem to be as many club nights for them or the new people as much as it was when I was young, you know. Mm-hmm. But in terms of the scene, people producing, drum and bass is bigger than ever now, you know, and all around the world, it's incredible, really.
1: That's what I wanted to hear. You said bigger than ever, and I feel it, like it's growing. But does drum and bass want to be like so popular, or do you want to stay underground?
3: Well, the thing is obviously I run a record label, and and it becomes more popular, it means you get more sales, and it's better for artists, you know, better for the labels. So of course, you know, we want to see it getting bigger, but at the same time, you know, I can see a lot of people, you know, will turn, you know, they turn their nose up at it because they want to keep it underground. Mm-hmm. And you know, keep it, you know, take it back to the roots, and you know, like it used to be, where not a lot of people knew about it, you know. But I'm more up for drum and bass becoming bigger and, you know, more popular. Obviously, people will shy away from it, some people, because they want to move on to the next music that's underground, you know, or they'll move over to the scene. But yeah, I mean, drum and bass is in my heart and jungle, and I've been doing it for many years now. And I've seen over the years ups and downs, so you know, it might get popular at the moment, but then it will go underground again because mm-hmm. something else will come along, and then everyone will shift to that, you know, and then again it will become popular again. It's just a cycle, really, you know. So but if you're really true to your, like, your heart's in it, like myself and Roma, we will always be doing it, you know. So
1: sako, kad daug jaunų kūrėjų yra, padėtis panaši kaip Lietuvoje, daug jaunų kūrėjų, bet nelabai turi kur groti, kaip ir prieš tai minėjo, bet čia bendrai drum and bass laužyti ritmai yra desniniai, bet kada pats Amo turi savo leidyklą, todėl jam labai gerai, kai auga susidomėjimas ir populiarumas šito žanro, bet sako, kad tuo pačiu yra kūrėjų, kurie norėtų laikyti underground'e, bet kadangi jis turi daug metų patirties, jis žino, kad viskas banguoja ir kas dabar populiaru, paskui vėl nusileidžia į underground'ą, kaip Romai Lietuvoje matai dabar šitą, kokioj mes čia toj ciklo vietoj esam?
0: Aš tai manau, kad geroj.
1: Geroj dabar?
0: Žemam startą. Žemam startą, o viskas yra prieš akis. Apskritai, sakyčiau, turbūt, ką rodo, ir aš galvau, kad truputį kita situacija yra, nes kai žiūri Instagram'e video ar ten kitoj platformoj, tai atrodo pilnos aikštelės, 50 tūkstančių žmonių šoka, bet va pasirodo kasdienis klubinis gyvenimas, jis irgi netoksai gyvybingas, tai apskritai turbūt po keičiasi žmonių elgsena, pomėgiai ir turbūt reikia su tuo susitaikyti, kad ateis vėl turbūt kažkoks naujas kitas darinys, o gal tai taps vėlgi to, kaip sakyt, prieštaros arba kovos su sistema ir nelegalių kažkokių tai vakarėlių banga. Mm. Aš manau, matau ir tuos pulsus jau, kur iš tiesų pradeda vėl viskas kurtis apie tai, kad prasideda tokie mažesni renginiai, apie kuriuos nelabai ir komunikuojama. Iš tos didelės popkultūros turbūt gimsta ir tas undergroundas vėlgi kitaip.
1: Mhm, vienas kitą atrodo ir
0: pastumė.
1: Vienas kitą pastumė ir vienas kitą augina. Romai, su daug pamo, jūs sakot, pirmą kartą susitikot, nors daug girdėjot. Kaip nutiko, kad čia į Lietuvą dabar atvažiuoja, ar čia grinai šito projekto dalis?
0: Bet dėl šio projekto dalis, nes sakau, kai tu esi su Bass in Your Face kolektyvu, ir jeigu tu esi ne vieną ir ne du kartus, ir jeigu tu esi toks, koks esi šiltas ir artimas žmogus, tu momentaliai tampi šeimos nariu ir tada jau viskas rutuliojasi. Tai.
1: Paskutinis buvo Maastrichte,
0: taip.
1: Ar buvai pats ten?
0: Buvau, grojau su dėja subom ir tarp kitko Maastrichte tai buvo socialinio skvoto vadinamo, kur kūrė menininkai, gyveno, vyko vakarėliai ir taip toliau, galima sakyti, paskutinės gyvenimo dienos, jį uždaro ir greuna ir statys taip pat prabangių namų kvartalą. Tai sakyčiau, irgi vakarai dalį perima iš mūsų, mes perimam iš vakarų ir tas judėjimas vyksta, bet lyginant Olandijos, pavyzdžiui, kultūrą, ten kiekvienas organizatorius turi savo individualią garso sistemą. Jie yra turbūt labiau nepriklausomi, tik tai aišku, Lietuvos plotas yra didesnis, tai pavyzdžiui, Olandijoje su užmiesčio kažkokiu tai slaptu vakarėliu, apskritai toks dalykas atrodo beveik net ir neįmanomas, mm-hmm. nes ten nėra užmiesčio, ten visur vientisas didelis gyvenviečių kvartalais nusėtas plotas, kur tiesiog visur visiems viskas įdomu.
1: 10 metų nebuvo šito renginio Lietuvoje. Čia svarbu yra bendruomenei laužyti ritmų, kas atvyksta vėl.
0: Na, manau, kad bent jau draugų tarpė tai tikrai svarbu ir visi džiaugiasi, o kiek tai įdomu yra naujesnei auditorijai, turbūt pamatysim ir šiandien ir galėsim pasičiupinėti, kaip tai viskas atrodo.
1: Aha, kaip čia viskas realybė.
0: Iš paperos persikelsim į realybę, taip.
1: Dopamo, what can people expect from you tonight?
3: I'm just looking forward to promoting my sound over here.
1: Yeah.
3: I really hope the general public over here, they enjoy it and really like my music, you know. So
1: how do you see your style? What's your style? What's your sound?
3: Yeah, I don't know. I mean, listen, everyone always says, you know, you can always hear a Dopamo tune and they always say this to me, and I guess my style is probably influenced by, you know, just many years of being and listening to all sorts of music, you know. So I grew up in, you know, pretty much the sort of 90s rave scene. So you can really hear that. It's like very energetic beats, you know, just music that just wants to, that you want to get up and dance to, you know, on the dance floor. That's how I'd explain my sound. Yeah, definitely.
1: When your love for drum and bass and jungle started, was it for love from the first, you know, sound, or you started in the rave scene?
3: I mean, but initially, when I heard artists like you know, Slipmat, LSD, Rat Pack, you know, Carl Cox, he used to play you know, hardcore and old school. And it was, you know, DJs that like that in the early 90s. I remember getting some tapes. It was all tape packs then from the raves, and we listened to them. And when I heard it, I was like, this music, I couldn't stop listening to it. And I thought, I want to make this music. I want to DJ this music. So, you know, then I brought my turntables, and, you know, and then the progression from then went on to, right, I want to make this music. So, you know, obviously now it's so much easier to make it, but back then, you know, you had to have samplers and all outboard analog gear. And so I remember spending my student loan on an Akai sampler. Oh, yeah. And I think I spent the other one on a Technics turntable.
1: Yeah, did you study something with music related or
3: not? No, at that time, you know, at that time, because, you know, at that time, there wasn't music technology or sound engineering available. It came a few years later. Mm. And obviously, if I could do that, I would have. But no, in the end, I ended up doing a biology degree.
1: Oh,
3: and, yeah. I mean, I enjoyed it. I enjoy science. But yeah, I mean, you know, all that information, it's stored back somewhere here.
1: Taip, papasakojo svečias truputėlį daugiau apie tai, kaip jis pradėjo. Sako, kad jos skambesys yra labai įkvėpatas 90-ųjų reivo scenos, tai yra labai energingas šokinis. Sako, kad pats 90-aisiais išgirdo ir vardino čia Slipmat, Carl Cox, gaudavo kasetes ir negalėdavo nustoti klausyti, tada pradėjo pats didžiajauti, reikėjo paskui pats kurti, bet tai buvo sudėtinga, reikėjo analoginės, daug įrangos, išleido jai visus savo studijų pinigus ir pasirodo studijavo biologiją ir turi laipsnį biologijos, kaip suprantu, nenaudoja jo dabar. Romai, o tu pats į drabembeisą įžengi irgi iš karto? Taip,
0: pradėjau per Juki Hartko, breakbeatą, olandišką gaberį, hardkorą ir, na, šiaip turbūt labiausiai tai pradėjau per The Prodigy albumą Experience, kuris mane buvo visiškai pagrobęs ir pavergęs. Bet kai atradau džanglą, turbūt irgi 94-95 metais, tai apskritai buvo man toks, kaip, žinot, kaip apsireiškimas arba dar kažkas, kur galvoju, kas čia per velnas. Ir kuo toliau lendi tenai, tuo labiau grimsti. Ir vat ko man labiausiai patiko džanglų muzika, kad vėliau atsirado ir drum and bass, ir visokių kitokių. Drum and bass'as turi, nežinau, turbūt 30 postilių skirtingų savo subžanrų. Ir kaip mes visada juokdavomės, jeigu nori taisyklės kažkokios tvarkos arba dar kažko, tai tada yra visa kita, bet jungle, kaip ir kare, ir meilėje nėra jokių apribojimų, nėra jokių ribų, viskas yra įmanoma. Gali būti tempas lėtas, gali būti tempas greitas, gali būti 50 skirtingų samplų iš skirtingų stilistikų, funkas, soulas, sumaišytas su regiu, dubstepu, roku ir tiesiog tai yra beribė muzika, tai taip, mane pavergė ir po šiai dienai, turbūt taip, yra pats mylimiausias mano stilius ir vis dar ta meilė ir sena.
1: Daug tų subžanrų, ar šį vakarą turbūt jos visus beveik ir galim bus patirti.
0: Šiaip iš tikrųjų, pagal visą kolektyvą, tai jisai labai spalvingas yra ir ypatingai olandiškoji jo dalis, tai yra ir dubstepą grojančių didžėjų, yra didžėjų grojančių, tokį populiaresnį, šio laikiškesnį, sakyčiau, drum and bass skambesį, yra ta senoji gvardija kaip Majesticas, kuris irgi eksperimentuoja nuo 90-ųjų garsų iki footwork, juke ir netgi maišo su taip pat lėtesniais muzikos stiliais ir greitesniais. Tai sakau, kas svarbiausia, turbūt laukia šį vakarą galimybę pasijausti vakarėlyje Olandijoje. Mm-hmm. Nes tai yra praktiškai visas atlikėjų sąrašas, tai yra taip, kaip jie daro, netgi scenos apipavidalinimų ir pagrindinės detalės deriname su Bassinio Face galva Bob James, tai linkėjimai ir jam. Greetings, Bob. Respect in every aspect. Taigi, iš tiesų, tai bus taip vakarėlis, kur jūs esate čia Vilniuje, bet jūs jaučiatės, kaip būtumėt Maastrichte, Rotterdame, Amsterdame, Den Haag, kaip jūs būtumėt Olandijoje, taip.
1: Aš jūs paklausiu abiejų, kada prasidėjo ta meilė ir abu panašiai papasakojat ir panašiais metais, bet tikėtina, kad šį vakarą kažkam ta meilė prasidės atkeliavus Vilniuje į kosmosą.
0: Aš tikiuosi, taip.
1: Bass in the Face, šį vakarą kosmose, kada ten viskas prasidėjo?
0: Nuo 21-os mes pradedame, taip lengviau ir netgi bus iš tiesų ir antrąją sceną, kurią mes atidarėm, nes pradžioje pirminis planas buvo kitoksai, turėti ir didesnę erdvę, bet dabar dar turėsim ir baro sceną, kur pasirodys ir iš Minimal LT, Samuel LT. Taip pat Baltijos čempionų apšildomasis ketateka ir na, visas tas didelis judesys toliau jau nuo pačios 10 vakaro suksis pagrindiniai šokio aikšteliai su visų to tarptautiniu atlikėjų sąrašu.
1: Tai šiandien Vilniuje renkasi visi laužtų ritmų mylėtojai, mėgėjai ir visi, kurie nori prisiaukinti arba daugiau pažinti šitą žanrą. Ačiū labai, gero jums renginio.
0: Ačiū tau labai, Rimvydai, ačiū visiems klausytojams ir tikimės, kad susitiksim šį vakarą ir priminsiu, prisijunkit Baltijos čempionus nuo 9, išgirskit, kas nugalėjo vėl.
1: Dupamo, best of luck tonight. We are very happy to have you here and we have one more of your songs. You had it. Do you want to add a few words before we listen to you?
3: Yeah, I just want to say thanks for having me and I'm really looking forward to seeing people and the drum and bass in the jungle community tonight in Vilnius and just want to big up Romas for inviting us over and big up Bob as well from Bass in the Face. Without him, I wouldn't be here. And yeah, it's just going to be a really good night and I can't wait to, you know, party with you all.
1: Sako, kad bus puiki naktis, nekantrauja su visais smagiai pašvesti ir na, iš tiesų turim svečiam iš užsienio parodyti, kokia čia yra mūsų laužytų ritmų bendruomenė Lietuvoje. Tai dar kartelį linkėjimą jums ir čia daug pamo kūrinys You Had It.

Reaguodama į pastarojo metų Ukrainos miesto apšaudymą, Europos Sąjunga įvedė sankcijas 5 asmenims susijusiems su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu. Kaip socialiame tinkle X skelbė bendrijos užsienio ir saugumo politikos vadovė Kaja Kallas, kol Rusijos kariuomenė yra įklimpusi mūšio lauke, Maskva vykdo vis intensyvesnę teroro kampaniją prieš Ukrainos civilius gyventojus. Vakar Jungtinės karalystės vyriausybė taip pat nusprendė įvesti naujas sankcijas Rusijai, nukreiptas prieš suskystintųjų gamtinių dujų tanklaivius ir bankus. Gyventojams pasipiktinus dėl naujoje Vilniuje bendrovės Ekonovus tvarkomų atliekų, aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad sprendimą šioje vietoje tvarkyti atliekas priėmė savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Teigiama, kad teritorijoje yra priemonių užtikrinančių, jog paviršinės nuotekos nepatektų į aplinkinės teritorijas. Policijos komisija nutraukė žurnalistės Ritos Miliūtės bylą dėl vidurinio piršto rodymo protesto prie Seimo metu. Miliūtė už tai buvo sulaukusi 15 eurų baudos, bet su šiuo sprendimu nesutiko. Išnagrinėję situaciją Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracijų nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius procesą nutraukė, nusprendęs, kad nėra pagrindo konstatuoti nusižengimą. Sinoptikai praneša, kad čia naktį lietaus tikimybė maža, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra rytoj dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos. LRT Opus.

0: Estiją Epiką, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien pusę devynių vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

Penktadienio laida be problemų jau šiandien baigėsi ir liūdna, bet tuo pačiu ir džiugu prasideda ir man savaitgalis, o ką aplankyti tiek šį vakarą, tiek ateinantį savaitgalį, tikrai, tikrai labai daug variantų. Žinoma, galima likti namuose ir klausytis LRT Opus. Šį vakarą, kaip įprasta penktadieniais, čia gausu autorinių laidų ir įdomios eklektiškos muzikos. 7 valandą prasideda elektrolankos, 8 valandą Marius Dundulis ir jo ritmo ganda, na ir nuo 9 valandos, 2 valandos su Baltijos čempionais, ten drum and bass, džanglas, laužyti ritmai ir taip toliau. Aš Rimvydas, su jumis atsisveikinu iki kitos savaitės ir tikiuosi savaitgalį pasimatysime kokiame nors alternatyviosios muzikos koncerte. Iki!

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus.
1: Opus. Elektro langos.
2: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektrolankų klausytojai. Su jumis sveikinasi elektrolankos, kaip ir įprasta, tik tai šiek tiek neįprasta, nes mes su Andrium esam studijoje. Mums patiems tai yra surprizas tam tikrą prasme.
3: Taip, aš irgi prunkščiu, nes Povilas, tai čia reikia turbūt pasakyti, kad tiems, kas gal mūsų klausosi, ne per daug domėjasi mūsų istoriją, tai jis, kai mes pradėjome elektrolankas 2004 metais, jis jau tuo metu buvo visiškai meistras ant pulto ir visa kita, ir aš visą laiką, tiesą pasakius, aš tik realiai prie pulto atsisėdau 2022 metais ir išdrįsau kažką daryti pats, nes visą laiką būdavo tai, kad tai buvo didžiulis blokas, ta prasme, ir sakyčiau, aš gal ir progresavau.
2: Bet aš regresavau. Ne, palauk, žiūrėk, viskas gerai, mes eteryje ir viskas taip, veikia, mes
3: taip, jau,
2: kalbam, sakau. Foninė muzika groja,
3: taip, taip.
2: Čia yra elektrolankos,
3: taip, jau,
2: labai bet, malonu čia būti.
3: Čia tas ir būna, žinai, kiekvieną kartą save grauži, kad ten va, tą vieną dalį sekundės biškį lėčiau išvedė į tą mikrofoną svečio, ar ten tą foną per garsiai paleido ir visą kartą. Kitą kartą reikia dar sklandžiau padaryti. Čia dabar taip smagu, kad ir meistrai gali kartais taip padaryti.
2: Nu tai gerai, čia buvo nedidelė pauzelė. Neužsiciklinkim, ne, važiuojam toliau. Tai ką mes šiandien elektrolankose turim, nuo Portugalijos pradėsime? Ne?
3: Taip, taip, taip. Šiandien turime tokį, nežinau, kaip čia net tiksliau įvardinti. Visas rinkinys yra labai panašu, nu, bent jau trys albumai, tai labai stipriai toj pačioje estetikoje, paskui gal šiek tiek nueisim į labiau ritmiką ir tokius laužytus ritmus, bet pradžioje bus daugiau tokio elektro, low-fi house stilistikos su šiek tiek transo antrasis albumas, bet jo, pradėsime dar mes nuo Portugalo Lake Haze, po kurio pseudonimu slepiasi Gonçalo Salgado, kuris iš tiesų groja, tai Lake Haze, kai aš išgirdau pirmą kartą, tikrai negalėjau patikėti paskui, kad čia yra Portugalas, nes jis iš esmės labai primena man tą visą estetiką, kuri buvo tokia būdinga tokiam atlikėjui Lego Welt, kuris buvo...
2: O, labai gerai pamenu Lego Welt.
3: Tai va, ir pasirodo, kad iš tikrųjų Gonçalo Salgado yra pervažiavęs ir gyvena Hagoje, ir ta vat olandiškoji dalis savotiškai susiliejo su jo portugališkaja pačia estetika, ir jis tikrai labai maloniai besiklausančia, nežinau netgi kaip čia įvardinti, tokia labai melodinga, šiek tiek elektro, šiek tiek breakbeato, elektronika, kur sunkiai telpa į kažkokius žanrus. Iš karto mes girdėsime jo 26 metų, šių metų albumą VHS Memories, tai čia kaip ir turbūt nieko per daug nenustebino su pavadinimu, nes pavadinimai...
2: Ne, šiaip ir vienas, ir kitas žodis reiškia praktiškai tą patį.
3: Taip, taip, šiais laikais dėjo jau taip jau yra ir... Nu ir jo, ir žinoma, ten, žinant, kad čia tiek tie patys Boards of Canada panašia, šiaip Boards of Canada galima būtų pavadinti VHS and Memories, visą tą stilistiką. Tai šį kartą Lake Haze albumas visai įdomus, labai toks įvairus ganėtinai, yra šiek tiek ir tokio nuslinkimo į deep techno pusę, ir elektronikos, ir downbeato šiek tiek, bet na ir tai yra smagu, kad jis nenobodus. Tarkim, bet kūrinys, kur girdėsim Ghost Wave 8, tai irgi toks labai jau lėtas, minimalistiškas ir ne toks euforiškas, kaip galbūt ankstesni. Toks kaip Mokotos Dream, pavyzdžiui.
2: Taip, Ghost Wave yra paskutinis takelis B pusėj. Vinilė.
3: Taip.
2: Na tai paklausom tų trijų kūrinių, ar dar turim ką nors
3: pasakyti? Ne, paklausom. Žiūrėk,
2: bet kaip taip nutinka, kai mes sėdėm ir rašinėjom laidą, mes
3: galim
2: šnekam. O dabar žiūrėk, vat nutinka taip, kad ne iki galo turi ką pasakyti.
3: Nu gerai.
2: Gerai, čia elektrolankos.
3: Taip.

0: Elektro langos.
1: Na va, išklausėm trijų puikių kūrinių ir nu, turiu pasakyti, kad dabar labai taip nuskambėsiu, bet geras kolonėlės LRT opus.
2: Taip.

0: kiti laikai.
1: Taip, ir čia šiaip, aišku, pati muzika labai tinkama ritmui tokiam, tokia guminė šiek tiek tokia rūkštelės yra tos, kur, kur, kur labai braindansas mėgsta. Tai, bet dabar perėsim prie tokio labiau, galbūt iš blukusio ritmo, bet labai daugiau aforiško kilimo į viršų, tai yra čia toks, galima sakyti, visai, dar tik tai visai šviežias kūrėjas, žinoma, jau dešimtmetį kuriantis, tai yra Alex Banks iš Brightono Jungtinėje karalystėje. Ir iš tikrųjų, berods 2014 metais jį pastebėjo tie patys Mode Selectorai, kurie pastebėjo jį ir išleido jo albumą savo Monkey Town Records leidybinį kompanijai, albumas vadinasi Illuminate. Ir iš esmės, aš man atrodo, Alexą Banksą esu radęs tiesiog ieškodamas kažko panašaus į Maxą Cooperį, kuris irgi yra mano labai mėgstamas, mėgstamas elektroninės muzikos kūrėjas. Ir žinoma, smagu, čia kaip tik grojom jo albumą prieš gerus galbūt porą mėnesių. Ir jis va toks būtent matematiškas ir tuo pačiu labai tapybiškas kūrėjas. Maxas Cooperis ir Alexas Banksas man yra kaip tokia. Alexas Banksas yra šiek tiek jaunesnysis brolis. Ir iš tikrųjų tai juokinga, nes šiandien grosime jo trumpą albumą Elements, kuris yra būtent išleistas Maxo Cooperio Mesh leidybiniai kompanijai, tai savotiškai stilistika labai panaši. Daug tokios poliritmikos, daug tokio melodiško techno, bet tokio techno su transu šiek tiek sumaišyto ir va ta tokia euforija kylanti nuo tos labai maloniai klausytis turėtų pilno aikšteliai, šokio aikšteliai, turminį, ne automobilių stovėjimą. Taip, nu tai jau dabar viskas, va, žiūrėk, aš dabar saikingai kalbu, baigiu, jau.
0: Ne, baig, tai tu kalbėk, bet man patinka klausyti tavo balsą.
1: Jo, kam nepatinka savo balsą.
0: Tai dabar aš pabandysiu reabilituotis, žinai, dabar pabandysiu, kad mum pavyktų paleisti šitos tris kūrinius. Pradėsim nuo Chromatic Sky, po to bus Nebula ir All Over, čia LRT Opus ir Elektrolankos.
2: Elektro

0: Elektro Langos.
1: Na, gali paliudyti kameros LRT Opus studijoje, kad teko čia pašokti, nes muzika tai nepakartojama. Tikrai fantastiškas skambesys, taip viskas subalansuota ir nežinau, ar čia vėl tos kolonėlės ar ką, bet muzikos kokybė atrodo yra tokia iš, neblogąją prasme, išlaižyta ir taip viskas gražiai suderinta. Ne tik ritmas, bet ir melodija, viskas taip plaukia.
2: Wow. Taip, Alex Banks, moka tą daryti tai ir iš tikrųjų girdėjom dabar mes kūrinius iš jo Elements trumpojo albumo, jisai aišku yra išleidęs šiemet ir pilną albumą, berods šeštą savo albumą, bet vat, nežinau, kažkaip man šis mažas perliukas labiau prie širdies buvo, ir dabar perinam prie kito kūrėjo, kurio čia prasideda mūsų vadinamoji inkognito sfera, kur savotiškai kūrėjai yra labiau, turi mažiau žinomi ir dėl to nėra nei vardų, nei pavardžių, dažniausiai tik tai spėji, iš kur šis kūrėjas yra, pagal Bandcamp'o puslapyje nurodyta kažkokia tai nedidelį pėdsaką, ir šį kartą perinam prie atlikėjo pseudonimu Killig. Smagu, kad iš tikrųjų jo Bandcamp'o puslapyje tai net ir veidas matosi, viskas kaip ir kietai, bet vis tiek pavardės neaišku. Killig yra, girdėsim šiandien albumą, kuris iš tikrųjų vien dėl pavadinimo vertas yra patekti į mūsų eterį. Pavadinimas, tai čia jo, reikia pasiruošti. Robots will take over and wonder why we have so many group chats and so few hospitals. Tai toks ironiškas, sarkastiškas užklausimas ir tam tikra projekcija į ateitį. Ir iš tikrųjų, ko gero, taip gali būti. Ir tai tam tikra prasme...
1: Jau vyksta.
2: Jau vyksta, bet ir turiu minį, kad iš tikrųjų tai yra ir ta refleksija iš ateities atgal į mūsų dabartį, tarkim, atrodo tokia kaip ir visai logiškas klausimas, kodėl. Kodėl mes tiek energijos ištaškom, nežinau, fleimindami kažkur internetuose, socialinėse tinkluose, ginčydamėsi dėl tuštybių.
1: Ir dar aš netgi pridurčiau, kad tai nėra pats blogiausias mūsų energijos taškymo būdas.
2: Yra geresnių, tai yra blogesnių.
1: Ja, gerokai blogesnių. Tai dar jeigu tik tiek būtų mūsų žmonėje padarius, kad daug grupčiatų, tai dar aš suprasčiau.
2: Čia visiškai šviežias albumas, Liepos mėno, labai įdomus yra mišinys pačio na, stilistikos pačios, tai ir patys kūriniai yra labai nuotaikingi ir linksmai sudėlioti, pavadinimai irgi, tai pasiklausom dabar trijų kūrinių iš šito albumo apie robotus, kurie stebėsis apie mūsų trūkumą ligoninių.
1: Nepaklausom, pažiūrim, ką jie turi pasakyti mums.

0: some ASMR.
1: Electro.

0: Elektro langos.
1: Nu taip, tamsokai čia ta pabaiga tokia.
2: Taip, taip, taip.
1: Ir labai fainai.
2: Ir dar vienas albumas laukia, kuris bus irgi šiek tiek panašiai tamsokas. Tai yra Calvex, albumas Intergrowth. Ir jis kaip ir turbūt pridera visiems elektroninės muzikos kūrėjams. Tai, žinai, kaip būna, vienas polius yra va, tas VHS memory stilius, kur mes kalbame apie tą kažkokį vat keistą triukšmo pilną analoginį pasaulį, kuris tapo tik tai nostalgiškų prisiminimų, o kitoj pusėje yra tas futuristinis kiborgų ir technologijų ir biologijos susijungimas. Tai vat Calvexo šitas albumas Intergrowth yra savotiškai net ir pats kūrėjas, kuris šiaip irgi inkognito yra, pripažįsta, kad šiame albume jis norėjo vat, būtent šitą kampelį ir atskleisti apie tą susiaugimą mūsų su mūsų technologijomis. Tai šiandien ir pabaigsime su trimis kūriniais iš šito albumo.
1: Yep.
2: Smagaus glitcho ambiento ir IDM mišinys, kuris irgi bus truputėlį lėtesnis ir tamsesnis, kaip ir turbūt pridera naujoviškoms vizijoms.
1: Nu ir muzika šiek tiek primins. Atrodo, kad rastas kažkoks tai buvo raktas, kaip paversti skaitmeninius dalykus gyvais. Kai klausai muzikos, toks įspūdis galbūt kyla. Tai va, tai buvo elektrolankos ir šį kartą elektrolankos buvo gyvos, už tai labai ačiū tau, Andriau.
2: Ačiū tau, Paulius.
1: Ir savo taip pat ačiū labai. Tai va, tai mes dar čia pabūsim, pašoksim, paklausysim muzikos, o jūs likit su elektrolankomis, susitiksim kitą penktadienį.
2: Taip, iki.
1: Iki, iki, iki. Palauk, kaip čia dabar paspa. Gerai, iki.
2: Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Labas vakaras, mėlėjai. Su jumis laida Ritmoganda. Vakaro tema – instrumentika. Be jokių kalbų. Tik muzika, kuriai niekas netrukdo.

Сива кора, аз съм някой на Сакисо. Не изтърси, не изложа.

Muzika geriausiai klausosi, kai niekas nekalba.

0: LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai. Čempionų topas.
1: Būkite pasveikinti visi LRT Opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos, čia Baltijos čempionai. Tiems, kurie mėgsta laužtus ritmus, bosinės linijas, na ir be abejo, jungle, drum and bass muzika bei gerą nuotiką. Na ir kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį mes susirinkame tam, kad išrinkti ir sužinoti jau išrinktus geriausiusius laužytų ritmų kūrėjus iš Lietuvos.
2: Taip, tai vyksta Lietuvos laužytų ritmų čempionatas, kur mes kviečiame jūs balsuoti už jums patinkančius lietuvių kūrėjus, už jų dainas, už jų kūrybą visą. Ir mes dabar jau rinksime Liepos mėnesio top 5, o po jų sugrosime dar ir naujus pretendentus. Tai kviečiame klausyti ir būti visada aktyviems.
1: Na ir Baltijos čempionai jau 8 kartą skelbs nugalėtojus, o pretendentai suskambės jau 9 kartą, jau tikrai visas tažas, žiūrėk, tai bus metai prabėgę, Žilvinai. Na ir kaip ir kiekvieną kartą 5 praeito mėnesio geriausiai keliauja į kitą mėnesį, iš kurių 5 vietą mes su Žilvinu paskyrėme ir šį kartą.
2: Taip, šį kartą mes pasinaudojame savo balso teisę ir manome, kad į kitą mėnesį, nors ir nesurinko pakankamai balsų, tačiau mūsų nuomonė, jisai tikrai šis kūrinys vertas keliauti į kito mėnesio pretendentų sąrašą, tai aš manau ir Romas mano, kad visgi kitas yra Skamp, nori dar išgert drum and bass remixą.
1: Taigi, brangiai, dabar skamba šis kūrinys jūsų dėmesį, na, jau po jo visi 4 finalininkai. Taigi likite su Baltijos čempionais, mes čia iki pat 11 valandos.

0: Tikrai baigia nuskambėti nuotaikingas kūrinys iš Skamp ir linkėjimai visam Skampų kolektyvui. Tikrai džiugu girdėti laužytą ritmą ir drum and bassinę versiją. Iš tikrai žinomos ir populiarios Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje grupės. Na, o mes su Žilvinu dar sprendėm visą laiką labai didelę dilemą, ne tik išrinkti tuo penktuoju numeriu, bet ir kaip čempionų topą sutalpinti į pirmąjį penktadienį, kuomet buvo planas pradžioje visiškai kitoksai, turėti tiesioginę transliaciją iš geležinkelio stoties su atvykusiais į vakarėlį bei Senior Face didžėjais, kurių yra net 10, bet viskas išpuolė taip, kad vakarėlis persikėlė į kitą vietą nuo bėgių ir kitą savaitę turėtumėt išgirsti po vakarėlių įrašytus interviu, grojusią muziką ir, na, įspūdžius tai, kas jau vyko šį penktadienį, na, o topas skamba dabar.
1: Jo, o visas vakarėlis persikėlė į kosmosą, kur galite jo, ir mūsų tenai sutikti ir pasidalinti savo įspūdžiais po šios laidos. Tai labai kviečiame irgi užsukti ir pratesti mūsų diskusiją apie laužytų ritmų čempionatą ir gal ir atsinešti savo kūrinį kažkokį dedikuoti į kito mėnesio
0: popą. Na, ir tuo pačiu pašokti linksmai ir pabūti visiškai olandišką dvasia kvepuojančiame renginyje, kadangi tai yra 20 metų jubiliejinis Bei Senior Face gimtadieninis Vilniaus renginys, kurie keliauja po visą Europą, na, o mes tuo tarpu keliaujame į mūsų topą.
1: Taip, tai ketvirtoji vieta, ta paguodos vieta, kai visgi ne prizininkas, bet labai labai nedaug trūko ir nedaug trūko, tai iš tikrųjų dviejų balsų pritrūko, kad patektų į top trejetuką. Taigi ketvirtoji vieta, buvęs praeito mėnesio pirmoji vieta. Tai yra antimaterija iPodas.
0: Na ir tarp kitko šis kūrinys buvo ne tik pirmoji vietoje, jau ir tęsė savo kelionę toliau ir kas žino, gal jisai vėl grįš į prizinį trejetą.
1: Gal, taip. Beje, ketvirtoji vietoje jisai dar nėra buvęs. Jis visada buvo top trejetuke. Tai naujas pasiekimas.
0: Na, apskritai tarp lyderių jis jau yra ketvirtąjį mėnesį ir ketvirtąjį kartą. Taigi antimaterija iPodas.

0: čempionų topas.
1: Taigi tikrai stiprus kūrinys nuskambėjo dar iki šiolkinio, ketvirtoji vieta, antimaterija į podas. Na ir brangiai liko dabar tos trys prizinės vietos, bet pradžioje mes jums dar norėtumėm priminti, kad šiandien eterio metu ištrauksime tą laimingąjį, kuris laimėjo praeito mėnesio įsteigtą Trolli Records plokštelę Gradiju kartu su Easy Style kasdienybė šventikla. Žinau, kad daug kas jo nori, bet kažkaip tikėjausi, kad jinai ir tikrai pateks tarp tų finalininkų, bet vat, ne visada tai, kas atrodo, taip ir įvyksta.
2: Jo, taigi Trolli Records įsteigia prizą būtent jums klausytojai, tie, kurie balsavote visą Liepos mėnesį, atidavote savo balsą, išreiškite savo nuomonę ir jūs būsite apdovanoti visiškai nauja plokštelė. O taip pat naujiems rūpjūčio mėnesio balsavusiems, balsuojantiems klausytojams mes skirsim dar vieną plokštelę.
1: Taip, bet apie tai dar truputėlį vėliau pasakysim. Tiesą sakant, aš buvau vienas iš tų, kuris balsavo už Easy Style kūrinį. Taigi, na, gaila, bet yra kaip yra. O dabar likę tie, netampysim jums ilgai nervų, trys pagrindiniai finalininkai, tai yra sidabras, auksas, bronza. Ir tos trys vietos, kurios laimėjo šį mėnesį jūsų didžiausias simpatijas.
2: Tai trečioji vieta bronza. Šis kūrinys taip pat ilgą laiką jau lankosi topę ir vis neiškrenta iš jo ir net iš top trejetuko neiškrenta. Jis buvo ir antroj, kelis kartus trečioj vietoj, tai vis dar jums jisai patinka, tai yra Mariju Collider.
1: Na, aš manau, kad tie, kurie seka mūsų topą, galėjo suprasti, nes iš tiesų ta didžiausia kova ir vyksta visada tarp tų turbūt 5-6 kūrinių, kurie yra viršūnėje. Na, o šį kartą trečioji vieta, Mariju Collider, jūsų dėmesį.
2: Taip, bet aš labai noriu pasidžiaugti dar prieš išeinant paklausyti Mariju, kad būtent šis mėnuo yra kitoks. Būtent jie visada kovodavo tie penketukas, bet šis mėnuo visiškai nauji kūriniai jie šovė į pirmą ir antrą vietą. Iš pretendentų, iš dugno į aukštumas. Tai likite su mumis, su LRT Opus, su jumis Baltijos čempionų laužytų ritmų čempionatas Mariju Collider.
1: Trečioji vieta.
3: The 90 km collider would reach the

0: system activated.
1: System stable.
2: Injecting the proton beam.

0: Taigi dar kartelį sveikiname Marijų, didžiausi sveikinimai, linkėjimai, ir tai, kaip suprantate, dar tikrai nėra pabaiga, nes visi penki jau skambantis iš praeito mėnesio kūriniai, jie keliauja ir tolimesniam jūsų vertinimui ir balsavimui, tai kas ten žino, gal iki metų pabaigos laikos. O gal ir kitus metus pradėsim irgi su Marijų, pavyzdžiui, pirmoje arba antroje vietoje.
1: Gali visko būt, jo, energingas kūrinys, tikrai užvedantis, bet kaip jau ir minėjau prieš kūrinį, kad nauji laimėtojai diktuoja naujas madas, naujas taisyklės, ir antros ir pirmos vietos laureatai yra tie, už kuriuos aš balsavau.
0: sveikinu, Žilvinai, tai vat, vadinasi, neprašovė ir padėjo jiems pasispirti irgi į priekį. O nežinau, ką jūs spėliojate, galite rašyti ir mums, kokie jūsų yra spėjimai. Jau supratote, kad abi dvi pirmosios vietos tekausios sidabras yra mūsų naujokai iš praeito mėnesio.
1: Taigi, sidabras, antroji vieta Liepos mėnesio pretendentas, jau visas laimėtojas.
0: Taip, Liepos mėnesio laimėtojas, kurį mes skelbiam rugpjūtį. Taip, dažniausia, tai turbūt irgi klaidina, bet žinokite, jokio skirtumo, tai yra nugalėtojas, sidabro laimėtojas.
1: Tai yra Taomos remiksas. Taomos remiksas labai labai gražaus kūrinio, Gabrielės Vilkickytės Patalai kūrinio.
0: Na ir brangieji, Sveikinam. Sveikinam tiek Gabrielę, tiek Tomą ir tiek tuos, kurie balsavo už šį kūrinį ir džiaugiasi savo favoritų pergalę.

0: kūrinys, kurį remiksavo Toma, na ir lieka iš praeito mėnesio vienintelis neiškumas. Kas yra tas pirmosios vietos nugalėtojas iš mūsų praeito mėnesio naujokų? Tai va.
1: Kas tai gali būti?
0: Kas tai gali būti? Kaip jums atrodo?
1: Daug kas gali būti. Gali būti ir Tony Jungle, ir Heretic, ir F-Lyos remiksas gali būti.
0: Bet yra tai, kas aš iš karto prognozavau, kai pirmą kartą sudalyvavo tos kūrinys su kitu atlikėju mūsų topą, galvojau, kad tikrai bus tarp laureatų, nes tas atlikėjas jis yra tikrai vienas iš tų, kuris, na, sakyčiau, turbūt yra žinomiausias ir vienas iš tokių, sakyčiau, labiausiai vykusių lietuviškos produkcijos eksportų ir į užsienį.
1: Gal prieš tai skambėjo kūriniai šiek tiek buvo per sunkus klausytojams. Aš dabar bandau spėlioti, kodėl praeiti kūriniai, nes aš už praeitus kūrinius irgi balsavau, ir nes man tikrai labai patinka. Bet šitas kūrinys gal jisai daugiau laužytų ritmų turi.
0: Arba prisibeldė pagaliau į kitų klausytojų ir tos auditorijos, kuri yra šio atlikėjo gerbėjai. Tai mes galim turbūt jau nebevinioti vatą ir pasakyti visgi, kas tai yra. Pirmoji vieta – auksas Baltijos čempionų topo laužytų ritmų praeito mėnesio čempionas.
1: Liepos mėnesio čempionas – Midlet Murder a Man.
0: Valio, aš tikrai sakiau, kad Midletas tikrai kažkada šito panuskins ir visada būdavo taip, kad jisai dažniausiai nebūdavo labai sužavėtas tuo kūriniu, kurį mes deleguojame, bet, va, matot, Midletas, nugalėtojas praeito mėnesio, sveikinimai dar kartelį ir jūsų dėmesio šis kūrinys, kuris nugalėjo praeito mėnesio topę.

0: Čempioni.
1: Paldies, čempioni.
2: Į čempionų topą pretenduoja.
3: Na ir ką tik nuskambėjo šio mėnesio pirmoji vieta, tai yra Midlet Murder Amen. Na ir jau išgirdote visus praeito mėnesio nugalėtojus ir laureatus, taigi kita stotelė mūsų yra apžvelgti tuos pretendentus, kurie pretenduoja į šio mėnesio topą ir kurių jūs išgirsite 10, kaip ir visada, abecelinę tvarką. Na, o jeigu jūs klausote pirmą kartą Baltijos čempionų topą, tai žinokite, kad už jį balsuojate jūs, brangieji, už kūrinius jums reikia atiduoti 3 balsus už 3 patinkančius kūrinius, tokia jau yra sistema ir kitaip jūs negalėsite užbaigti savo balsavimo. Kiekvienas, kuris balsuojate, turite galimybę kiekvieną mėnesį, pakolkas bent jau taip mes

0: keliaujame su prizais ir dovanomis, kur jūs galite gauti vinilinę plokštelę dovanų. Ir ką čia be pridursi, nežinau, Žilvinai, ką dar papasakosim jiem apie topą.
1: Pridursi to, kad galite tai padaryti užėję į www.balticchampions.lt. Tenais jūs rasite visą sąrašą mėnesio pretendentų. Ir galėsite paklausyti tuos kūrinius arba taip pat paklausyti ir visą laidos įrašą LRT radiotekoje. Tenais taip pat rasite nuorodą į pačią radioteko ir taip, jeigu kažkokio kūrinio mes neturime ir jisai gali skambėti tik tai eterio metu, tai kviečiame klausyti visą laidą ir taip pat kviečiame balsuoti ne tik už jūsų draugą ar kolegą ar šeimos narį, bet taip pat ir už tikrai paklausyti ir kitų kūrėjų kūrinius, nes jie įdeda visą save, visą savo meilę ir širdį, kurdami kūrinį būtent jums. Tai išklausykite visus bent jau po truputį, neskubėkite ir atiduokite savo balsą.
0: Na, kadangi jau išrinkome netgi 8 mėnesių laimėtojus, taigi visgi metų pabaigoje mes turime pagrindinį planą, kad sumesti visus laureatus į bendrą katilą, na ir išrinkti tuos geriausiusius, iš kurių būtų sukomplektuota pirmoji laužytų ritmų plokštelė, išleista vien tik tai su lietuviška kūryba.
1: Tai ką, keliaujam gal į rugpjūčio mėnesio pretendentus?
0: Na ir kadangi šį kūrinį aš dabar jau žiūriu pagal abecelę, kas išpuolė, manau, kad aš leisiu tau jį pristatyti.
1: Jo, tai yra mano dedikacija į rugpjūčio mėnesį, tai yra savotiška mano dovana Dr. Jungle su praėjusiu tave gimtadieniu, Romai. Tau be nesibaigiančios muzikos tavo galvoje ir miklių tavo rankų paduodant visą šį grožį klausytojams. Tai mano dedikacija yra Credit Selecta kartu su Breda Easy Style Ilga diena.
0: Na ir iš tiesų gavosi taip, kad šis kūrinys kažkaip jisai čia pastaruoju metu labai stipriai iššoko, tai linkėjimai ir bičiuliui Artiomui, kuris nesenai šio kūrinio ieško ir pasirodo, žinok, Žilvinai, aš pas save jau jo net neberadau po visų kompiuterinių nesklandumų ir negandų, tai vat pasirodo dabar vėl atsirado, kur jis yra ir kur jį galima gauti. Na, o jisai dabar jūsų brangiai klausytojai ausims ir teismui. Ir taip pat linkėjimai Juozui Ramanauskui, dar kitaip žinomam kaip Easy Style MC. Ir visiems džunglių mylėtojams ir tiems, kurių visas gyvenimas trunka kaip viena ilga diena.

0: dar tokia bendra informacija, kad šis kūrinys, jisai niekada ir nebuvo turbūt paskelbtas kaip kūrinio, jisai keliaudavo didžiai setuose pas įvairius mano bičiulius ir prietelius, o kažkas jį buvo įkelęs ir į internetus, ir dar juokingiausia, kad kasdienybė šventiklos, taipogi padaryta tokį butlegą, buvo vienas pilietis įkelęs ir kadangi jisai girdėjo tekstą žmogus besibaigalingas, tai jis taip ir buvo pavadintas kūrinys, Credit is the Style MC, besibaigalingas žmogus. Na, bet tiesą sakant, kasdienybės šventyklos plokštelę mes šiandien dar pralošime jums, brangieji, kuri buvo išleista Gradijų pagalba ir linkėjimai ir Gradijų. Ir tikiuosi, kad aš laimėsiu šiandien. Mes dar manau, kad ne dabar trauksim tos burtus ir suksim laimės ratą. Turbūt darysim tai šios valandos pabaigoje.
1: O gal kitos valandos viduryje
0: ar pradžioje, kad jūs išliktume. Taip pat paskelbsime, kokį prizą jūs galėsite laimėti ir šį kartą balsuodami už jums patikusius kūrinius. Na, o toliau pagal abecelę visgi tęsime džiunglių temą.
1: Jo, ir šį kartą toliau mūsų lietuvis su savo originaliu kūriniu, ne remiksu, ne butlegu, o idėjas visą savo širdį, visą savo meilę į vieną kūrinį ir pavadino jį Mano meilė, My Love, tai yra džiunglių dvasios.
0: Ir brangieji, džiunglių dvasios kažkada dalyvavo su kūriniu Solitude, jisai taip pat buvo patekęs ir tarp laureatų ir kelia visi kitą mėnesį, na, bet stebint Evaldo karjerą ir jo kitą alter ego ir girių dvasios ir džiunglių dvasios, jis išties yra produktyvus ir manau, kad mes vos ne kiekvieną to pagalėtumėm turėti po naują šio atlikėjo kūrinį, bet kadangi visgi vasara, šiluma ir meilė yra einantis kartu ir drauge, jums ir jūsų teismui, your love.
1: My love.

0: Čempionų topas. Į čempionų topą pretenduoja.
1: Taigi nuskambėjo jau pirmieji trys šio mėnesio pretendentai. Na ir praeito mėnesio laimėtojai, tarp kurių mes pirmoje vietoje pirmą kartą turim Midlet kūrinį, antroje vietoje taipogi pirmą kartą turim Gabrielės Vilkickytės kūrinį, kurį remiksavo Tomą, na ir trečiąją vietą mes turim mūsų sembuvį.
2: Sembuvį...
1: Marijų Kolaider. Marijų Kolaider, taip, sembuvį mūsų, na ir toliau jau ketvirtoji vieta taip pat sembuvis iPodas kūrinys, na ir penktąją vietą mes su Žilvinu perkeliam į kitą mėnesį į Skempus.
2: Taip. Tai, o tie, kas tik dabar prisijungėte ir nesuprantate, apie ką čia mes kalbame, tai vyksta kas mėnesinis Lietuvos laužytų ritmų čempionatas, kur mes kviečiame jūs klausyti ir balsuoti už jums patinkančius kūrinius, kurie yra atliekami lietuvių kūrėjų arba kuriuose skamba lietuvių balsas, lietuvių stygos, lietuvių viskas, kas prie ko prisilietė mūsų tautiečiai.
1: Taip, na ir toliau mes keliaujame su mėnesio pretendentais, kurie yra įsidėlioję abecelinę tvarką. Taigi paskutinis pas mus jau sugrojo neseniai viešėjusių laidoje If Fly, Jutajas ir Verif kūrinys. Na, o toliau mes vėl keliaujame į džiunglės.
2: Taip, taigi ilga metis netgi sakyčiau, nes mes su juo pažįstame jau ilgus metus ir vis dar produktyvus ir vis dar mus stebinantis produceris Ijo. O šį kartą mes pasirinkome dedikuoti būtent Glitter jo kūrinį. Na, kaip tu, Romai, kuo tave užkabino šitas kūrinys?
1: Na, aišku, kaip ir visada, jo kūryba mane labiausiai žavi, jo ritmų laužimu, tomis atmosferomis, kurios vyrauja tikrai tokios gilios, na, ir sakyčiau, užburiančios, ir sakyčiau, kad džiunglės vasara, džiunglės yra neatsiejami dalykai, tai nors, aišku, kaip ir šis kūrinys, jį galima būtų turbūt lipdyti ir į drum and bass muzikos žanro rėmus, galima būtų lipdyti ir į drum and bass, galima turbūt būtų prilipdyti etiketę drum funk ar kažkas tokio, bet kas svarbiausia, tai yra tikrai vienas iš seniausių Lietuvos producerių, vienas iš tų laužyto ritmo pradininkų, gimęs Klaipėdoje, na, bet šiuo metu reziduojantis Vilniuje, Ijo.

0: baigia skambėti dar vienas šio mėnesio čempionų topo pretendentas į jo sukūrinių Glitter. Na ir nežinau, kaip čia taip gaunasi, kad turbūt, kaip jau ir prieš tai minėjom, džunglės šį mėnesį dominuoja, nes ir kitas kūrinys, kuris...
1: Aš manau, čia nais karštis tave veikia, čia būtent tavo dėka šį kartą taip dedikacijos supuolė.
0: Turbūt ir karštis, ir šiandien vykstantis vakarėlis Base in Your Face kosmose, kuriam turbūt taip pat bus labai daug džunglių. Ir tame tarpe vienas iš Lietuvoje labiausiai turbūt mėgstamų vokalistų Multiplex MC, kuris taip pat yra ir Black Sun Empire sceninis MC, ir apskritai vienas iš tų, kuris jis nesustodamas dainuoja, bet ir kada reikia sustoti, žino. Tai va, sakyčiau, vienas iš tų, kuris yra tikrai kaip vokalistas, MC scenos palaikytojas, vienas stipriausių. O tame tarpe ir vienas iš Raga Jungle, Europoje pradininkų iš Vokietijos DIS ir Daug Amo, kuris jau šiandien viešėjo studijoje LRT Opus ir bendravo kartu su Be problemų komanda, taigi brangiai, vakarėlis vyksta, jūs galite jį taip pat aplankyti, na, o mes keliaujame su tolimesniais pretendentais ir šį kartą į šį džunglių poskirį patenka Positive Fire.
1: Positive Fire su ne bet kokiu kūriniu, o būtent Jamaican style, shock out Jamaican style, tai pilnas, kupinas džunglių, varvantis tiesiog džunglėmis ir lietumi pilnu laužytų ritmu.
0: Na, Positive Fire yra bendradarbiaudamas kartu su Midlet ir jų remiksu Shut Catalina Down jau dalyvavęs, bet čia jo yra pirmas autorinis dalyvavimas čempionų tope.

0: LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai. Čempionų topas.
1: Taigi perkopėme į antrąją čempionų valandą. Pirmosios valandos metu galėjote išgirsti 5 praeito mėnesio laureatus, na ir 5 naujosius pretendentus. Dar liko 5 šio mėnesio kūriniai, kurie pretenduoja jūsų simpatijas ir balsus. O taip pat mūsų konkurso rezultatai, kad mes išsuktumėm laimingą į žmogų, kuris laimėjo kasdienybę šventiklą, plokštelę Gradijų kartu su Easy Style'u, kurią įsteigė Trolley Records, na ir taip pat pasakysime šio mėnesio naują prizą, taip pat vinilinę plokštelę, kurią jau esame pralošinėję.
2: Žinai, Romai, aš pagalvojau, mes ankstesnėse laidose vos sutilpdavome sugroti 9 kūrinius, 8 kūrinius.
1: Ir žiūrėdavom, kaip spėti.
2: Taip, taip, taip. Ir ten net neleisdavome kai kartais išsiplėtoti kažkuriose temose svečiams. O čia sugrojome net 10 kūrinių. Ir tikrai pirmą valandą tiesiog sprogte sprogo. Tai aš manau, kad su laiku įgaunam pagreitį ir patirtis duoda savo ir pačių kūrėjų, bet aš manau, kad to mes pasiekėme ne dėl to, kad patirtis, o dėl to, kad kūriniai trumpėjo.
1: Aš galvoju, gal mes greičiau kalbam labai stipriai, gal mes greitą kalbę pradėjom varyti kaip 568 žesukais ar kažkas panašaus gerai.
2: Jo, aš taip pat norėčiau, jeigu kas nors ateisit į vakarėlį ir pakalbėt apie čempionato kūrinius, tai kokie, o galėsim pratesti šią diskusiją, o kas negalėsit ateit, taip pat parašykite komentaruose ar mums asmeninė žinutė irgi, kokia jūsų nuomonė apie šiuolaikinį kūrimo stilių, kai kūriniai kuriami trumpesni, maždaug tarp 2-3 minučių. Kartais jau, jeigu 4 minučių kūrinys, tai čia jau vadinasi ilgas kūrinys.
1: Čia beveik miksas gaunasi.
2: Jo, nors anksčiau, kai klausydavome Lemon D, Dillinger, Ronnie Size'o kūrinius, tai tenais būdavo plėtojama tema iki 6-7 minučių. Nors iš tikrųjų, anksčiau kūriniai taip pat buvo ganėtinai trumpi. Aš gal net padaryčiau atskirą laidą tam dedikuotą, aš paplėtočiau tą temą. Tai jeigu jums įdomi šitą temą, kviečiame taip pat padiskutuoti, išreikšti savo nuomonę. Ir jeigu jums įdomu, sakykite, mes taip pat atskiroje laidoje galime išplėtoti šią temą.
1: Na, o prieš valandinį šaukinį dar sugrojo vienas pretendentas, kuris yra Positive Fire kartu su savo kūriniu Shock Out Jamaica Style. Na ir pirmąją valandą tikrai buvo nemažai džiunglių, o kas jūsų laukia dabar? Įsitempkite savo ausis, pasigarsinkite savo radio imtuvus ir išgirskite likusius 5 mūsų pretendentus į šio mėnesio topą.
2: Taigi, rūpjūčio pretendentas Ron Headback su kūriniu Whispers. Tai yra mūsų tautiečio Tony Jungle remixas, Tony Tension Mix.
1: Na ir vienas kūrinys, tarp kitko irgi Ron Headback yra dalyvavęs jau viename iš mūsų pirmų topų. Ir antras bandymas gal bus sėkmingas. Tik
2: Ron Headback, Whispers.

0: Tai toks šnapždesys iš Ron Headback kartu su mūsų tautiečiu Tony Jungle. Ir Whispers kūrinys yra dar vienas pretendentas, kuris jau yra šiandien šeštasis, taigi lieka viso labo 4 kūriniai, po kurių mes ir atidarysime balsavimą. Nes kol kas atsidarė balticchampions.lt svetainę. Jūs kol kas galite matyti tik tai praeitų mėnesių atgarsius, na, o šį mėnesį, kad jau būtų viskas sąžiningai ir teisingai, paleisime tik tai po to, kai jau išgirsite visus pretendentus, laimėtus jau išgirdot. Sveikiname dar kartelį Midnet, užėmusi pirmąją garbingąją vietą, na ir be abejo dar mūsų vieną naujoką Gabrielė Vilkickytė su Toma remiksu ir be abejo mūsų sembuvius taip pat sveikiname, kurie dar tikrai turbūt ne viską parodė ir gali rimtai pasispardyti ir šitą mėnesį.
1: Taip, aš dabar pagalvojau, pradėjai vardinti nugalėtojus ir aš galvoju, o kaip jaučiasi patys nugalėtojai, kurių aš suprantu, kad malonu, kai kūrinys ne pirmą mėnesį vis dar topia, bet ar tai nėra stimulas parodyti kažką geriau už patį save?
0: Aš tu manyčiau, kad tikrai mes visada esame atviri, laukiam ir naujų kūrinių ir kaip bebūtų vis tiek, kaip ir žiūrinti visus praeitų mėnesių dalyvius, daugiausia vis tiek yra tie, kurie jau yra nemažą savo įdirbį padarę, bet mes kaip ir visada esame sakę, kad esame atviri naujovėms, naujiems kūrėjams, taigi jeigu jūs esate, kaip vadinama, mėgamojo kambario produceris arba tas, kuris produsuojate, bet na, galbūt kitokią muziką ir esate paeksperimentavę su laužtais ritmais, visada žinokit, kad Baltijos čempionai ir čempionų topas laukia jūsų.
1: Taip, beje, šiandieną mes vieną tokį ir turėsime, beje, bet šiek tiek vėliau apie jį. Ir taip pat dar turėsime būtent tokių kūrinių, kuriems daugiau nei 10, o gal net ir 15 metų. Taigi čia bus mano dedikacijos parodyti, kaip skambėjo anksčiau ir kaip vis dar skamba, aktualiai skamba šiais laikais senoji lietuviška drum and bass muzika. Taigi, o šį kartą mes keliaujame taip pat su mūsų geru draugu, kuris vis dar produktyviai irgi dėlioja ritmą, tai yra Sokal. Sokal su kūriniu Neptune.
0: Na, ir mūsų nuolatinis klausytojas Domantas čia kažkada mane aplankė, sako, tai Soklė jum kažkaip prisiskambina, prisibeldžia ar kažkaip, tai vat atsitiko taip, kad taip, turime Neptune kūrinį iš Sokal, šito mėnesio pretendentai yra Sokal ir anksčiau jau dalyvavęs,
1: taip.
0: Bet...

0: Kažkaip... Ten buvo labiau džiunglių, labiau laužytas ritmas, jungle muzika, o dabar skambės toks liquid drum and bassas, kuris, manau, labiau tinka vasariškai nuotaikai perteikti.
1: Taigi, brangieji, dar vienas kūrinys, kuris laukia jūsų įvertinimo ir meilės, Sokol Neptune.

0: baigė eteryje skambėti Soko kūrinys Neptune ir brangiai, kaip ir kiti kūriniai, laukia jūsų įvertinimo. Visada žinokite, kad jums nereikia labai stipriai pergyventi, kurį kūrinį pasirinkti, nes kiekvieną kartą balsuojant mes jūsų prašome atiduoti balsus už tris patinkančias kompozicijas.
1: Taip, tai gali būti visi jūsų pažįstami, jeigu visus žinote, visada lankotės, bet visada kviečiame ir paklausyti, kaip sakiau, jums nežinomus atlikėjus. Būtent toks ir bus, jisai nedaugam žinomas, nes būtent parašė, kad štai sukūriau ar į jūsų topo kūrinį. Žmogus iš Klaipėdos, dažnai besilankantis mūsų renginiuose, mūsų fanas Baltijos čempionų ir susisiekė, tiesiog parašė ir štai jau jo kūrinys skambės čempionų topė. Tai yra Kasparas. Kasparas iš Klaipėdos, jisai remiksavo gerai žinomą pop kūrinį. Tai nėra oficialus perdirbinys, tai yra bootlegas, bet jis ganėtinai talentingas ir aš manau tikrai tai vienas iš pradžios laiptelių, kuris jį tikrai pastumės sukurti kažką dar daugiau ir dar geriau. Tai...
0: Na, aš Žilinai norėčiau dar truputį, žinai, pasakyti komentarą, kad atlikėja, kurios kūrinį remiksavo, turbūt yra gerai žinoma tokiem dinozauram kaip mes, nes tas kūrinis turbūt buvo populiarus, sakyčiau, prieš kokių turbūt 20 metų.
1: Būtent aš apie tai, prieš tai tai ir turėjau omeny, kad šie kūriniai, taip, tai yra tie tokie, bet gal jisai mums jaunai kartai mažiau žinomas, bet mūsų klauso tikrai platus spektras žmonių ir tikrai daug kas žino pop muzikos atlikėją Tają.
0: Na, o džiugu, kad Kaspa prikėlė šį kūrinį naujam gyvenimui ir galbūt kas ir nežinojo šio kūrinio, dabar jį išgirdė jo remiksą, pasižiūrės ir originalą.
1: Mielai prašom, Tają, Angelas Baltas.

0: Čempionų topas.
1: Na, sakyčiau, ir man nostalgiškai labai suveikė šis paskutinis Tajos Angelo Balto remiksas, kurį padarė Kaspa. Na ir lieka viso labo du šio mėnesio pretendentai, kurių vienas, manau, tikrai nustebins daugelį. Mane taipogi tame tarpe labai nustebino.
2: Čia tas paskutinis.
1: Čia tas paskutinis.
2: Taip, bet kur, dar prieš jį.
1: Dar prieš jį, taip, dar turim vieną, kuris taipogi yra, na, tikrai muzikos kūryboje nenaujokas ir taip pat mūsų topė nėra naujokas, bet topė dalyvavo su kūrinio remiksu, kurį remiksavo tokios žinomos grupės kaip kaip Despotin Fam. Kaip Despotin Fam. Net sekundę teko truputį susviruot, nes tos, kurios yra labiausiai žinomos, tos labiausiai užkrenta
2: ne, galvoje. Nes pas mane visai kitas kūrinys jo skamba, nes aš jį labai mėgstu sugroti pas save vakarėliuose, pas save miksuose ir galvau, negi jisai dalyvavo, ne, nedalyvavo. Prodižygi, naugut šitą kūrinio remikso negrojome.
1: Mes kalbame apie atlikėją Tom Bones, kurio Tu čia ne karalius kūrinys remiksuotas jau dalyvavo, na, o šis kūrinys yra jo paties kūryba, ne be remiksas.
2: Taip, tai mes kalbame apie Tom Bones kūrinį Enchartered Worlds. Originalus miksas, beje, dar galima rasti dar kitokią jo versiją YouTube'e, bet pasirinkome originalią jo versiją Uncharted Worlds Tom Bones.
1: Taigi dar vienas prieš paskutinis jau šio mėnesio pretendentas ir laukia tas saldainiukas, dėl kurios čia visas kyla dabar ažiotažas.

0: Na ir artėjame prie šio mėnesio pretendentų paskutiniojo, bet tikrai, sakyčiau, vieno įdomiausių kūrinių. Ir taip, kadangi jau mes juos dėliojame abecelinę tvarką, išpolė, kad atlikėjo vardas prasideda Verit. Turėjom kažkada ir abecelės pačią pabaigą, bet šiandien mes finišuojame su Varaide ir aš galiu taip garsiai net pasakyti Vaidotas Baumila.
1: Vaidas Baumila.
0: Taip, Vaidas Baumila. Taip.
1: Aš šį kūrinį atradau visiškai netikėtai YouTube platformoje, nes niekur kitur šios versijos negirdėjau. Ir šiam kūriniui jau daugiau nei 15 metų.
0: O.
1: Taip, ir kai aš jį išgirdau, aš galvojau, kad, taip, tai čionais ir sudėliotas, ir vokalas pakeistas, ir ritmas ganėtinai pagreitintas, bet kai aš po to pradėjau domėtis šiuo kūriniu daugiau, aš atradau, kad šis kūrinys labai visai neseniai nuskambėjo gyvai televizijos eteryje vienoje iš dainų, viename iš dainų konkursų, kai Vaidas Baumila kartu su Benu Aleksandravičiumi jį atliko. Ir tas kūrinys, tai yra rock, labiau rock stiliaus kūrinys, ir jisai gale taip supagreitėja ir ten ritmas pradeda lūžinėti ir ten pačiam gale jau originaliai skamba kaip drum and bassas.
0: Taigi, tai brangiai, kūrinys taipogi iš senos praeities.
1: Taip, Vaidas Baumila jau per vėlų ir tai yra drum and bass remixas ML Fly.
0: Jeigu kažkas pažįstate Vaidą, galite jam parašyti, kad jo kūrinys ištrauktas iš archyvų, vėl atgimsta naujam gyvenimui ir bando laimėti čempionatą.
1: Taip, laužytų ritmų, drum and bass čempionatą.
0: Nu, brangiai, iš karto po šio kūrinio mes atidarysime jau balsavimo galimybę jums, bet jūs taipogi nepabėkite nuo radio imtuvų, kadangi mes dar ir pralaimėsime vinilinę plokštelę Easy Style kartu su Gradiu kasdienybės šventikla.
1: Taip, kurią pristatė Trolley Records.
0: Taigi, brangiai, likite su mumis, o čia paskutinis šio mėnesio

0: Taigi prieš šaukinius nuskambėjo paskutinis pretendentas, tikrai man tai buvo staigmena, manau, kad ir daugeliu klausytojų. Vaido Baumilos per vėlų ML Fly remixas ir tai buvo paskutinis 15-asis kūrinys, už kurį jūs galite balsuoti šį mėnesį, taigi mes skelbėme balsavimą atidarytą ir jūs galite rasti jau visus pretendentus, už kuriuos galite atiduoti savo balsus balticchampions.lt svetainėje. Na, o po šaukinio jau nuskambėjo kūrinys, kuris dalyvavo praeitą mėnesį ir kurį į topą delegavo Trolley Records su kartu dovana jums plokštelė Gradiju kartu su Easy Style kasdienybė šventikla, kurią mes dabar ir pralošime. Tai
1: suksim
0: laimės ratą. Suk, Žilvina, aš tikiuosi, aš laikos špigas, kad tai būčiau aš. O, Jėza Marija, kaip.
2: Aš ateisiu arčiau ir tu irgi matytum.
0: Gerai, važiuojam, suk, klikti, spin, važiuojam.
2: Ir laimėjo. Neturau. Arturau. Rimas.
0: Rimas, o toliau mes neskaitysime elektroninio pašto adreso pabaigos, bet susisieksime bet su jumis.
2: Pavardė prasideda iš Z arba Z.
0: Tai va, na, vėl ne aš, vėl ne tu, Žilvinai, ir ne mūsų artimieji. Tai tikrai kažkokia čia ne korupcija, man atrodo, viskas yra. Ir sveikinam laimėtoje, tau atitenka tikrai nuostabus leidinys, išleistas Grayscale įrašų kompanijoje, Gradiju bendras darbas su Easy Style MC. Na, o mes po truputėlį su jumis atsisveikiname, kadangi Baltijos čempionai taipogi pasirodys ir šiandieninio renginio Basinio Face International Chapter antroje dalyje, kuri yra skirta Vilniui, Lietuvai. Kartu su pirmą kartą čia viešinčiais ir Tajana Franks, ir Daup Amo, na ir taip pat jau mūsų pamėgtais ir čia viešėjusiais didžėjais, tarp kurių yra ir Majestic, ir DIS, ir be abejo mūsų auksinis balsas Multiplex MC, na, visą informaciją taip pat galite rasti ir internete, o geriausia nueiti į kosmosą ir pajausti patiems, ką reiškia būti olandiškame vakarėlyje.
1: Aš dabar pasižiūrėjau, už ką balsavo Rimas.
0: Nu?
1: Įdomu?
0: Įdomu.
1: Įdomu. Taigi, jisai balsavo už auksą, Midleto Murder a Man kūrinį. Tuomet jisai atidavė balsą už vapšė nieko, Shadow. Ir atidavė balsą už The Corpus, Zulu.
0: O, prašau. Na, bet tikimės, kad šita plokštelė taip pat pradžiugins laimėtoje. Na, o mes, brangieji, su jumis po truputėlį atsisveikiname. Kito mėnesio prizas mes turbūt ir pamiršome tai paminėti. Jau yra buvęs pas mus, bet tai tikrai nei kiek jo nesumenkina, kadangi tai yra visas pilnas albumas Pilnatis, kurį išleido LRT Opus ir su malonumu jums įsteigia kaip prizą.
1: Beje, sutikau visai netikėtai, nu kaip netikėtai, gal šiek tiek ir tikėjausi, kad sutiksiu vienam vakarėlyje laimėtoje tos plokštelės ir jisai labai džiaugiasi tą plokštelę, sakė, negalėjo patikėti, kad iš tikrųjų jisai laimėjo ir labai džiaugiasi, kad pasirašėm, kaip jisai pageidavo. Jo, tai tikrai puikus prizas ir tikrai verta dalyvauti ir verta atiduoti savo balsą. Tai visą rugpjūtį balsavimas bus atidarytas ir pirmin, dalyvaukite ir laimėkite dvigubą plokštelę LRT Opus išleistą.
0: Na, brangieji, paskutinį kūrinį, kurį mes taip pat iš praeito mėnesio dar jums sugrosime kartelį, tai yra No One Knows Jaskin ir Aniven remixas, kurį padarė originalų įkūrinį Electro Soul Systems su ta potekste, kad vėlgi niekas nežino No One Knows, kaip čia baigsis tas mūsų rugpjūčio topas, kas laimės, brangiai, tik tai jūs galite tai nuspręsti, jūs esate šio konkurso teisėjai.
1: Taigi, ačiū, kad klausėte, su jumis buvo Dr. Jungle.
0: Ir DJ ST. Ir gerbėmėjai, kitą savaitę mes turėtumėm pas jūs penktadienį grįžti su atgarsiais po Bass in Your Face, su trumpais atlikėjų interviu. Na ir manyčiau, kažkiek muzikos skambėjusios vakaro metu. Taigi dar kartelį ačiū jums, kad klausote, kad esate kartu su mumis. Tikiuosi, su daugeliu mes susitiksime šiandien kosmose. Na, o įsijunkite savo radio imtuvus kitą savaitę tuo pačiu metu.
1: Viso geriausio.
0: Sudėjau. We'll be right back.

one knows better.

Fuck your paperwork.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės. Elektronika. Opus. Tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.